To je bil rekvijem nemškega skladatelja Petra Ružičke v izvedbi Jakoba Savickega in nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina. Sledijo pesmi za umrle otroke Gustava Malerja, ki jih bosta izvedla Ana Lucija Richter in nemški simfonični orkester iz Berlina.

Slišali smo pesmi za umrle otroke Gustava Malerja v izvedbi Ane Lucije Richter in nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina pod vodstvom Kenta Nagana. Zdaj bo zazvenela skladba Sveta Trojica ukrajinske skladateljice Irine Aleksičuk. Želimo vam prijetno poslušanje.

Violinistka Marina Grauman, Dekliški zbor Pevske akademije ter Državni in katedralni deški zbor iz Berlina so izvedli skladbo Sveta Trojica skladateljice Irine Aleksejčuk. Sledi simfonija številka 4 v G-duru Gustava Malerja. Kot solistka se bo predstavila Katarina Konradi.

Katarina Konradi in Nemški simfonični orkester iz Berlina sta pod vodstvom Kenta Nagana tako izvedla simfonijo številka 4 v G-duru Gustava Malerja. Jutranji koncert je končan, slišali bomo sonato za instrument s tipkami v C-duru Jozefa Haydna.

Christian Besoudenhout je tako izvedel sonato za instrument s tipkami v C-duru Josefa Haydna. Sledi še cerkvena sonata številka 15 v C-duru za dve violini, bas in solistične orgle, oznaka del 328 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

0: Filharmonični orkester nizozemskega radija je pod vodstvom Kenta Nagana tako izvedel Mozartovo cerkveno sonato številka 15 v C-duru za dve violini, bas in solistične orgle. Z vami smo bili Jernej Boc, Jure Juvan in Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Božidarja Kosa, Ljuba Rančigaja, Marjana Lipovška in Tadeje Vulc. Za uvod bomo slišali simfonijo številka 1 Božidarja Kosa. Izvedel jo bo Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo En Šao.

Predvajali smo simfonijo številka 1 Božidarja Kosa. Izvedel jo je simfonični orkester RTV Slovenija, za dirigentskim pultom je bil En Shao. Prisluhnite zdaj metamorfozam za klavirski trio Ljuba Rančigaja. Izvedel jih bo trio Arkadija.

Slišali smo metamorfoze za klavirski trio Ljuba Rančigaja. Izvedel jih je trio Arkadija. Spored nadaljujemo z drugo suito za godala Marjana Lipovška. Stavki so Maestoso, Vivoe Giocoso, Larghetto, Presto in Allegro Vivace. Igral bo orkester Slovenske filharmonije, vodil ga bo Samo Hubad.

To je bila druga suita za godala Marjana Lipovška. Izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Pred nami pa so tri iveri za tri tolkalce Tadeje Vulc. Nastopili bodo Franci Krevh, Gregor Gorenšek in Martin Konjajev.

Slišali smo skladbo Tri iveri za tri tolkalce Tadeje Vulc. Igrali so Franci Krevh, Gregor Gorenšek in Martin Konjajev. In tako smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Božidarja Kosa, Ljuba Rančigaja, Marjana Lipovška in Tadeje Vulc. Svitanja.

0: Spominčice.
1: V današnji oddaji vas vabimo k poslušanju skladb v izvedbi fagotista Damirja Huljeva, ki je bil fagotist, solist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija od septembra 1993 do leta 2026. Damir Huljev se je rodil v Osijeku na Hrvaškem. Na glasbeni akademiji v Sarajevu je študiral pri profesorju Jiržiju Ševčiku. Potem je na fakulteti glasbene umetnosti v Beogradu končal magisterski študij pri profesorju Marjanu Bolfanu. Specializacijo iz fagota pa je dokončal pri profesorju Rudolfu Klepaču na glasbeni akademiji Mozarteum v Salzburgu. Damir Huljev je leta 2004 nastopil kot solist v koncertu za fagot in orkester v F-duru opus 75 Karla Marije von Webra, ki ga je nemški zgodni romantik napisal leta 1811, 11 let pozneje pa ga je revidiral. Oblikoval ga je v treh stavkih z oznakami Allegro manon troppo, Adagio in Rondo Allegro. Fagotist Damir Huljev bo igral s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Davida Deviljaja.

Po izvedbi fagotista Damirja Huljeva in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ste poslušali koncert za fagot in orkester v F-duru opus 75 Karla Marije von Webra. Izvajalce je vodil David de Villiers. Posnetek pa je nastal na četrtem koncertu cikla Mozartine 23. maja 2004 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Izmed številnih posnetkov komorne glasbe s fagotistom Damirjem Huljevom boste najprej poslušali sonato za klarinet in fagot francoskega skladatelja Francisa Polenka, ki je namenil številne komorne skladbe pihalom. To sonato je napisal leta 1922, potem pa jo je leta 1945 predelal. Oznake treh stavkov so allegro, romanca in finale. Igrala bosta klarinetist Jože Kotar in fagotist Damir Huljev.

Poslušali ste sonato za klarinet in fagot Francisa Polenka, ki sta jo zaigrala klarinetist Jože Kotar in fagotist Damir Huljev. Arhivski posnetek je nastal leta 2001 v studiu 13 Radia Slovenija. Zdaj je na vrsti pihalni kvintet številka 2 Primoža Ramovša iz leta 1959. Kvintet ima 7 kratkih stavkov z izrazitimi tonskimi kontrasti in poudarki ter dinamičnimi spremembami, ki učinkujejo vznemirljivo in sveže. Oznake 7 stavkov so Allegro, Allegro vivace, Adagio non troppo, Moderato, Vivo, Andante in Con brio. Igrali bodo člani pihalnega kvinteta Ariart, flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Boštjan Lipovšek in fagotist Damir Huljev.

V izvedbi pihalnega kvinteta Ariart ste poslušali pihalni kvintet številka 2 Primoža Ramovša. Igrali so flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Boštjan Lipovšek in fagotist Damir Huljev. Posnetek je nastal leta 1998 v studiu 13 Radija Slovenija. V njihovi izvedbi zdaj poslušajte skladbo Epizodi koncertanti, koncertantni prizori za flavto, obo, klarinet, rok in fagot, ki jo je leta 1970 ustvaril Uroš Krek. Skladatelj je zasnoval skladbo v več odsekih, v katerih nastopijo izbrana pihala v zanimivih glasbenih dvogovorih, ponekod s pripovedno vlogo, izstopajočo solistično vlogo pa ima rok. Krekove koncertantne prizore je aprila 1971 prvič izvedel pihalni kvintet RTV Ljubljana, zdaj pa jih poslušajmo v izvedbi članov pihalnega kvinteta Ariart. Igrali bodo flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Andrej Žust in fagotist Damir Huljev.

Poslušali ste koncertantne prizore Uroša Kreka, ki so jih leta 2006 na samostojni zgoščenki izdali člani pihalnega kvinteta Ariart. Flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Andrej Žust in fagotist Damir Huljev. V njihovi izvedbi poslušajte še stavek Verano Porteño, poletje v Buenos Airesu, iz suite Štirje letni časi argentinskega skladatelja 20. stoletja Astorja Piazzolle. Beseda Porteño se nanaša na ljudi in pristaniško okolje argentinske prestolnice.

0: Poslušali ste stavek Poletje v Buenos Airesu iz suite Štirjeletni časi Astorja Piazzolle. Igrali so člani pihalnega kvinteta Ariart, flautist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Andrej Žust in fagotist Damir Huljev. Posnetek je nastal leta 2003 v studiu 13 Radija Slovenija. Tako so izzvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami v izvedbi fagotista Damirja Huljeva.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, in lepo pozdravljeni v našem jutranjem glasbenem mozaiku v četrtek 21. maja, ki ga obeležujemo tudi kot Svetovni dan kulturne raznolikosti in kot Mednarodni dan čaja. V svežem jutru se po živahni polki z vami na programu Ars družimo glasbena urednica Anuša Volovšek, ki je pripravila izbor glasbenih del, tonski mojster Marko Čebulj in napovedovalka Mateja Perpar. Najprej vas vabimo, da do 7. ure z nami preživite med glasbenimi utrinki iz starejših glasbenih zakladnic Vincenza Manfredinija, Johana Christiana Bacha, Jozefa Haydna in Luigija Cherubinija. Pa začnimo s koncertom za čembalo, dve oboji in godala Vincenza Manfredinija. Oznake stavkov, allegro, grave, consordino in presto. Igral bo ansambel Musica Petropolitana.

Izvenil je koncert v B-duru za čembalo, dve oboji in godala Vincenza Manfredinija, izvedel ga je ansambel Muzika Petropolitana. Sledi prva sonata v E-duru z oznako Longo 21 iz dela Tri sonate Domenika Skarlatija. Pri klavirju bo pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

Izvenela je simfonija za dvojni orkester v D-duru, Forster, opus 18, številka 3, Johana Christiana Bacha. Izvedel jo je ansambl The Hanover Band, dirigiral je Anthony Holsted. Zdaj pa prisluhnimo triju za violino, violo in violončelo v B-duru skladatelja Josefa Haydna, oznake stavkov, adagio z variacijami, minueto in finale presto. Igral bo nemški godalni trio.

Poslušali smo trio za violino, violo in violončelo v B-duru Jozefa Haydna. Ura je 6:53 minut, dovolj časa, da si do 7 in druge jutranje kronike zavrtimo še amprompti številka 3 v G-duru opus 90 skladatelja Franca Schuberta. Pri klavirju bo Klemen Golner.

Pianist Klemen Golnar je tako lepo ustvaril Amprompti številka 3 v Ges duru opus 90 Franca Schuberta.

0: Urša Strle. Stranke prihodnje koalicije bi lahko že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Usklajevale so jo za tesno zaprtimi vrati, po besedah predstavnikov strank pa naj bi vanjo med drugim vključili spremembe davčne politike ter oblikovanje specializiranega telesa za pregon korupcije. Dogajanje v tujini bo med drugim zaznamovalo zasedanje zunanjih ministrov NATO, na katerem bodo evropske članice skušale ublažiti napetosti v odnosih z Združenimi državami. Te so potrdile umik dela vojakov iz Evrope.
1: NATO is and will always be a transatlantic alliance. Part of keeping this alliance strong involves...
0: Kot je zatrdil generalni sekretar zavezništva Mark Rutte, NATO je in ostaja čezatlantsko zavezništvo, a opomnil, da se ne smemo zanašati le na enega zaveznika, temveč moramo pravičneje porazdeliti odgovornost za skupno varnost. V Novi Gorici se bodo začeli Bogatajevi dnevi, največja prireditev sistema varstva pred z naravnimi in drugimi nesrečami. Kot je dejal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, smo na vrhu v Evropi po organiziranosti tega sistema, ki temelji na prostovoljstvu.
2: In ravno to prostovoljstvo daje tisto množičnost, strokovnost odziva, hitrega odziva lokalno ob vsake nesreči, ko se zgodi.
0: Švedi ostajajo pretrd oreh za slovenske hokejiste. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici se je medsebojni obračun končal 6-0. Napadalec Marcel Mahkovec.
3: Ni bila lih najboljša tekma od nas, mogoče se je poznala utrujenost. Žanus je dober branil, mi mu nismo pomagali pri kakšnih zadetkih, preveč enostavne napake.
0: Še k vremenu, po večini sončno bo z nekaj oblačnosti, predvsem na vzhodu bo popovdne še mogoča kakšna ploha. Stranke SDS, trojček NSI, SLS in Fokus ter demokrati, ki se pogovarjajo o oblikovanju nove vlade, bi lahko po nekaterih informacijah že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med prioritetami navaja razvoj in blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Glasovanje o mandatarju Janezu Janši bo jutri, komentira Tomaž Celestina.
4: Motiv celotnega dogajanja na levi strani političnega spektra morda najbolje opisujejo besede poslanke Svobode začetka tedna, morda celo bolj, kot si je tega želela. Rekla je namreč, naredili bomo vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. V ta sklop lahko ta teden zagotovo štejemo nespreten poskus iz obupa s tehničnim mandatarjem, s katerim je predsednica države skušala poseči v igro, ki se ji je odrekla že nekaj tednov nazaj. Dodamo lahko besede predsednika ustavnega sodišča, da smo bili priča poskusu vplivanja na izide volitev in da imamo tudi že eno zahtevo naj ustavno sodišče izide volitev prekliče. Ob tem se je znova oglasil sekretariat Sveta za nacionalno varnost, tudi tu besed o sumu vpliva na volitve ni manjkalo, kar naj bi potrdilo poročilo tujih forenzikov. Roko na srce, 2 meseca čakanja na ugotovitev, da gre za izrezane, zlepljene posnetke vzete iz daljših pogovorov in da ne gre za delo umetne inteligence, se zdita precej stran vržen čas, ker te ugotovitve res niso nič novega, še vedno pa se žal nihče ne ukvarja s povedanim o teh posnetkih, kar bi nas lahko skrbelo vsaj toliko. In v to zmedo je priletela še zgodba o donenem poskusu podkupovanja poslancev resnice. Pisne izjave z vsemi navedmami je predsednik državnega zbora poslal pristojnim organom, vmes pa sicer med vrsticami je precej neposredno s prstom pokazal na Svobodo. Predigra petkovega Janševega imenovanja je tako precej divja, ampak tudi nastajajoča koalicija ne miruje. O predlogu, da je razpis referenduma na interventni zakon nedopusten, politično ostrino in ideološke spopade prinaša tudi s predlogom zakona o pokopu žrtev po vojnih poboju na ljubljanskih Žalah, ki ga bodo sprejeli po skrajšanem postopku. Svoje bo seveda dodala tudi preiskovalna komisija o dogajanju v zloglasnem primeru Black Cube. In ob vsem tem danes pričakujemo podpis koalicijske pogodbe, poteko naj bi stran od oči javnosti, morda že prihodnji teden sledi tudi kadrovski razrez 14 resorjev nove vlade.
0: Iran pušča odprte vse možnosti za diplomatsko končanje konflikta, vendar je mnenje, da se bo udal, utvara, so sporočili iz Teherana. Ob tem so navedli, da so v dneh premirja obnovili svoje bojne zmogljivosti, zdaj pa preučujejo ameriški odziv na najnovejši predlog za končanje sovražnosti. Že predtem so opozorili, da ne bodo sprejeli pretiranih zahtev. Ameriški predsednik Donald Trump pri tem ocenjuje, da državi hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem.
5: Na iranski odgovor na naš mirovni predlog sem pripravljen počakati še nekaj dni, a Teheranu do sklenitve dogovora

0: ne bomo puščali na nobenem področju.
1: Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je ob tem pozval državne uradnike naj strnijo vrste in se spopadejo s trenutnimi gospodarskimi težavami, saj se Iran, po njegovem mnenju, spopada s svetovnim terorizmom. Na Švedskem se bo začelo zasedanje zunanjih ministrov NATO, ki bodo pred julijskim vrhom govorili o povečevanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Ena o tem bo tudi napovedan umik 5000 ameriških vojakov iz Evrope. Umik je včeraj potrdilo ameriško obrambno ministrstvo, o tem je govoril tudi generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Iz Bruslja Igor Jurič.
2: O zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi se je govorilo že več mesecev. Konkretnejše številke pa je obelodanil ameriški predsednik Trump, ko je odgovoril na kritike nemškega kanclerja Merca in jezno napovedal umik 5000 vojakov iz Nemčije. To je v začetku meseca potem z ukazom potrdil še ameriški minister za vojno Hegseth. V zvezi NATO sicer to zdaj predstavljajo kot povsem pričakovani in upravičen korak.
3: As the European pillar of the alliance gets stronger,
2: vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi, ameriški general Aleksis Grinkevič, je umik utemeljil s tem, da se evropski obrambni steber zavezništvu krepi. To pa ZDA omogoča, da zmanjša število svojih vojakov v Evropi. Bodo pa ZDA še naprej Evropi zagotavljale tiste kritične zmogljivosti, ki jih sama ne premore. Tudi generalni sekretar Zveze NATO trdi, da zmanjšanje števila ameriških vojakov na raven, ki je bila pred rusko agresijo na Ukrajino, ni nobeno presenečenje. Mark Rutte je dejal, da se NATO zaveda, da bo moralo priti do prilagoditev, ker se morajo ZDA bolj usmeriti drugam, recimo v Azijo. Spremembe se bodo dogajale v prihodnjih letih in to na urejen način. Po Rutejevih besedah to ne bo vplivalo na NATO-ve obrambne načrte, saj teh 5000 vojakov predstavlja število, ki se je redno menjavalo. Rutte je ob tem znova poudaril, da Kanada in evropske zaveznice vedno več sredstev namenjajo za obrambo in tako prevzemajo bolj pošten delež bremen v zavezništvu. Bodo pa zunani ministri v pripravi na vrh v Ankari govorili tudi o tem, kako finančne zaveze iz vrha v Hagu pretvoriti v dejanske obrambne zmogljivosti.
1: O uresničevanju slovenskih zavez NATO pa bomo govorili v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Le nekaj dni po ameriškem predsedniku je obisk v Pekingu končal tudi ruski. Kitajski predsednik Xi Jinping je posvaril Donalda Trumpa, da bi kot potapljajoča se velesila zlorabil konflikt nad uspenjajočo se velesilo. Z Vladimirjem Putinom pa sta soglašala, da Trump z načrti za sistem protiraketne obrambe Golden Dome ogroža globalno strateško stabilnost. Washington sta kritizirala tudi zaradi nepripravljenosti na podaljšanje pogodbe, ki omejuje ameriške in ruske jedrske arzenale. Rajka Prvanje.
4: Kitajski predsednik Xi Jinping je na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ocenil, da bi morali državi spodbujati pravičnejši in razumnejši sistem globalnega upravljanja. Kitajska se že več let, če posebej pa odkar je mandat nastopil nepredvidljivi ameriški predsednik Donald Trump, predstavlja kot odgovorna in zanesljiva velesila. Po besedah ekonomista Bogomirja Kovača ob robu slovesnosti 10. obletnice delovanja raziskovalnega središča za vzhodno Azijo na fakulteti za družbene vede je Kitajska postala novo središče sveta. Za nadaljni gospodarski razvoj pa potrebuje mir.
5: Konec koncev se zaveda na eni strani svoje pomanjkljive vojaške moči, na drugi strani je to seveda nekaj, na kar Amerika stavi pravzaprav zadnjih 80 let po drugi svetovni vojni.
4: Profesorica mednarodnih odnosov Ana Bojinović-Fenko je ocenila.
6: Od Kitajske lahko pričakujemo, da bo vsaj v nekem smislu opravičila odgovorno voditeljsko silo.
4: Po njenih besedah se ne pomikamo v multipolaren, temveč v multipleksen svet, v katerem različne države ali bloki dominirajo na različnih področjih, kar jih vzpodbuja k sodelovanju. In kakšno je mesto Slovenije v takem svetu?
6: Zagotovo je za takšno državo, kot je Slovenija, nujno, da svojo zunanjo politiko ohranja močno upeto v odgovorno mednarodno ravnanje po načelih mednarodnega prava.
4: Podobno velja za Evropsko unijo, ki mora po njenem svetu promovirati varstvo človekovih pravic in svoboščin ter razvojno sodelovanje, hkrati pa negovati povezave z enako mislečimi, liberalnimi, demokratičnimi državami.
1: Kuba prihaja na ameriški dnevni red, čeprav naj bi, po besedah predsednika Donalda Trumpa, počakala na konec vojne z Iranom. Ameriško pravosodno ministrstvo je včeraj objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu pokojnega vodilnega revolucionarja Fidela Castra. Ameriški zunani minister Marco Rubio je Kubance v španščini pozval, naj sprejmejo politiko tako imenovanega osvobajanja Kube, ki jo napoveduje predsednik Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Obtožnica Raula Castra sega daleč v leto 1996 do sestrelitve letala ameriško-kubanske organizacije Bratje na pomoč. Vršile zložnosti pravosodnega ministra Todd Blanche. They were Neoboroženi civilisti so leteli v okviru človekoljubne misije reševanja in zaščite beguncev pred zatiranjem, ki so bežali prek floridske ožine. Raul Castro in 500 obtoženih so zadolovali v zaroti, ki se je končala s kubanskim vojaškim letalom, ki je se strelilo civilni letali in ubilo 4 Američane. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je ameriško vlado obtožil laganja in manipulacije z dogodki leta 1996, vse skupaj pa uvrstil med poskuse upravičevanja vojaške agresije zoper Kubo. Sin ustanovitelja organizacije Bratje na pomoč, Jose Basulto mlajši, seveda meni drugače. 30 let je trajalo in prejšnje vlade iz kakršnega koli razloga niso storile, kar bi morali. A danes se je zgodilo. Bo Castro del podobnega scenarija, kot je bil Nicolás Maduro? V tem trenutku je to še prezgodaj reči, predsednik Donald Trump. Propada država, kar lahko vidite, razpada, nimajo nafte, ampak tukaj smo, da pomagamo. Niti predsednik Trump, niti zunani minister Marco Rubio krize na Kubi ne pripisujeta desetletja dolgi ameriški blokadi, ki se je v zadnjih mesecih okrepila in odrezala otok od dobave nafte. Minister Rubio v nagovoru Kubancev. Razlog, zakaj ste prisiljeni preživeti 22 ur dnevno brez elektrike, ni v ameriški naftni blokadi. Bolj kot kdorkoli drug veste, da zaradi redukcij trpite že leta. Pravi razlog, da nimate elektrike, goriva ali hrane, so ljudje, ki nadzirajo vašo državo in ki so nakradli milijarde dolarjev. Nič pa ni bilo porabljenega za pomoč ljudem. Donald Trump. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ampak Kubo bomo osvobodili. Nobene eskalacije ne bo. Mislim, da ni potrebno. Trump in Rubio se v tej politiki naslanjata na številčno kubansko diasporo. V ZDA živi približno 3 milijone Kubancev, od tega več kot polovica na Floridi, za katero je končno napočil neizogibni in težko pričakovani trenutek sprememb na Kubi.
1: Vrstijo se mednarodne obsodbe posnetka, ki ga je objavil izraelski skrajno desničarski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in prikazuje njegov ogled pridržanih aktivistov s plovil humanitarne flotilje, ki so jih prestregli na poti v Gazo. Ravnanje z aktivisti, ki na posnetku klečijo z zvezanimi rokami in ščeli prislonjenimi ob tla, so obsodile Združene države, Velika Britanija, Francija, Italija, Kanada in tudi Slovenija. Do Ben-Gvirja je bil kritičen tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, češ da njegovo ravnanje ni v skladu z izraelskimi vrednotami.
8: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:13. V Novi Gorici bodo od danes do sobote potekali Bogatajevi dnevi, ki jih vsaki dve leti organizira uprava za zaščito in reševanje. Na jubilejnem 10. dogodku pričakujejo 10,000 obiskovalcev, ki bodo lahko bolje spoznali opremo in naloge sil za zaščito in reševanje, pa tudi slovenske vojske in policije. Več Eva Furlan.
9: Novogoriška Kidričeva ulica bo 3 dni največje prizorišče slovenskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kot je povedal vodja Novogoriške izpostave uprave za zaščito in reševanje Samo Kosmač, bodo obiskovalci lahko videli več atraktivnih dinamičnih predstavitev.
10: Tudi reševanje padalcev iz drevesa, potem je dinamična predstavitev helikopterskega reševanja ponesrečenca ter helikoptersko gašenje požarov v naravnem okolju.
9: Pomemben del programa pa je namenjen tudi mladim, je izpostavil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
11: Pričakujemo več kot 2000 otrok, ki jih bomo pripeljali varno, odpeljali in tudi organizirali poseben program z igrico in tudi z svojim ogledom.
9: Gostili bodo tudi več kot 30 predstavnikov tujih delegacij, ki jih zanima slovenski sistem zaščite in reševanja.
11: Brez lažne skromnosti se upam trditi, da v evropskem merilu smo najboljši, kar se tiče organizacije sistema zaščite in reševanja, ki temelji na prostovoljstvu in ravno to prostovoljstvo daje tista množičnost strokovnost odziva, hitrega odziva lokalno ob vsake nesreči, ko se zgodi.
9: Da nam ta sistem skupaj z opremo zavidejo tudi bližnji sosedi, pa je še dodal novogoriški župan Samo Turel in poudaril.
12: Zelo veseli smo, da smo kot prvo prizorišče drugič na vrsti za organizacijo dnevov zaščite in reševanja. Pričakovali smo, da nas v soboto obišče tudi predsednica države, ki si bo dogajanje ogledala.
9: Vsak dan bo za organizacijo in dogodke skrbelo več kot 1000 ljudi. Najsodobnejšo opremo in vozila pa bo predstavljalo več kot 70 podjetij. V sklopu Bogatajevih dnevov bo na stadionu danes potekal tudi tek 1-1-2, v soboto pa mednarodno gasilsko tekmovanje.
1: Še k filmom in serijam, ki so zaznamovali minulo leto. Kolektivna organizacija AIPA je sinoči v Ljubljani nagradila lani najbolj gledana domača audiovizualna dela ter najvidnejše igralske in druge dosežke. S prireditve Zvezde Oriona poroča Tesa Drevjuh.
13: Nagrade Zvezde Oriona so tokrat prejeli avtorji in glavni producenti 7 najbolj gledanih domačih audiovizualnih del leta. To so serije Skrito v raju, Primeri inšpektorja Vrenka 3, Nemirna kri, Takšno je življenje, Poklicani in Gospod profesor, ter celovečerni mladinski film Šepet metulja. Nagrade najsvetlejše zvezde Oriona za igralske dosežke v najbolj gledanih domačih AV delih pa je strokovna žirija, ki je predsedovala Miša Molk, namenila Vesni Slapar za vlogo v seriji Takšno je življenje, Lari Mariji Volk za vlogo v seriji Poklicani in Juretu Henigmanu za vlogo v seriji Gospod profesor. Nagrado Buten Skala, posvečeno avtorski drznosti in ustvarjalni izvirnosti, so prejeli ustvarjalci YouTube serije Renato, animiranega filma Zgodbe iz čarobnega vrta in dokumentarca Novi sošolci. Nagrado Žarka Lužnika za študentsko delo je prejel film Diorama. Direktor AIPE Gregor Štibernik.
14: Veseli nas, da imajo slovenska audiovizualna dela prostor v medijih, da so gledana in da jih ljudje očitno zelo radi sprejemajo. Nagrade so sicer namenjene igralcem, igralkam, ustvarjalcem, producentom, avtorjem. Opažamo pa, da se skozi leto večkrat omenijo in da so dobitniki ponosni na te nagrade, da so jih vzeli za svoje in jih jemljajo kot referenco.
13: Podelitev je bila tokrat prvič v neposrednem prenosu, ki je bil delo študentov AGRFT. Pri AIPI pa so vzpostavili tudi novo spletno stran, na kateri je dostopen arhiv o nagrajencih in o preteklih podelitvah.
1: Sinoči so nagradili tudi popularne glasbenike. Na podelitvi nagrad Zlata piščal je naziv izvajalca leta 3. leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je bila s ploščo Hello najboljša tudi v kategoriji album leta. Za skladbo leta so izbrali pesem Brez tebe ne znam z Žana Serčiča, novinci leta so Before Time. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dan D. Piščalke pa bodo danes odmevale po ulicah 43 evropskih mest. Te bodo zavzeli maturanti, ki bodo na svoj zadnji šolski dan zaplesali četvorko. Na Ljubljanskem kongresnem trgu, kjer bo pri nas največji tak dogodek, organizatori pričakujejo 2500 udeležencev. Sledijo še športne minute, z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten četrtek želimo.
15: V Istanbulu slavijo angleške Aston Villa, najprej pa v Švico. V četrtem krogu svetovnega prvenstva v hokeju na ledu je Slovenijo 6-0 premagala Švedska. Iz Fribura poroča Boštjan Janežič.
16: Še četrtič na svetovnih prvenstvih elitne skupine je Švedska premagala in nadigrala Slovenijo, tretjič pa Risi niso zatresli njihove mreže. V naših vratih je bil za Horakov počitek Žan Uz, razmerje v strelih pa v korist Skandinavcev 45-16. Švedi z 12 hokejisti, ki igrajo v NHL-u, so prvo tretjino dobili z 2-0, v drugi pa dosegli kar 4 gole. Po dvakrat sta bila učinkovita Raymond in De La Rose, po enkrat pa Hak in Ekholm. Po tretjem porazu na prvenstvu, ko Slovenija ostaja pri 3, več njen napadalec Marcel Mahkovec.
17: Ni bilo lih najboljša tekma od nas, mogoče je poznala utrujenost. Žanus je dober branil, mi mu nismo pomagali pri kakšnih zadetkih, preveč enostavne napake. Tako da spet neka lekcija, od kjer se lahko samo veliko naučimo, pa nas čakajo še tri tekme in se čim bolj pripravimo na njih.
16: Danes so Slovenci prosti, v ospredju bo regeneracija, jutri popoldne bodo igrali s Kanačani, nato pa še v soboto z Danci in v ponedeljek z Italijani.
15: V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa 3-0 premagala nemški Freiburg, več Jože Pepevnik.
18: Aston Villa je v Carigradu upravičila vlogo favorita in Freiburg odpravila s kar 3-0. Klub iz Birminghama je velika koraka proti lovoriki naredil ob koncu prvega polčasa, ko sta izjemna gola dosegla Tielemans in Buendia. Belgijec je zadel po silovitem voleju na podajo Rodgersa, Argentinec pa z 20 metrov zadel tik ob desni vratnici Atuboloja. Njegov stanovski kolega Martinez v angleškem golu ni imel veliko dela, Villa je v drugem polčasu dodala golo Rodgersa in finale rutinirano pripeljala do konca ter osvojila tretjo evropsko lovoriko v zgodovini kluba. Bask na njeni klopi, Unai Emery, je petič osvojil Evropsko ligo, to mu je uspelo še s tretjim klubom. Freiburg je v svoji sedmi evropski sezoni prvič igral v finalu in bo za voljo sedmega mesta v Bundesligi poleti igral v kvalifikacijah konferenčne lige.
15: 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil ekvadorec Jonathan Narvaez, vodilni je še naprej Portugalec Alfonso Eulalio. Belgijec Leo Montjulej je dobil klasično preizkušnjo svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah v Banja Luki, branilec naslova Simon Oven je bil četrti. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Uvodno polfinalno tekmo domačega košarkarskega prvenstva v Šenčurju je Olimpija dobila 86-79. Danes bosta drugo tekmo na dve zmagi odigrala Ilirija in Krka, ki je bila na prvi tekmi boljša za 14 točk.
8: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
19: In Anže Medved.
20: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
19: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Zaradi del sta zaprti cesti Ljubljana Vodice pri Skaručni in cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini. Ura je 7:23 minut.
8: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo zdrav znova iz studija programa Ars v četrtek, 21. maja. Svojo jutranjo skodelico čaja danes na mednarodni dan čaja srkate ob glasbenem izboru urednice Anuše Volovšek. Že kmalu prinaša stvaritev razmršenega glasbenega velikana Ludviga van Beethovna, kaj vse pa se bo še danes dogajalo pri nas. Ob osmih bo Arsovo nebo preletel lirični utrinek s pesmijo slovenskega pesnika Srečka Kosovela. Po 9. uri se nam zahoče opernih desak in podamo se tjakaj z Renatom Horvatom. Ob 10. bo na sporedu 4. oddaja iz cikla Skladatelj tedna, ki ga ta teden namenjamo skladatelju in pianistu Ervinu Schulhofu, ob 11. pa sledi še ponovitev oddaje Glasbeni utrip. Če boste z nami v večernih urah, bo tudi prav špasno, napovedujem, ob 17.30 banketo muzikale z glasbo za čembalo, ob 19. v odprti knjigi, predzadnji 25. del romana Veter in odmev pisatelja Štefana Kardoša. Ob 19.30 v minutah za filmsko glasbo skladatelj Thomas Newman in glasba iz filma Kaznilnica odrešitve. Ob 20. bomo v komornem studiu predstavili komorni ansambel Wigmorski solisti iz Velike Britanije, ki je 22. aprila letos prvič gostoval v Sloveniji, natančneje v dvorani Union v Mariboru. Nekaj minut čez 22. pa se znajdemo sredi zločina z radijsko igro Žana Ženeja Splendid. To je namreč ime hotela, v katerem se skupina hudodelcev imenovana Šusova banda znajde v policijskem obroču. Literarni nokturno 15 minut čez 23. pa prinaša izbor pesmi ameriškega pesnika in pisatelja Roberta Krilija. Še več podrobnosti najdete vselej na naših spletnih straneh, vabljeni k ogledu in poslušanju. Živa ekipa na programu, svatonski mojster Marko Čebulj in napovedovalka Mateja Perpar. Prijeten četrtek in dobrodošli pri nas.

0: Glasbena jutranjica.
1: Vabljeni torej spet v glasbeno družbo, dragi poslušalki in poslušalci, pred nami je drugi del glasbene jutranjice, ki ga bomo izpolnili sonato za violino in klavir številka 7 v C-molu, opus 30 Ludviga van Beethovna. Delo velja za eno izmed pomembnejših in tehnično zahtevnejših skladateljevih sonat in se pogosto izvaja na svetovnih koncertnih odrih. Sonata je nastala v času, ko je Beethoven že začenjal izgubljati sluh in po mnenju nekaterih se umetnikovo trpljenje zrcali v izrazni globini skladbe. To Beethovnovo delo je namreč znano po svoji dramatičnosti in intenzivnosti, še posebej v prvem stavku z oznako Allegro con brio. Napetost popusti v drugem stavku, Adagio cantabile, ki s svojo liričnostjo in melodičnostjo predstavlja pravi kontrast dramatičnosti prvega stavka. Tretji stavek je označen kot scherzo, allegro in trio, sledi pa mu še finale allegro. Igrala bosta violinist Igor Uzim in pianist Alan Brown.

0: Violinist Igor Ozim in pianist Alan Brown sta tako lepo ustvarila sonato za violino in klavir številka 7 v C-molu opus 30 Ludviga van Beethovna. Ker pa je glasbena umetnost najlepša v živi izvedbi, poglejmo, kam bi se podali v večernih urah.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Drevi vas vabimo na dva koncerta v Ljubljani in v Celju. Ob 19:30 se bo na Gornjem odru v Stari Ljubljani začel drugi kitarski festival Ljubljana, ki bo potekal do 28. maja na različnih prizoriščih po mestu. Festival kitare v letu 2026 v Ljubljano prinaša pester izbor vrhunskih domačih in tujih kitaristov iz Italije, Egipta, Brazilije in Slovenije, ki bodo poleg koncertov izvajali tudi delavnice in mojsterske tečaje ter tudi koncert za najmlajše otroke. Festival se bo začel s koncertom nadarjene dijakinje 4. letnika Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani Julije Bučan in priznanega slovenskega kitarista Izidorja Erazma Grafenauerja. Julija Bučan je na tekmovanjih osvojila vrsto nagrad in najvišjih priznanj doma in v tujini, svoje znanje pa izpopolnjuje na mojsterskih tečajih pri vrsti priznanih profesorjev. Izidor Erazem Grafenauer je z odliko diplomiral iz kitare na Ljubljanski akademiji za glasbo, končal magisterski študij baročne lutnje in teorbe na konservatoriju v Benetkah ter končal specializacijo iz kitare na glasbeni akademiji v Zagrebu. Na državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih je prejel vrsto najvišjih nagrad kot solist in v kitarskih duih. Izidor Erazem Grafenauer o drugem kitarskem festivalu v Ljubljani.
3: Gre pa pri tem festivalu za kar precej nekih zanimivih dogodkov, ki obsegajo torej klasične koncerte do koncerte, kjer bo dejansko predstavljena neka kultura države, tako glasbena, kot recimo tudi s hrano bomo malo povezali kakšne dogodke, potem pa tudi dogodek za otroke, za novo avtorsko glasbo. Hkrati bojo nastopali tako mladi kitaristi, štipendisti mestne občine Ljubljana do precej, bomo rekli, izkušenih kitaristov. Bo pa tudi en koncert, ki bo ne bo kitarski, ampak bo v bistvu arabska lutnja prisotna.
0: Kitarista Julija Bučan in Izidor Erazem Grafenauer bosta na prvem koncertu izvedla skladbe od poznega baroka Johana Sebastiana Bacha in Silviusa Leopolda Weissa, zgodnjega 19. stoletja Fernanda Sora in iz 20. stoletja Gentila Montanje ter sodobnih skladateljev Dušana Bogdanoviča in Žarka Živkoviča. Nocoj ob 19:30 se bo v plesnem forumu v Celju začel 7. koncert glasbenega abonmaja Hiše kulture Celje. Nastopila bosta ugledna glasbena umetnika, akordeonist Matjaž Balažic in violončelist Gorazd Strlič. Matjaž Balažic je po končani srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru študiral na Graški univerzi za glasbo in uprizoritveno umetnost, kjer je marca 2017 magistriral z odliko. Nastopa kot solist, član komornih skupin in tudi s simfoničnimi orkestri. Gorazd Strlič je študiral violončelo pri Vladimiru Kovačiču in Cirilu Škrjancu na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je leta 2026 končal specialistični študij violončela. Od leta 2004 je zaposlen kot solo violončelist simfoničnega orkestra, opere in baleta Maribor. Njegov repertoar obsega glasbo od baroka do sodobnih del, intenzivno se posveča tudi komornemu muziciranju. Glasbena umetnika bosta predstavila pester spored del za violončelo in harmoniko Johana Sebastiana Bacha, Janija Goloba, Dimitrija Šostakoviča in Matjaša Zajberja. Vabljeni!

0: ni napisal kot programsko, manifestno in hkrati kot zelo osebno pesem. Interpretiral jo bo dramski igralec Aleš Valič.
1: Sam moram biti. Vsako telo neprozorno v prozornost preliti in zvoki klavirja bodo potem mogoče le zimske zvezde mojim očem. Sam moram biti, da pozabim misliti in govoriti in da občutim v sebi le eno veličast vesoljstva tihega, rast. Sam moram biti. Vse, kar je prikrito bilo, vse moram odkriti. Ne s svojo mislijo, s svojim molčanjem, kakor z molitvijo pred najsvetejšim iskanjem. Sam moram biti. V večnosti sebe in v sebi večnost odkriti. Svoje prozorne peroti v brezdaljo razpeti in mir iz onstranske pokrajine vase ujeti.

0: Glasbena jutranica.
1: Nadaljujemo s kvintetom za klarinet in godala v Hamol opus 115 Johannesa Brahmsa. To je en od Brahmsovih zadnjih večjih del in velja za eno najlepših in najpomembnejših del v glasbeni literaturi, ki jih je skladatelj posvetil klarinetu. Slovi po svoji melanholični in introspektivni usmerjenosti ter kompozicijskih prijemih, ki so značilni za Brahmsovo pozno ustvarjalno obdobje. Kvintet je namreč napisal leta 1891, leto potem, ko je napovedal, da se bo upokojil in prenehal komponirati. To, da se je spoznal s klarinetistom Richardom Mühlfeldom, pa ga je tako navdušilo, da je znova poprijel za pero in zanj ustvaril nekaj del. Kvintet za klarinet in godala v Hamolu je bil prvo od teh del in je tudi posvečeno temu takrat izvrstnemu klarinetistu. Nad samo skladbo pa so se navduševali tako poslušalci kot številni kritiki. Oznake stavkov kvinteta so Allegro, Adagio, Andantino, Prestono na Saima con sentimento in Conmuto. Klarinetista Ronalda van Spandonka spremlja kvartet Karol Šimanovski.

To je bil kvintet za klarinet in godala v Hamolu, opus 115 Johannesa Brahmsa. Klarinetista Ronalda van Spandonka je spremljal kvartet Karol Šimanovski. Sledi Krakovjak, koncertni rondo za klavir in orkester v F-duru opus 14 Frederika Chopina. Delo je nastalo v skladateljevem zgodnjem obdobju, ko je še živel na Poljskem. Iz njega pa je zaznati patriotski duh in ljubezen do domovine, ki se zrcali v skladateljevi navdušeni uporabi ljudskega gradiva. Iz rondoja namreč kipijo energični ritmi in melodije značilne za poljski ljudski ples. Poleg tega pa je delo tudi odraz Chopinove odličnosti združevanja klasične glasbene forme z ljudskim gradivom. Pri klavirju bo pianistka Bela Davidovič, spremljajo londonski simfonični orkester, dirigira Sir Neville Marriner.

Poslušali smo Krakovjak, koncertni rondo za klavir in orkester v F-duru opus 14 Frederika Chopina. Pianistko Belo Davidovič je spremljal londonski simfonični orkester, dirigiral je Sir Neville Mariner. Dragi poslušalke in poslušalci, četrtkovo glasbeno jutranico bo sklenil operni blok, ki ga je pripravil Renato Horvat.

Ko umetnik umre, preden dokonča svoje delo, se vedno znova pojavi vprašanje, kakšen je ali bi moral biti pravi konec. To zagotovo velja za Turandot, saj je Puccini opero napisal le do smrti sužnje Liu, kar pomeni, da je velik del finala, vključno z duetom naslovne junakinje in kalafa, ostal nedokončan. Skladatelj, ki se je zavedal bližajoče se smrti, je želel, da po melodičnih fragmentih, ki jih je ustvaril za finale, opero dokonča Riccardo Zandonai, vendar pa je Arturo Toscanini, ki je leta 1926 dirigiral svetovno praizvedbo, izbral Franka Alfana. In čeprav Alfanov finale ostaja standardna različica, ta ni bila njegova prvotna zamisel. Toscanini je namreč menil, da Alfanova obdelava velikega dueta ne ustreza tisti, ki mu jo je zaigral Puccini, zato je brez milosti črtal 109 taktov glasbe, več kot tretjino Alfanove partiture. Tako je nastala različica, imenovana Alfano 2, različica, ki jo pozna večina ljubiteljev opere. Nekatere operne hiše so šle še dlje in iz Turandotinega soočenja s kalafom izločile Ario del Primo Pianto. Alfanov celoten, neokrnjen konec, torej različica Alfano 1, je bil prvič izveden šele leta 1982 v produkciji Chelsea Opera Group. Liu, sopranistka Milka Stojanović.

Drugi, ki se je lotil dokončanja Turandot, je bil Luciano Berio, k čemur ga je leta 2001 povabila založniška hiša Ricordi. V njegovi različici je izpuščeno vse besedilo, ki ga Puccini ni vključil v svoje glasbene skice, vključno s sklepnim zborom na melodijo arije Nessun Dorma. Čeprav bi pričakovali, da bo zaradi tega njegov finale krajši od Alfanovega, je pravzaprav za 4 minute daljši. Razlog so orkestralne fantazije, zlasti tista po duetu med Kalafom in Turandot. Italijanski časnik Il Giornale je Berijev pristop označil za premišljeno tveganje, britanski The Guardian pa za konec, ki si ga opera zasluži. Berijev finale je bil prvič izveden koncertno, in sicer januarja leta 2002 na Gran Canariji, nekaj mesecev pozneje pa je losangeleška opera njegovo različico predstavila v prvi celostno uprizorjeni produkciji. Turandot, sopranistka Hilda Hölzl.

Tretja verzija finala je nastala v Aziji. Leta 2007 so odprli Pekinški nacionalni center za uprizoritvene umetnosti in za otvoritveno sezono izbrali Puccinijevo Turandot. Odločili so se tudi za nov konec in to delo zaupali kitajskemu skladatelju Hao Weiyaju. Med spremembami v njegovi različici je tudi nova arija za princeso Turandot, ki naj bi dramaturško ustrezneje pojasnila, zakaj se naslovna junakinja zaljubi v kalafa. Zborovsko ponovitev arije Nessun Dorma pa je nadomestila tradicionalna kitajska ljudska pesem Jasminov cvet. Hao finale je kitajska kritika tako rekoč soglasno označila kot izjemno pomemben umetniški dosežek, na zahodu pa je bilo manj navdušenja. Ocenjevalci so sicer pohvalili ambicioznost mladega skladatelja, vendar so njegovemu finalu očitali nepovezanost in preveliko oddaljenost od Puccinija. Leto 2024 pa je prineslo še četrto različico finala Turandot, verzijo, ki jo je po naročilu Washingtonske opere napisal ameriški skladatelj kitajskih korenin Christopher Tin. Skladatelj je k delu pritegnil tudi dramaturginjo in scenaristko oziroma libretistko Susan Sun He Stanton, da bi še bolj utemeljil rojstvo Turandotine ljubezni do kalafa. Poleg tega sta želela omiliti kalafovo predrznost in pokazati njegovo intimnejšo, nežnejšo, ranljivejšo plat. Več o finalu Christopherja Tina, finalu, ki bo tudi zazvenel, pa po ariji Kalafa v interpretaciji tenorista Dmitra Damjanova.

Zdaj pa torej k finalu tretjega dejanja Puccinijeve Turandot, finalu, ki ga je leta 2024 napisal ameriški skladatelj Christopher Tin. Njegov skladateljski proces je mogoče razumeti kot večfazni postopek, ki se začne z obsežno filološko in analitično raziskavo Puccinijevih ohranjenih skic. V prvi fazi se skladatelj sooči s fragmentarnim materialom zadnjega dejanja, ki vključuje nedokončane melodične linije, harmonske osnutke in motivične zametke. Teh fragmentov ne obravnava kot manjkajoče dele linearne partiture, temveč kot tematsko-semantične enote, ki vsebujejo potencial za nadaljni razvoj. Njegov pristop je zato bližje kompozicijski arheologiji kot klasični orkestraciji. Cilj ni zapolniti praznine, temveč razumeti notranjo logiko Puccinijevega poznega sloga in iz nje izpeljati nadaljne glasbene posledice. V drugi fazi Tin sistematično analizira prejšnje poskuse dokončanja, zlasti Alfanovega in Berijevega. Alfano predstavlja tradicionalno poznoromantično rešitev, ki se skuša čim bolj približati Puccinijevemu idiomu in operni konvenciji začetka 20. stoletja, medtem ko Berijo uvaja modernistično distanco, fragmentacijo in zavestno razgaljanje nedokončanosti. Tin oba pristopa uporabi kot referenčna pola. Prvi mu pokaže nevarnost stilne imitacije, drugi pa nevarnost prevelike dekonstrukcije, ki lahko oslabi dramaturško koherenco. Njegov kompozicijski položaj se tako oblikuje kot poskus vzpostavitve ravnotežja med kontinuiteto in interpretativno svobodo. Osrednja značilnost Tinovega procesa je odločitev za dramaturški model, ki temelji na psihološki transformaciji likov, zlasti naslovne junakinje. V zaključku ne išče operne kulminacije v tradicionalnem smislu, pač pa ga zasnuje kot postopno razblinjanje napetosti med liki. Ta odločitev neposredno vpliva na kompozicijsko strukturo, glasbeni material se razvija počasneje, z večjo stopnjo motivične transformacije in z manj abruptnimi kadenčnimi razrešitvami. Turandot ni več figura nenadne ljubezenske preobrazbe, temveč lik, čigar sprememba se odvija skozi zaporedje notranjih psiholoških premikov, kar zahteva drugačno organizacijo tematskega materiala. V tretji fazi Tin preide k dejanskemu kompozicijskemu delu, kjer Puccinijeve fragmente uporablja kot izhodiščne generativne motive. Ti niso citirani v dobesednem smislu, temveč so predmet variacijske obdelave, razširitve in včasih tudi harmonske reinterpretacije. S tem se vzpostavi kontinuum med zgodovinskim materialom in novo komponiranim delom, kjer meja med Puccinijem in Tinom postopoma postaja manj razločna. Ta proces temelji na načelu tematske integracije, kjer se motivi iz zgodnejših delov opere vnovič pojavijo v preoblikovani obliki, kar zagotavlja formalno enotnost celotnega zaključka. Četrta faza vključuje oblikovanje Tinovega lastnega orkestralnega jezika, ki se od Puccinijevega poznoromantičnega sloga razlikuje predvsem v gostoti teksture, razširjeni harmonski paleti in večji vlogi zbora. Zbor ni več zgolj komentator, temveč postane aktiven nosilec dramaturške napetosti. Orkestracija je pogosto širša in bolj filmsko zasnovana, kar omogoča večjo dinamiko notranjih prehodov med prizori. Kljub temu Tin ohranja temeljno tonsko logiko Puccinijevega sveta, kar ustvarja občutek kontinuitete, ne pa slogovne disonance.
Peta faza je dramaturška obdelava libreta za zagotovitev skladnosti med glasbenim in besedilnim razvojem. Končni cilj je okrepiti psihološko verjetnost dogajanja in omogočiti, da glasbeni razvoj neposredno sledi spremembam v odnosih med liki, vključno z Liu, ki v Tinovi interpretaciji ni zgolj simbolna figura žrtvovanja, temveč aktivni katalizator notranje preobrazbe naslovne junakinje. Zadnja faza Tinovega procesa je oblikovanje tako imenovanega emocionalnega zaključka, ki nadomesti tradicionalni operni triumfalizem. Namesto grandioznega zaključnega vrhunca se glasbeni tok postopno umirja, pri čemer se tematski materiali raztapljajo v bolj statično in refleksivno zvočno polje. Ta pristop odraža Tinovo temeljno estetsko odločitev. Zaključek opere ne sme delovati kot zunanja razrešitev konflikta, temveč kot notranja transformacija vseh upletenih glasbenih in dramaturških elementov. V širšem muzikološkem kontekstu Tinov proces predstavlja hibrid med rekonstrukcijo, kompozicijo in interpretacijo. Njegovo delo ne poskuša nadomestiti Puccinijevega izvirnega načrta, temveč ga razširiti v smeri, ki upošteva sodobno razumevanje glasbene dramaturgije in psihološke verjetnosti likov. V primerjavi z Alfanom in Berjem je Tinova pozicija sredinska, a izrazito avtorska. Alfano predstavlja zgodovinsko kontinuiteto, Berjo modernistično dekonstrukcijo, Tin pa sintezo, ki skuša vzpostaviti nov tip opernega zaključka, v katerem so zgodovinski materiali in sodobna kompozicijska misel neločljivo prepleteni. Zdaj pa torej poslušajmo finale Christopherja Tina, ki bo tudi vodil soliste, zbor angleške nacionalne opere ter kraljevi filharmonični orkester.

0: izzvenel je finale tretjega dejanja Puccinijeve Turandot, finale Christopherja Tina, finale, ki je nastal kot uradno naročeno delo Washingtonske opere in bil premierno izveden 11. maja leta 2024 v tamkajšnjem Kennedyjevem centru. Na posnetku je zbor angleške nacionalne opere in kraljevi filharmonični orkester vodil skladatelj, torej Christopher Tin, v solističnih vlogah pa so nastopili sopranistka Christine Gerke, Turandot, tenorist Clay Healy, Calaf, ter baritonist Ethan Vincent in tenorista Nicholas Huff in Jonathan Pierce Rhodes v vlogah Pinga, Panga in Ponga.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Ura je 10.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Stranke bodoče koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bi lahko po nekaterih informacijah že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Zaradi vplivanja tujih obveščevalnih služb na volitve bo pritožbo na ustavno sodišče vložil glasbenik in aktivist Darko Nikolovski. Kot je povedal, so svobodne volitve temelj suverene in demokratične države. Zato je ob stopnjevanju afere Black Cube pomembno, da o tem odloči ustavno sodišče. Ločeno pritožbo bo vložila tudi skupina 30 vidnih državljanov z Dušanom Kebrom na čelu. Zunani ministri Zveze NATO se v Helsingborgu na Švedskem zbirajo pred dvodnevnim zasedanjem. Pred julijskim vrhom bodo govorili o povečevanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Ena od tem bo napovedan umik 5000 ameriških vojakov iz Evrope. V NATO menijo, da je ukrep 5000 ameriških vojakov iz Evrope. V NATO menijo, da je ukrep povezan z vse bolj popolnjenim

0: Združene države so objavile obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube Raulu Castru. Brat pokojnega revolucionarja Fidela Castra je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenja letal in umora. Leta 1996 naj bi kot obrambni minister ukazal sestrelitev letal kubansko-ameriške organizacije Brothers to the Rescue. Havana meni, da ni pravne podlage za obtožbe. Na državnem tekmovanju otroških pevskih zborov v Zagorju ob Savi, ki je v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti potekalo v minulih dveh dneh, je zmagal otroški pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka iz Tolmina z zborovodkinjo Barbaro Kovačič. Revija je namenjena pevcem do 11. leta starosti. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, obmorju 14, najvišje dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana pretežno jasno, 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 17, Slovenj Gradec jasno 17 in piha severni veter 12 km na uro, letališče Edvarda Rusija na Maribor delno oblačno 20, piha severni veter 15 km na uro, Murska Sobota pretežno oblačno 20, Novo mesto pretežno oblačno 18, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 14, Lista jasno 13, Postojna jasno 18 in piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 20 stopinj, temperatura morja prav tako 20 stopinj Celzija, bile pri Novi Gorici jasno 20 in Kredarica pretežno oblačno 1 stopinja, piha severozahodnik sunki do 40 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 15 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na regionalni cesti Trzin-Domžale je zaradi nesreče oviran promet pri Depali vasi. To so bila poročila. Ura je 10:05.
1: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
0: Na vrsti je četrta oddaja Skladatelj tedna, ki jo v tem tednu posvečamo češkemu skladatelju in pianistu Ervinu Schulhofu iz Prage, ki je odrasel v nemški judovski družini. Cikel oddaj je pripravila Tjaša Krajnc.
2: Skladatelj tedna. Schulhof je napisal koncert za godalni kvartet in pihalni ansambel številka del 97 leta 1930, najverjetneje za prvo izvedbo na praškem radiju. Ta koncert je zasnoval kot moderni Concerto Grosso. Skladatelj ga je zasnoval v treh stavkih z nenavadnim prepletanjem zvoka godalnega kvarteta in razširjenega pihalnega ansambla, kar učinkuje provokativno glede na običajna orkestrska razmerja med sekcijami. Prvi stavek je v sonatni obliki, kjer ekspresivna in obsežna kadenca kvarteta solistov izvede učinkovito izpeljavo. V drugem stavku izstopajo kromatični postopi z občutnim naraščanjem napetosti.

Tretji stavek, rondo, je kontrasten z lahkotnimi poskoki in napredujoče eksplozivnim ritmom. Godalni kvartet izvede odsek v pizzicatu, ki mu sledi bluzovski intermezzo, v zadnjem delu pa znova slišimo glavno temo stavka. Oznake stavkov koncerta za godalni kvartet in pihalni ansambl številka del 97 so Allegro moderato, Largo in finale Allegro con brio. Igrali bodo Leipziški godalni kvartet, Nemški simfonični orkester iz Berlina in dirigent Roland Klutik.

v izvedbi lajpciškega godalnega kvarteta in nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina pod taktirko Rolanda Klutiga smo poslušali tristavčni koncert za godalni kvartet in pihalni ansambel številka 97 Ervina Schulhoffa. Kljub napornemu delu in boju za preživetje je Schulhoff dokončal glasbeno tragikomedijo Plameni, plameni na temo Don Juana. Opero Plameni z oznako del 93 je napisal v dveh dejanjih in desetih prizorih leta 1929 na izvirni češki libreto pisatelja in scenarista Karla Jozefa Beneša. Svetovno premiero je doživela v češkem izvirniku v Narodnem gledališču v Brnu 27. januarja 1932, takrat žal neuspešno, zato so jo za dolgo vrsto let izločili iz repertoarja. Opera Plameni je doživela uspešno uprizoritev šele leta 1995 v Leipzigu pod vodstvom Uda Zimmermana in v nemškem prevodu Maxa Broda kot opera Flammen, ko so to obsežno operno delo velike življenjske moči prvič prepričljivo uprizorili. Glavna lika sta Don Juan in La Morte, smrt. V operi pa nastopajo tudi podobni liki, kot so v Mozartovem Don Giovanniju, živahna množica iz komedije dell'arte in duhovi, ki komentirajo dogajanje kot v antični tragediji. Schulhoff Don Juana ne pošlje v pekel, ampak prepusti svojega junaka večnemu sledenju, njegovi želji ter iskanju ljubezni in odrešitve. Dve arhaični načeli, življenjski plameni, ki jih simbolizira moški lik Don Juana, in plameni smrti, ki jih predstavi lik La Morte, težita k povezanosti, čeprav se hkrati odbijata. Don Juan je zaljubljen v smrt, edino žensko, ki je ni mogel zapeljati. Sence nastopajo kot zbor v antični grški tragediji. Schulhoff je kot osnovni princip izpostavil dualizem moškega in ženske, hrepenenja in izpolnitve, ter upanja in odpovedovanja. Poslušali bomo šesti prizor prvega dejanja, dvogovor, zakaj tako ležerno in kot kamen, ter sedmi prizor prvega dejanja, vihar, kot mavrica na obzorju in pogovor z morjem, blažeča noč. Don Juan in Margarita se ljubita v viharju. Pride La Morte, smrt, in ubije Margarito. Don Juan stoji pred morjem in mu pripoveduje o svojem hrepenenju po smrti. Nastopajo tenorist Raymond Verri kot Don Juan, sopranistka Stephanie Fride kot ženska in Margarita, ter mezzosopranistka Iris Vermillon kot La Morte, smrt. Zbor Arnolda Schönberga, člani orkestra Združenih odrov z Dunaja in Radijskega simfoničnega orkestra ORF ter dirigent Bertrand Debye.

Fall mich nicht nur Abend in der Ruhe.

0: Poslušali smo šesti in sedmi prizor prvega dejanja glasbene tragikomedije Plameni z oznako del 93 Ervina Schulhofa, ki so jo izvedli tenorist Raymond Verri, Don Juan, Štefani Fride kot ženska in Margareta, mezzosopranistka Iris Vermillion kot La Mort, Smrt, zbor Arnolda Schönberga, člani orkestra Združenih odrov z Dunaja in Radijskega simfoničnega orkestra ORF pod taktirko Bertrana de Bilija. S tem smo sklenili oddajo Skladatelj tedna, ki jo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Bral je Igor Velše, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Ura je 11 in na vrsti so poročila. Zdravstveni delavci z današnjo uveljavitvijo nekaterih členov zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je začel veljati pred enim letom, ne bodo mogli več sodelovati z javnimi zdravstvenimi zavodi kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič meni, da bo ta omejitev vplivala predvsem na manjše zdravstvene zavode, kjer zdravniki iz drugih zavodov pomagajo v specialističnih ambulantah in dežurni službi. Po objavi posnetka ravnanja z aktivisti iz humanitarne flotilje za Gazo v izraelskem pridržanju se vrstijo nove obsodbe, zlasti na račun izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja. Med drugimi se je odzval predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki je njegova dejanja označil za popolnoma nesprejemljiva. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal pogovore s predsednikom Tajvana Lai Ching-tejem, kar bi pomenilo odklon od desetletne diplomatske prakse. Neposrednega pogovora namreč ni bilo, odkar je Washington leta 1979 diplomatsko priznal Tajvan kot kitajsko ozemlje. Lai je v odzivu dejal, da je pripravljen na pogovore s Trumpom,

Ljubljani, kjer na kongresnem trgu pričakujejo 2500 udeležencev. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje: danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Nekaj podatkov še o vremenu po Sloveniji ob desetih. Ljubljana pretežno jasno 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana delno oblačno 19, Slovenj Gradec jasno 19 in piha severni veter 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 20, piha severni veter s sunki do 37 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 22, piha severni veter 14 km na uro. Novo mesto oblačno 19, letališče Cerkli ob Krki delno oblačno 18. Lista jasno 15, Postojna jasno 20, letališče Portorož pretežno jasno 21, piha zahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 23 stopinj in Kredarica oblačno 1 stopinja, piha severozahodnik sunki do 46 km na uro. Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Slišali ste poročila, 11 je in 5 minut.

Glasbeni utrip. Lepo pozdravljeni v glasbenem utripu. Tokrat bo pestro, začenjamo pa na tujem, natančneje v Rigi, kjer se je minuli teden odvila že 72. mednarodna skladateljska tribuna Rostrum. V teh dneh se je zvrstilo tudi kar nekaj zanimivih koncertov pri nas. V Cankarjevem domu je bil na sporedu sklepni koncert cikla Zlati abonma, v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani se je odvil tudi zadnji koncert sakralnega abonmaja. Simfonični orkester RTV Slovenija pa je izvedel predzadnji koncert cikla Kromatika. Za ljubitelje opere smo pripravili prispevka o premieri odmevne, a tokrat nekoliko preurejene opere, poimenovane kar Carmina Burana Plus, ki je bila v ljubljanski operi, ter o Strausovi premieri opere Kavalir z rožo v sosednjem Gradcu. Poslovili se bomo s poročanjem o 30. sezoni koncertnega cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška.

0: V fokusu.
1: Prejšnji teden se je v Rigi odvila 72. mednarodna skladateljska tribuna Rostrum, osrednja radijska platforma za deljenje posnetkov del sodobnih skladateljev in hkrati tekmovanje, ki ga tradicionalno prireja Mednarodni glasbeni svet. Tribuno so sooblikovali predlogi 23 radijskih hiš iz Evrope, Azije in Južne Amerike, tradicionalno pa se je udeležuje tudi Radio Slovenija. Dogajanje na tribuni in rezultate povzema Primož Trdan.
2: Latvijski radio je po lanskem uspehu svojih predlogov delegate Rostruma povabil v Rigo, kjer smo se predstavniki umetniških radijskih programov zbrali v velikem studiu zgodovinske radijske stavbe. Za ohranjanje tribune in hkrati njeno dinamiko so v trenutnem obdobju ključne prav sodelujoče radijske ustanove, med katerimi potuje vsakoleten dogodek.

0: lanski izbor dela latvijske skladateljice v generalni kategoriji in priporočili v obeh kategorijah je latvijsko delegatko, glasbeno urednico in tudi skladateljico Ano Weismane spodbudil k ideji o gostovanju Rostruma v Rigi.
1: Yes, last year, after Gundega Schmidt won Rostrum competition, I had in mind possibility that maybe Rostrum could be in Riga, and that was a very good time.
2: Res je, po zmagi Gundege Schmidt nastopil zelo dober čas. Ko smo jeseni začeli razmišljati tudi o proračunu za naslednje leto in o velikih projektih, pa se je vse srečalo v pravem trenutku. Imamo nov upravni odbor latvijskih javnih medijev, zdaj smo združeni skupaj z latvijsko televizijo in morda ima tudi naš odbor določene ambicije, da bi se še bolj vključili v mednarodni prostor. Tako smo začeli novembra delati na tem projektu.
1: All the cards fitted in right moment and so we started to work on that from November.
0: Latvijski radio deluje v samem središču Rige, na velikem trgu nasproti katedrale, v stavbi iz 19. stoletja. Prizorišče poslušanj je bil star orkesterski studio, ki je gostil tudi snemanja ene od plošč nagrajene z Gremijem, ter je dajal vtis močne povezave s preteklostjo. Ana Weismane pa ob tem poudarja, da se je Rostrum na latvijskem radiju odvil v nekakšnem času prehoda.
1: Organizing this Rostrum for our classical channel, it's really something special and it's very important because we know that after some while there will be a new identity, also visual identity.
2: Organizacija tega Rostruma je za naš radijski program nekaj res posebnega. V naslednjem obdobju pričakujemo, da bomo prevzeli določeno novo identiteto, novo vizualno podobo latvijskih javnih medijev in res ne želimo izgubiti svoje osebnosti. Kulturni radijski kanal in kulturni del latvijske televizije se zdaj združujeta, tako da bo način razmišljanja in ustvarjanja vsebin vedno bolj usmerjen na nove platforme.
1: And making content, but the same time I think we have very strong personalities in radio and also in TV and people somehow identify us with these personalities and also Latin Radio Classica. It's a brand and we don't want to lose it.
2: Hkrati pa mislim, da imamo tako zelo močno osebnost, da tudi Radio Klasika kot blagovna znamka ne bo izginil. Ne želimo je izgubiti. Tudi zato je zelo pomembno, da smo se dobili tukaj, v naši radijski hiši.
0: Poslušanje je tokrat odločilo med 39 predstavljenimi deli, 23 radijskih programov, predvsem iz Evrope, pa tudi iz Hongkonga, Argentine, Čila in Mehike. Iz izbora, ki je v smislu razpetosti med tradicijo in iskanjem novega, med nepopustljivimi avtorskimi iskanji in bolj preprostimi poskusi ugajanja, nekako sledil trendom preteklih edicij, smo v petek z glasovanjem, prvič preko elektronske glasovnice, določili izbrani, torej zmagovalni deli v dveh kategorijah in v obeh tudi več priporočenih del. Tako neformalni pogovori kot uradni glasovi so pokazali, da je letos najbolj izstopilo delo Stabat Mater Juga Markoviča, produkcija francoskega inštituta IRCAM na predlog tretjega programa Radija Beograd. Kot pravi delegatka Ksenija Stevanovič, se je Markovič pred dvema letoma prav ob ustvarjanju tega dela še bolj kot poprej poglabljal v svet elektronske glasbe.
3: On je bio među u toj prvoj generaciji, na primjer 2018. godine, koja je prošla kroz prvi kurs Pola Pinjona u elektronskom studiju Radio Beograda.
2: Je del prve generacije, ki je okrog leta 2018 obiskovala prvi tečaj Pola Pinjona u obnovljenem elektronskem studiju Radija Beograd. Zatem si je upal še bolje spoznati z elektronsko glasbo. Prišel je do sodelovanja v IRCAM-u in tam je v sodelovanju z baročnim centrom u Versaju nastalo delo Stabat Mater.
3: Ono što je zanimljivo jeste što kad smo mi čuli prvi put tu kompoziciju, a to je bilo u trenutku kada sam ga ja pitala, dobro, ja bih sada napravim emisiju u elektronski studio, pa da pustim nešto što si radio kod nas, ali nije mi dovoljno, možemo li da, i onda mi on poslao Stabat Mater.
2: Ko sam pripravljala oddajo o elektronskem studiju, sem ga vprašala, ali ima poleg skladbe, ki jo je ustvaril pri nas, še kakšno delo, in na to mi je poslal Stabat Mater. Ko sem to delo prvič slišala, sem rekla, to je fenomenalno. V njem sem takoj prepoznala nekatere stvari, ki so mi ob spremljanju Jugove kariere postajale vedno bolj jasne. To je ta zelo iskren in natančen odnos do nekega modela iz glasbene preteklosti. Zanj je specifično, da ne dela na način, da bi jemal stare vzore in jih prenašal v modern svet. Stare elemente resnično analizira kot artefakte, vstopovanje od znotraj in jih spreminja za naš čas.
3: Analizira to kao artefakti in nekoga ulazi u njega iznutra i menja ga za neko naše, za neko naše vreme. Quiz S.O.M.O. Quiz Notre Red Battle Free C.C.V. D. Red In Tanto Suplici O.
0: Od treh predlogov Radia Slovenija je najbolj prepričal v Švici delujoč skladatelj Paul Klift skladbo Landscape Overexposed, napisano lani posebej za simfonični orkester RTV Slovenija. Posnetek s simfoniki in dirigentom Stevenom Lojem je prejel priporočilo. Obeta se mu torej večje število predvajanj na radijskih programih širom sveta, glasbena produkcija Radia Slovenija pa tako nadaljuje redno prisotnost v samem vrhu tribune.

V kategoriji mladih skladateljev je z nostalgično simfonično skladbo Deček s sivimi trepalnicami najbolj prepričal češki skladatelj Haštal Hapka. Ob spremljevalnem programu in pogovorih, v katerih je še močneje kot zadnje leta vztrajal težek položaj javnih medijev po vsej Evropi, smo delegati potrdili tudi nov mandat predsedujočega tribuni, torej Gregorja Pirša, urednika uredništva za resno glasbo programa Ars. Veliko več o dogajanju v Rigi in izbor zmagovalnih ter drugače izstopajočih del boste lahko na programu Ars slišali čez dva tedna, 3. junija v oddaji Arsov Art Atelier.

0: torek 12. maja je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma potekal sklepni koncert v okviru cikla Zlati abonma 2025-2026. Občinstvu se je prvič predstavil eden najstarejših švicarskih orkestrov, simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom Markusa Pošnerja. Solistka v Dvoržakovem violinskem koncertu pa je bila mlada, večkrat nagrajena violinistka Marija Judenič. Na koncertu je bila glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Prvi del romantično zasnovanega in občutenega koncertnega večera je zaznamovala topla, izvedbeno pa izredno mehka in nežna izvedba Dvoržakovega koncerta za violino in orkester v Amolu op. 53, pri kateri se je solistka dovolila tihe dele odigrati visoko na ubiralki in tako prepričala z občutenimi pianisimi. Na forte delih pa je v prvem stavku še nekoliko presenetil blag zvok violine, ki tudi ob tehnično dovršeni lokovni tehniki solistke ni ponudila dovolj močne zvočnosti. Violinistka je lepo usklajevala dinamiko v igranih dialogih solisti z orkestra, njena artikulacija in izraznost sta bili izraziti, na odru pa je delovala suvereno in sproščeno. Kot rečeno, je mestoma umankalo nekaj dinamične razgibanosti in moči, čeprav je violinistka efektivno izrabljala pritisk loka na struno, ki ni nikoli podlegal pregrobemu potegu, kar se sicer solistom v pretirani vznesenosti rado zgodi. Manko dramatičnosti je v glasnejših delih precej efektivno zapolnil orkester, ki je tudi v 6. simfoniji Petra Iliča Čajkovskega presenetil svojo močjo in v forte delih postregal z mogočno interpretacijo, v kateri je bilo zaznati veliko teže, ki jo je skladatelj prelil v svoje delo. Interpretacija simfoničnega orkestra iz Bazla je postregla s homogenim, jasnim, uravnoteženim in mehkim zvokom, z občutenimi dolgimi trenutki tišine med frazami. Solist je na zelo visokem posvarjalnem nivoju in z angažirano igro, pri kateri je bila vsaka, tudi ponavljajoča se fraza, vedno znova nastavljena z isto intenziteto in zagnanostjo. V votu pretresljiv finale simfonije je zmotil le bučen aplavz občinstva, ki žal, tako izgleda, še vedno več časa posveti zunanjosti in prestižu, kot pa vsaj bežnemu pogledu v programski list.

0: V sredo 13. maja je v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani odzvenel še zadnji koncert letošnje sezone sakralnega abonmaja. Cikel je sklenil ansambl za zgodnjo glasbo Audite, ki ga sestavljajo Federica Lopinto, Tilen Udovič in Jože Jocif, ki je umetniški vodja zasedbe. Cerkev so napolnile melodije iz srednjeveške glasbene zbirke Cantigas de Santa Maria, pesmi Svete Marije, ki jih je zbral Alfonso X. El Sabio, prispevek Sare Barte Rijevec.
1: Ansambl za zgodnjo glasbo Audite od svojega nastanka maja 2025 raziskuje dialog med vokalnimi in instrumentalnimi barvami ter išče ravnovesje med zgodovinsko raziskavo in ustvarjalno svobodo. Posveča se poetični in duhovni dimenziji glasbe. Zbirka Cantigas de Santa Maria velja za eno največjih ohranjenih zbirk srednjeveških monodičnih pesmi. Nastala je v 13. stoletju na dvoru kastilskega kralja Alfonza X. in vsebuje več kot 400 pesmi. Vsaka skladba je posvečena Devici Mariji, bodi si kot hvalnica, bodi si kot pripoved o čudežih. Rokopisi zbirke so danes hranjeni v 4 kodeksih, med drugim v El Escorialu in Firencah. Dragoceni pa niso le zaradi glasbe, temveč tudi zaradi bogatih iluminacij, ki prikazujejo srednjeveške glasbenike in glasbila. Program, ki so ga izvedli na sredinem koncertu, je tako doživel še eno interpretacijo, ki so ji radi prisluhnili tako redni poslušalci ansambla, kot tudi tisti, ki so se z njim srečali prvič.
2: Eden od mojih izzivov oziroma ciljev je bilo, da inštrumenti nakazujejo na eno kvaliteto zvoka, ki so jo iskali. To se pravi, ne vem, hrdi-grdi, oziroma strunska lajna, dude, te tipični inštrumenti modalni, pa čiščejo ene barve, ki pomagajo pri izvedbi, kakršna je bila. Torej, modalna glasba je bila zmeraj izvajena z bordunom, tam so pomembni potem čisti intervali in v bistvu zvočnost inštrumentov nakazujejo to, da so v bistvu to zvoki, ki to omogočajo. Ne? In zato je bilo meni super, ker sem dobil dva vokalista, ki nista obremenjena z enimi predsotki, solo pevskimi, ampak poskušamo iskati sprot, se prilagajati en drugmu, prilagajati inštrumentom. Federica v bistvu vsako pesmico je sposobna z eno drugo barvo, z eno drugo pristopom narediti, kar se mi zdi idealno za en tak program, ki je polhnenega zvočnega raziskovanja. Dejstvo je, da je pri tem srednjeveški modalni glasbi imamo v bistvu melodijo, imamo bordun in imamo ritem. Te tri zadeve je treba na način uskladiti in to je pač osnova. Vse ostalo je pa iskanje barv, iskanje možnosti izraznih, kar se mi zdi, da je bila včasih glasba dost bolj intenzivna v tem, kaj je ljudem pomenila. Danes se mi branimo tega zvočnega onesnaževanja, kamor spada tudi večina glasbe, ki nas spremlja. Takrat je bilo pa to nekaj fascinantnega. To se pravi, vsaka glasbena izvedba je bila zelo velika fascinacija za ljudi. Se mi zdi, tako da je v bistvu to, če nekaj tega dosežemo s temi, z improvizacijo, s čutanjem, s poskušanjem prodreti te zadeve, se mi zdi, da je to en plus o pokvarjanju z zgodno glasbo.
1: Ansambel Audite rad raziskuje nove izvedbene možnosti, zato pogosto posega tudi po tonskem slikanju in improvizacijskih elementih. Prisluhnimo, kako to zazveni v skladbi O fondo do mar, dno morja.

V Galusovi dvorani Cankarjevega doma smo lahko v četrtek prisluhnili predzadnjemu abonmajskemu koncertu letošnje sezone Kromatike. Simfonični orkester RTV Slovenija je pod taktirko šefa dirigenta Lija Kvokmana izvedel spored posvečen nemški romantiki. Kot solist se je v koncertu za obo Richarda Straussa predstavil francoski oboist Ilyes Bouffaden-Adloff, orkester pa je izvedel še uverturo k operi Genoveva in tretjo simfonijo Roberta Schumana. Koncertno dogajanje je povzela Klara Žnideršič.

Četrtkov večer v Galusovi dvorani je ponudil spored, ki je že v izhodišču določal nekoliko manjšo orkestrsko zasedbo, toda izbira repertoarja ni bila dovolj drzna ali privlačna, da bi pritegnila še malo več poslušalcev, ki bi lahko zasedli marsikateri prazen sedež v auditoriju. Edina izrazitejša posebnost večera je bil koncert za oboo, saj ta instrument v solistični vlogi na naših koncertnih odrih le redko srečamo. Sicer pa je večer prinesel skoraj preveč klasičen sprehod po nemški romantiki, ki je stavil na preverjene repertoarne vzorce. Okrnjena zasedba je postala opazna že takoj na začetku pri uverturi k operi Genovefa Roberta Schumana. Gre za uvod skladateljev edini operni poskus, ki dan danes na gledaliških odrih le redko zaživi, medtem ko je sama uvertura našla svoje mesto na koncertnih odrih kot samostojno delo. Manjše število godal je pomenilo manj gostote romantičnega tona, predvsem pa se je pokazalo več manjših intonačnih zdrsov. Tudi solistični vstopi, pihal in trobil so bili nekajkrat preveč izraziti, prehodi med njimi pa premalo tekoči, toda s časoma se je orkestrska igra stabilizirala in je proti koncu uverture že zazvenela lepše, bolj zvočno povezano.

Po uvodnem ogrevanju je prišel na vrsto naslednji programski sklop, posvečen Richardu Strausu in njegovemu koncertu za obo in mali orkester v D-duru. Strauss, ki je sicer slovel po mogočnih operah in simfoničnih pesnitvah, je napisal precej manj solističnih koncertov, med katerimi sta najbolj znana koncerta za rog, koncert za obo pa se uvršča v njegovo najpoznejše obdobje in je nastal kot nekakšen nostalgičen pogled v skladateljevo preteklost, k njegovi zgodnji ustvarjalnosti in mozartovskim klasicističnim maniram. Delo s svojimi dolgimi, melodičnimi frazami od solista zahteva veliko muzikalnosti. V ovoj lirične mehkobe pa je zavita tudi izjemna tehnična zahtevnost. Francoski gost Ilyes Bouffaden Adloff, ki je vnet ambasador repertoarja za oboo, je na oder stopil z mladostno sproščenostjo. Bil je dobro ogret in njegovo igranje je teklo gladko, brez ostrih piskov, ki obo v solistični vlogi lahko hitro spremenijo v kočljiv instrument. V dolgih melodičnih linijah pa je z mehko barvo lepo izpeljal lirične dele skladbe ter jasno zvenel nad orkestersko spremljavo. Zaradi manjše zasedbe je bilo namreč zvočno razmerje med solistom in orkestrom primerno uravnoteženo. Omeniti pa moramo tudi rahločutna odgovarjanja klarinetov. Toda kljub lepim tonom je celotna izvedba postajala enolična, na trenutke celo malce dolgočasna. Interpretaciji je sčasoma začelo primankovati prave iskrice, hkrati pa se je začelo zatikati tudi pri ritmu. V upočasnitvah oziroma ritardandih sta se solist in ansambel nekoliko lovila in delovala neusklajeno, preizkušnja pa je prišla še v razgibanem finalu. Straussove utrujajoče dolge fraze namreč zahtevajo od oboista dih vrhunskega potapljača in solistu je proti koncu že opazno zmanjkovalo sape, zato je začel pohitevati, virtuozne melodije pa so izgubile nekaj iskrivosti in izzvenele manj dorečeno. Po odmoru smo slišali še drugo Schumannovo delo na sporedu, tretjo simfonijo, ki jo je skladatelj podnaslovil Renska. Skladba slika živahno življenje ob Renu, ki ga je skladatelj okusil med bivanjem v Düsseldorfu, zato jo podobno kot Straussov koncert zaznamujeta predvsem spevnost in sproščenost. V sami izvedbi ni bilo čutiti večjega odstopanja od te usmeritve. Prvi in drugi stavek sta zvenela dobro, čeprav glasbeniki dinamike niso ravno privedli do skrajnosti, ki jih je z gestikulacijo nakazal dirigent Kuokman, predvsem pa so oba stavka zaokrožili z ustrezno zmehčanim zvenom. Nekoliko manj posrečen je bil tretji, v katerem uvod in konec v pihalni sekciji nista zvenela popolnoma čisto. Posebnost pa je bil brez dvoma četrti stavek, ki je slovesnim značajem odslikavanja občutkov v kelnski katedrali ponudil kontrasten zvočni svet. V tem religioznem okolju so nizka trobila z mogočno in žlahtno barvo končno ustvarila pravo slovesno katedralno ozračje. Prav v tem delu so se spet izkazali rogovi, ki so bili brez dvoma tudi v drugih stavkih svetla točka večera in so v celotni simfoniji držali raven igre zanesljivo in junaško, kljub kakšnemu drobnemu spodrsljaju. Iz te statične grandioznosti je dirigent spretno prestopil v finale. V njem so glasbeniki kljub začetni ritmični negotovosti pri prestavljenih poudarkih pokazali nekaj več igrivosti in končali v živahnem duhu. Koncert se sicer ne bo zapisal med vrhunce sezone, ki si jih zapomnimo po interpretativnem presežku ali drznem konceptu. Bil pa je to glasbeni večer, ki je kljub občasnim nihanjem v intonančni in ritmični natančnosti uspešno ohranil spevno in sproščeno rdečo nit celotnega sporeda.

0: Naslednja dva prispevka namenjamo operi. Ljubljanska opera je prejšnji četrtek končala sezono s četrto zadnjo premiero. To je bila znova uprizoritev, nekoliko razširjena, kot pravijo, scenske kantate Carmina Burana Karla Orfa izpred 9 let. Dodali so izbrane odlomke iz drugih dveh skladateljevih kantat in nadgrajeno predstavo poimenovali Carmina Burana Plus. Več bo povedal Dejan Jurevič.
1: Leta 2017 je ob Orfu zazvenela še Parmova Ksenija, letos bi morala Maskanijeva Kavalerija Rustikana, vendar so se odločili za razširitev Carmine Burane in med njene dele uvrstili izbrane odlomke iz drugih dveh Orfovih scenskih kantat, Katulovih pesmi in Afroditinega zmagoslavja, ki jih je skladatelj pozneje združil v trilogijo z naslovom Triumfi zmagoslavja. Carmina Burana je še vedno jedro staro-nove ritualno-telesne uprizoritve, v kateri je, nekje čez palec, tretjina novega gradiva. Najprej glasbenega, ki je vplivalo na prvotno dramaturgijo, posledica tega pa so bile spremembe video in plesnih vložkov, za katere sta poskrbela Kristof Grigoletti in Lukas Cušlak, ter posodobitve in prilagoditve kostumov Mateje Benedetti, ki po večini ostajajo enaki kot pred 9 leti. Režiser in scenograf Manfred Schweighofer si je zamislil namišljene čarobne magične slike, te so zaživele v obsežni vizualni bohotnosti, simboli usode, erotike, smrti in napol golih teles, vse skupaj je mejilo na kič z nenehnim vizualnim bombardiranjem. Tudi osrednja zamisel predstave ostaja nespremenjena, večna igra usode je brezčasna. To brez fortune, muhaste in nepredvidljive bogine usode ne bi bilo mogoče. Z izrazito prezenco jo je znova odplesala Giorgetta Caprarolu.

Dodano govorno vlogo slehernika, ki ni samo opazovalec, marveč dejaven udeleženec, ki spremlja gledalca skozi predstavo, je tokrat poustvarila Jožica Avbelj. Ob dobro pripravljenih orkestru in razširjenem zboru v glasbeni podlagi poslušamo njuno izvedbo odlomka iz preludija k scenski kantati Catullove pesmi, so nastopili še Ivan Andres Arnšek, ki ni ujel tiste prave človeške, zemeljske energije v dramatični in igravsko najbolj posrednji vlogi, Nina Dominko, ki je odrsko čutnost in zapeljivost dopolnjevala z neravno čistimi glasovnimi izbruhi zanosa, Marko Ferjančič, zanesljiv v podajanju pevske linije, in Franko Klisovič, ki je navdušil s kratko in zelo visoko eksponirano arijo v grotesknem in absurdnem prizoru pečenega laboda, vsi pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika.

0: Kolega bo poročal tudi, kaj se je dogajalo na odru Graške opere. Tam so namreč v začetku maja uprizorili peto zadnjo letošnjo premiero. Na sporedu je bil Kavalir z rožo Richarda Strausa, programska stalnica, ki združuje najboljše kakovosti Mozarta in Johana Strausa, povezane v glasbeno komedijo.
1: Režiser Filip Kren pripoveduje zgodbo skozi prizmo današnjega hitrega tempa življenja kot tragično in komično človeško komedijo, za katero se zdi, da se skozi čas nenehno ponavlja. Pristop je izrazito sodoben in konceptualno bogat, z močno aktualizacijo zgodbe v sodobnem medijskem in družbenem kontekstu, kjer so poudarjani nadzor, opazovanje in razdrobljena identiteta likov. Žal pa je režijski koncept preobremenjen z idejami in simboliko, kar prekriva psihološko jasnost in intimno jedro Straussove opere. Vse to vodi v razpršeno pripoved, manjšo jasnost odnosov med liki, ter na to, da konceptualni in vizualni poudarki ponekod zasenčijo čustveno in psihološko linijo zgodbe, zlasti v razmerju med Maršalico, Oktavijanom in Sofijo. Scenografija Momeja Hinrichsa je tehnično in vizualno zelo dovršena s projekcijami in filmsko logiko prizorov, ker ustvarja močan spektakel in stalno gibanje, vendar ta vizualna nasičenost včasih prevlada nad dramaturško preglednostjo in občutkom fokusa. Kostumi Eve Marije Desekar so funkcionalni in usklajeni s konceptom sodobne reinterpretacije. Še dobro, da včasih prevlada glasba. Orkester in dirigent Vasilis Hristopoulos sta pričarala resnični glasbeni vrhunec večera. Spremljali smo uravnoteženo interpretacijo, jasno teksturo s toplim in homogenim zvokom ter disciplinirano fraziranje. Stabilnost tudi v trenutkih, ko je bila režija bolj razpršena in vizualno nasičena. Maršalica Poline Pastirčak je izstopala zrelim, toplim sopranom in izrazito sposobnostjo oblikovanja dolgih, psihološko prepričljivih glasbenih lokov. Sofija Vinik je energičen, igralsko zelo pristen in glasovno gibek Oktavijan, ki izgubi nekaj prodornosti v ansambelskih vrhuncih. Z isto težavo se je srečevala tudi Tetjana Mijus, sicer pa glasovno ustrezna Sofija. Wilfried Zelinka kot baron Oks stavi na močno komično odrsko prezenco in ne dosega popolne teže idealnega basovskega interpreta. Celotna pevska zasedba ohranja visoko raven, a brez izrazitega vokalnega presežka zunaj glavnih vlog.

Ob koncu oddaje pa še poročanje z Primorske, tam je v teku jubilejna že 30. sezona koncertnega cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška, ki poteka v okviru kulturnega doma Nova Gorica in vsako pomlad povabi na skrbno izbrane koncerte v kapelo frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici. Več o vsebini letošnjega cikla ter o izvedbi sinočnjega koncerta flavtistke Eve Faganel in čembalistke Eve Dolinšek bomo izvedeli v prispevku Simone Moličnik.

0: Cikel Glasba z vrtov svetega Frančiška vstopa v četrto desetletje in vsa ta leta odpira prostor številnim, predvsem mladim glasbenim umetnikom čezmejnega goriškega prostora, pojasnjuje vede direktorja kulturnega doma Nova Gorica Žan Bokan.
1: Lotevamo se ga tako kot vsako leto, želimo ohranjati visoko umetniško raven, predvsem pa tukaj seveda je, bom rekel, potem vedno ta premislek, da skušamo pa ostati odprti za mlade, dajemo jim priložnosti, tako da z vsemi partnerji mednarodnimi in pa predvsem tukaj čez mejo, stremimo k temu, no, da pač ohranjamo, kot rečeno, visoko umetniško raven z mislijo posebno na to, da dajemo prostor mladim talentom primarno z goriškega in pa obeh strani meje.
0: Šest koncertov se stavlja ta cikel. Po otvoritvenem koncertu avstralsko-angleškega violinista Edwarda Woltona, koncertu dekliškega pevskega zbora Iga Grudna in sinočnemu koncertu smo v pričakovanju še treh navdihujočih glasbenih večerov, ki jih bodo izvedli nagrajenci različnih tekmovanj ter zelo mlada harfista Evelin in Valerij Greblo.

0: Sinočni koncert sta pripravili in izvedli domačinki, izvrstni glasbenici, delujoči vsako v svojem okolju, a za to priložnost sta se povezali v duo. To sta flavtistka Eva Faganel in čembalistka Eva Dolinšek. Eva Faganel je študentka flavte na Univerzi za umetnost v Berlinu pri profesorici Kristini Fassbender. Eva je prejemnica mnogih prestižnih nagrad na državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih, med njimi sta prva nagrada na mednarodnem tekmovanju flavtistov na Nizozemskem in Škrjančeva nagrada konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Čembalistka Eva Dolinšek je leta 2015 z odliko magistrirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Egonu Mihajloviču. Kot solistka in komorna glasbenica se predstavlja na številnih koncertnih odrih festivalov tako doma kot v tujini. Kot umetniška vodja in dirigentka je pred dvema letoma na oder postavila izvedbo Pergolesijeve komične opere La serva padrona. Aktivno se ukvarja z raziskovanjem in oživljanjem stare glasbe, sicer pa je habilitirana asistentka na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Sinočni koncert je potekal v dvorani frančiškanskega samostana Kostanjevica. Program so sestavljale pretežno sonate baročnih skladateljev. Takole sta obe Evi predstavili program v pogovoru pred začetkom koncerta.
1: Igrali bova dva velikana, tako rekoč, Georga Friderika Händla in Johana Sebastiana Bacha, in Eva je potem vključila tudi manj mogoče znano tukaj skladateljico Anno Amalion von Prussen. To je mogoče na posebnost nocojšnjega programa in posegli sva tudi po francoskem programu z skladateljem Blavejem. Kot vemo, francoski stil je malo drugačen od italijanskega ali pa nemškega, ima neko svojo drugačnost oziroma prota francoski pridih.
2: Na začetku imam tudi še enega Francoza, ki ga bom odigrala, in sicer je solo suita od skladatelja Bon Mathieu za solo flauto.

Bil je večer, ki je v eno povezal čudovit, tih in skrivnosten ambient frančiškanske kapele, časovno oddaljene partiture baročne glasbe ter enkratno, tehnično brezhibno, muzikalno prefinjeno in vzvočno mehkobo ter barno usklajenost odeto izvedbo flavtistke Eve Faganel in čembalistke Eve Dolinšek.

Tako, s tem svežim prispevkom iz toplejših krajev smo tudi sklenili tokratni glasbeni utrip, ki so ga oblikovali uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo. Primož Trdan, Katarina Radaljas-Jazbec, Sara Barta-Rijevec, Klara Žnidrčič, Dejan Jurevič in Simona Moličnik. Prispevke in prevode je brala Mateja Perpar, tonska mojstra sta bila Vladimir Jovanovič in Miha Klemenčič. Oddajo je uredila Alma Čelik.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale koalicijsko pogodbo pred jutrišnjim glasovanjem o mandatarju v državnem zboru. Podpis je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. V volilni sistem je bilo poseženo na nedovoljen način, ki ga država ne sme spregledati, je pa vložitvi pritožbe na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev dejal Dušan Keber. Zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve je ločeno pritožbo vložil tudi Darko Nikolovski. Evropska komisija je v danes objavljeni spomladanski gospodarski napovedi oceno letošnje rasti slovenskega bruto domačega proizvoda znižala za 0,5 odstotne točke na 1,9 odstotka. Napoved inflacije pa se je zvišala za 1,4 odstotne točke na 3,5 odstotka. Prihodnje leto Evropska komisija po novem pričakuje 2,3 odstotno rast slovenskega gospodarstva, kar je nekoliko manj kot v prejšnji napovedi novembra lani. Obisk načelnika pakistanske vojske v Iranu je namenjen poenotenju uradne izjave o razumevanju, so sporočili iz Teherana. Po poročanju ameriških medijev naj bi Islamska republika svojo vojaško industrijo obnavljala hitreje, kot je bilo pričakovano. Članice Evropske unije danes zaznamujejo dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so ob tej priložnosti poudarili, da to ni le naravovarstveni projekt, ampak dogovor med državo, lokalnimi skupnostmi, lastniki zemljišč, gospodarstvom in prebivalci, da se določene vrste, habitati in ekosistemi ohranijo za prihodnje rodove. Vremenska napoved, popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri, dnevne temperature pa so od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26.

Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, predvsem tovornih vozil. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Čez pol minute bo 12 in 4 minute.

0: Dobar dan v četrtek 21. maja. Z ravnateljico ljubljanske drame Ivano Džilas se bomo v oddaji Razgledi in razmisleki pogovarjali o negotovostih, ki jih prinaša obnova. Torej po 13. o prenovi ljubljanske drame. Po 14. in 5 minut pa se sprašujemo, ali obstaja moralna dilema pianistov? Seveda obstaja. Pianist ima skoraj vedno mnogo osebnih dilem, tudi moralne narave. Ena izmed njih je vsekakor izbira programa oziroma podlaga ali vzrok, zakaj se določena skladba uvrsti na program. To na prvi pogled ne tako pogosto vprašanje, nosi v sebi nekaj, kar je z umetniškim delom povezano na najbolj primarni ravni, ko jo gledamo skozi prizmo interpretovega osebnega odnosa do skladbe. Sprehodimo se po 14 in 5 minut skozi črno-bele tipke. Glede na prijetno vreme tudi vam, dragi poslušalci in poslušalke, želimo kakšen miren in sproščen sprehod v senci gozda ali mestnih dreves, kolikor jih je še ostalo. Seveda pa ste lepo vabljeni, da vsaj del svojega časa preživite v družbi programa Ars. To popovdne sva z vami Peter Lebar in Maja Mol. Začnemo pa seveda z Arsovimi spominčicami.
1: Spominčice.
0: V Arsovih spominčicah najprej divertimento za klavir in orkester Pavla Šivica. Stavki so capriccioso, andantino, molto ritmico alla marcia, con fuoco in vivo e giocoso. Pri klavirju bo Tomaž Petrač, simfonični orkester RTV Slovenija vodi David De Villiers.

Poslušali smo divertimento za klavir in orkester Pavla Šivica. Pri klavirju je bil Tomaž Petrač, spremljal ga je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Davida Develjeja. Zdaj pa končertino za violino in klavir opus 44 Saše Šantla. Stavki Andantino affettuoso, Andante in Allegro allegramente. Na violino bo igral Tomaž Lorenc, pri klavirju pa bo Marina Lorenc.

Poslušali smo koncertino za violino in klavir opus 44 Saše Šantla. Izvajalca sta bila Tomaž in Marina Lorenc. Zdaj pa še druga simfonija za orkester Sama Vremšaka. Orkester Slovenske filharmonije vodi Anton Anut.

0: Poslušali smo še drugo simfonijo za orkester Sama Vremšaka. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Anton Nanut.
1: Spominčice.
0: Ura je 13:01.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu Janezu Janši podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis je v državnem zboru potekal za zaprtimi vrati, zato podrobnosti pogodbe niso znane. Pričakovati pa je, da bodo vsebino sporazuma objavili danes javno. Skupina 30 ljudi s prvopodpisanim Dušanom Kebrom je vložila ustavno pritožbo zaradi domnevnih tujih vplivov in posledično kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Ločeno pritožbo je vložil tudi glasbenik, režiser in aktivist Darko Nikolovski. Evropska komisija je v danes objavljeni spomladanski gospodarski napovedi oceno letošnje rasti slovenskega bruto domačega proizvoda znižala za 0,5 odstotne točke na 1,9%. Napoved inflacije pa je zvišala za 1,4 odstotne točke na 3,5%. Komisija je sicer za 1 odstotek znižala tudi napoved gospodarske rasti za celotno Evropsko unijo. Po objavi posnetka ravnanja z aktivisti iz humanitarne flotilje za Gazo v izraelskem pridržanju se vrstijo nove obsodbe, zlasti na račun izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja. Španija medtem pričakuje, da bo Izrael popoldne izpustil 44 aktivistov, ki so njeni državljani. V Cankarjevem domu v Ljubljani je bil sinoči sklepni koncert v okviru cikla sodobne orkestrske skladbe. Ob orkestru Slovenske filharmonije, ki ga je vodil italijanski dirigent Emilio, Pomarico, so se v prvi skladbi

0: Ne, junakinje skladbe, v katerih je mogoče prepoznati globoko osebno razpetost in notranjo borbo z izrekanjem, tudi skozi jecljanje, ki ga je skladatelj najbolj nazorno in zelo efektivno upletel v peti portret. Sopranistka Marian Crewe je besedila, prevlečena s teksti iz Shakespeareovega Hamleta, interpretirala z elegantnim prehajanjem med petjem, govorom in deklamacijo. Solistki na basetnem rogu in violi d'amore pa sta v skladbo občuteno vnesli aludije na staro glasbo, ki je Pozeju tudi sicer blizu. Orkester Slovenske filharmonije je bil pod taktirko Emilija Pomarika, enega najpomembnejših interpretov sodobne glasbe, dobro razpoložen, nastopajoči so dirigentu že pri prvi skladbi angažirano sledili, natančno so izpeljali tudi tehnično zahtevne odseke ter se prepustili polistilističnemu glasbenemu toku dela. V tem pogledu je bila razgibana, pripovedno bogata skladba Automatones Vita Žuraja, ki je včeraj doživela slovensko premiero, naslavlja pa vprašanje čutenja umetne inteligence, še večji izvajalski izziv. Orkester je bil dobro pripravljen, prav tako solisti, pa sekcija trobil in pihal, ki sta zelo efektivno, skoraj hudomušno, vdihovali življenje antičnim, kovinskim gibljivim figuram, na katere se z naslovom referira skladatelj. Ob zaključku večera smo se vrnili v 60. leta prejšnjega stoletja s karakteri Nikoloja Castiglionija, v katerih je kot solistka odlično nastopila pikolistka orkestra Slovenske filharmonije.
1: Sledijo podatki o vremenu, popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri, dnevne temperature so od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti? V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Med Senožečami in razsepom Nanos je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru so zaradi del krajši zastoji med Ljubljano in Domžalami ter pred Slovensko Bistrico. Opozarjamo na nevarnost naleta. Ura bo 13 in 7 minut.
2: Svet kulture.
1: Organizacija AIPA, katere glavni cilj in dejavnost sta kolektivno uveljavljanje in zaščita pravic avtorjev, izvajalcev in producentov v audiovizualnih del, je sinoči v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani na prireditvi Zvezde Oriona že šestič nagradila vrhunce in najbolj gledana dela slovenske audiovizualne ustvarjalnosti preteklega leta. Laž je preprosta, pomensko poln naslov razstave Tanje Lažetič, ki jo nocoj odpirajo v Mestni galeriji Ljubljana. Umetnica v ospredje postavlja vprašanja med skritim in vidnim, posveča pa se tudi temam vsakdana, spomina, identitete in vloge ženske tako v družbi kot v umetnosti. Na gornjem odru v Stari Ljubljani se nocoj začenja drugi kitarski festival Ljubljana, ki bo na različnih prizoriščih mesta potekal do 28. maja. Več v oddaji Svet kulture, vabljeni k poslušanju ob 16.05.

SNG Drama Ljubljana bo vstopila že v tretjo sezono na začasni lokaciji na Litostrojski cesti. Medtem pa za prenovo matične stavbe še ni bilo izdano gradbeno dovoljenje. Za geslo nove sezone so si zato izbrali besedo negotovost. Z ravnateljico ljubljanske drame Ivano Džilas se bomo

0: v oddaji Razgledi in razmisleki pogovarjali o negotovostih, ki jih prinaša obstala prenova.
1: Razgledi in razmisleki.
2: Nahajamo se na obstalem gradbišču pred matično stavbo Ljubljanske drame. Gospa ravnateljica Ivana Džilas, vaš mandat traja približno pol leta. Kako gledate, Jana, ta projekt prenove? Kako se je od začetka pa do zdaj oblikovalo vaše mnenje o prenovi?
3: Ja, predvsem je treba povedati, da teče druga sezona, v kateri smo na začasni lokaciji. Da je danes 705. dan naše drame v egzilu, se pravi, odko smo se odselili iz te stavbe, napovedali začetek del, napisali Gradimo dramo na mural, ki smo ga dali na naš prezidek in upali, da bomo v 3 letih nazaj. Namreč 3 leta je neki timeline oziroma časovnica, ki so nam je gradbeniki podali, da je od momenta, ko začnemo dejansko graditi, do trenutka, ko se mi lahko preselimo, seveda v nekih idealnih pogojih, v katerih ne bi zrušili nobenih stavb okoli sebe, ne bi naleteli nobene podzemne vode, ne bi nobenih Rimljanov najdli, ker bi stvar dodatno zakomplicirala. V trenutku, ko sem jaz prevzela gradbišče, ker uradno javne institucije so same izvajalci prenove in direktor javnega zavoda oziroma ravnatelj v tem primeru je glavni gradbenik in vodja, ker je precej absurdno. Se pravi, ko sem prevzela to gradbišče, je postalo jasno, da so se stvari že zakomplicirale, da mi po 2 poskusih vlaganja za gradbeno dovoljenje nismo uspeli dobiti soglasja sosedov in da oba gradbena dovoljenja so nam, pač sva poskusa nam niso uspela. Tako da trenutno smo brez gradbenega dovoljenja in v viharju političnih sprememb in javne debate, v kateri se ponovno vračamo na vprašanje, ali je odločitev in katera odločitev je prava.
2: Novo sezono ste poimenovali z geslom Negotovost. Predstavljate jo tukaj, na šodru, na gradbišču. Kot negotov pa verjetno občutite tudi ta čas v pričakovanju imena novega ministra ali ministrice za kulturo, ko krožijo različne govorice, v katero smer bi lahko šla prenova ali celo izgradnja nove zgradbe Ljubljanske drame.
3: V resnici mi je na nek način žal, da je naša politična kultura taka, da verjamemo, da vsaka nova oblast prinaša dramatične spremembe in reze in da je na nek način to celo zaželeno, da je kazanje moči tistega, ki prihaja, da naredi neke drastične po svoje v narekovajih spremembe. Jaz sem zagovornik kontinuitete, zagovornik sem tega, da je treba upoštevati delo, ki je že vloženo in denar na konc koncu in čas, ki je že vložen vsak projekt. Vsaka politična struktura, ki pride, je v resnici upravljalec javnega dobra. Vsak ravnatelj, ki pride, je v resnici odgovorna oseba za neko javno dobro. Svet se ne začne z novo ravnateljco, tudi sezone se ne začnejo. Sezona, ki jo mi danes predstavljamo, je zasnovana s prejšnjo ravnateljico Vesno Jurca Tadel. Projekti, ki so že zastavljeni in jih delamo na njih že od leta, od razpisa, in to je že več kot 10 let, seveda, da lahko premislimo o njih, tudi lahko gremo v drugo smer, če ugotovimo, da se je čas spremenil, da so mogoče projekti zastareli ali pa da so cenovno postali nevzdržni v tem času. Ampak pričakovati, da bo nekdo s čarobno paličico naredil nekaj popolnoma drugega in v tem smislu mene ni strah. Jaz upam, da kdorkoli pride, bo ravnal v smeri tega, kar je dobro. Nacionalna hiša mora obstajati, vsaka država mora imeti neko nacionalno gledališko osrednjo hišo. Ta naša hiša je tudi spomeniško varstvo, tako da ne moremo ne zrušiti pa se zidati nekega bloka. Se pravi, na tej lokaciji moramo na nek način obstajati. Če bo obstajala boljša rešitev od te in bolj vzdržna finančno, ker tudi mi se ne pogovarjamo o nekih imaginarnih državi, prebogati državi, ki lahko začenja na novo in na novo, ampak govorimo o nekih konkretnih. Vsakič, ko rečemo, nadaljevali bomo ta projekt ali prenovili bomo dramo obstoječih gabaritih ali najdli bomo novo lokacijo, mi temu rečemo dokument ABC, ker so A, B in C variante, se moramo zavedati, da za tem stoji že zapravljen čas, delo in denar in neka projekcija, koliko bo to trajalo in kaj to pomeni v prihodnosti. Tako da smo za tiskovno konferenco, preden se v resnici ukvarjamo s tistim, kar je bistveno in to je naš program, se je odločil, da bomo sami zbrali kot odgovoren vodja projekta prenove drame podatke o tem, kaj A, B in C varianta pomeni po podatkih, ki jih mi v tem trenutku imamo. Se pravi, dokument ima 17 približno strani in ni dokument, ki daje vse podatke, ampak je dokument, ki vsaj sproža eno odgovorno debato na osnovi podatkov in ne na osnovi nekega osebnih preferenc ali mnenja, ker na koncu koncev, kaj jaz osebno mislim in kaj zagovarja ravnateljica drame, je fino in dobro, da je v skladu in da verjamem v to, kar zagovarjam, ni pa bistveno. Jaz vseeno zagovarjam tisto, kar smo se odločili, da je in nadaljujem projekt, ki so ga drugi začeli. No, na tiskovni konferenci včeraj smo predali novinarjem ta dokument, ki ga mi ljubovalno kličemo ABC. V resnici je samo povzetek našega razmišljanja na osnovi podatkov, ki jo kot vodja tega projekta SNG Drama ima. Radi bi sprožili seveda širšo javno debato, ker verjamem v transparentnost in v pogovarjanje, ampak ne v pogovarjanje o osebnih preferencah, ampak v pogovarjanje na osnovi podatkov. Vsaka prenova v kakršnikoli obliki nosi za sabo odločitev vezano za minulo delo in uložen denar do sedaj. In ne pozabite, tole ni prvi projekt, to je četrti projekt prenove drame v zadnjih 30 letih. In od tu naprej, od tega momenta, ko smo dali v javnost nekatere od podatkov, za kjer jaz spet pravim, to je začetek pogovora na osnovi dejstev, pričakujem tudi od vas na konc koncev, da bomo začeli širšo debato in da bo veliko vprašanj in bomo na njih v prihodnje odgovarjali.
2: Prenova je obstala, ker se ministrstvo in lastniki sosednje zgradbe ne morejo dogovoriti glede zagotovil za odpravo poškodb, ki bi jih lahko na njihovi zgradbi povzročila prenova. Pridobitev gradbenega dovoljenja je tako trenutno odvisna od odločitve sodišča, do dokončne odločitve pa bi lahko trajalo več let. Kako vi vidite ta spor? Oziroma, kako je mogoče sploh iz tega spora nadaljevati projekt v A ali B ali v C načrt, kot si vi predstavljate?
3: Predvsem, žal mi je, ko se spor predstavlja kot oseben spor med dramo z sosedi. Mislim, da je razlog predvsej globli. Mislim, da je razlog naše, in to mislim na državljane Slovenije, eno veliko nezaupanje v pravno državo. Mislim, da je negotovost lastnikov nepremičnin, se pravi domov, nastala zaradi tega, ker ne zaupajo v garancije, ki jim lahko ponudimo. In nezaupanje je nastalo tudi zaradi tega, ker smo se prej pogovarjali, ker imamo to kulturo politično, da se drastične spremembe dogajajo čez noč. In da se demonstrira na nek način moč in upravljanje skozi velike odločitve čez noč. Če bi zagovarjali kontinuiteto in če bi zagovarjali, bi več zaupanja bilo, če bi se pogovarjali bolj odprto in če bi dejstva nekako, bi tudi se vsi boljše počutili in tudi verjamem, da bi naši sosedi, če bi zaupali, da bojo varni in da garancije, ki jim ponujamo pod tem mislim ministrstvo, ki je financer tega in kdorkoli je na čelu institucije SNG Drama in je vodja tega projekta prenove. Če bi nam zaupali, bi mi do tega sporazuma prišli. Do zaupanja lahko pridemo samo s pogovorom in samo z doslednim dogovorom. Vsakič, ko smo blizu dogovora in potem se nekaj ne zgodi čez noč, je nezaupanje se poglablja in se rešitev oddaljuje. Seveda, da morajo ljudje biti varni in zavarovani, ampak tako drastičnih pogajanj, kot sem jih zdaj videla zadnjih, je nekaj, kar je že malo, mislim, da ima veze z politično klimo v državi, da ima veze s spremembo oblasti, da tudi ima, vsaj v zadnjih teh petih mesecih, ko jaz opazujem ta, že ima veze s tem, da se je čakalo, ali bo te spremembe oblasti, pa ljudje imajo različne preference in različne želje, kaj bi radi. Eni si želijo, da se ta sprememba sploh ne, da se ta gradnja sploh ne bi zgodila, eni si želijo, da bi dobili več zagotovil. Vse je legitimno, vse zato imamo pogajanja, zato se menimo, ampak vse je obstalo tako, ko je mnogo tega v naši državi obstalo in to dela veliko ekonomsko škodo. Vsake, če se mi začnemo volitev, naša država obstane za mnogo mesecev pred in po volitvami in to dela veliko negotovost tudi v gospodarstvu, ne samo v javnih inštitucijah in računajte, da je to... To traje približno eno leto. Enih pol leta preden so volitve in vsaj pol leta spremljamo vsak dan negotovosti, kaj bo oblast to poglablja, čas teče in se dela ekonomska škoda.
2: Ampak ja, zaupanja ni. Strani stanovalcev 30 letja se je gradilo to. Nezaupanje na nek način bi lahko celo rekli. Ne? In lahko bi rekli, da bo največji uspeh tega projekta, ko bo prišlo do soglasja, ja, do zaupanja. Ali vas kaj navdaja z upanjem v tej negotovosti, da bi lahko dosegli to soglasje? Trenutno je spor na upravni enoti, kjer bi lahko glede na pritožbe vse skupaj se zavleklo nekaj let, takšno so ugibanja.
3: Tudi, ko pomislim, da se nekaj ne da narediti in da se ne da prideti, si po drugi strani rečem, ampak nimamo izbire. Dramo je treba prenoviti, nacionalno gledališče moramo imeti, mi ne moremo ostati v tem eksilu oziroma izseljeni in razseljeni zavedno. Tudi na koncu koncev zaradi tega, ker najem prostorov, v katerih smo mi, stane in ker je to napor, ker je izjemen. Biti v prostorih, ki so začasni, je za vso našo tehniko, igralce in vse ostale zaposlene izjemen napor, dodaten napor. Tako da na nek način je treba najdeti. Mi ga absolutno vsi moramo najti, tako da dajmo se lotiti iskanje rešitve. Ker rešitev ne da se zmeniti, rešitev ostanemo razdeljeni v državi in vsi, ki nam ponujajo rešitve, dajmo biti bolj razdeljeni in dajmo bolj iti v konflikt, sem prepričana, da ne delajo za dobro družbe in ta rešitev je nesprejemljiva na vseh nivojih. Tako da mi smo povabili tudi naše sosede, nimi všeč niti demoniziranje sosedov, nimi všeč poglabljanja tega konflikta na nek način, ki je senzacionalističen. Naslovi, ki so drama proti sosedom, so škodljivi v resnici. Jaz sem prepričana, da oni niso proti nam. Niti si mi želimo, da bi se njima zrušila stanovanja. Želimo si, da bi čim prej prišli do premika v smislu, zdaj ta trenutek moramo vedeti, kdo bo. Naslednji upravljalec Ministrstva za kulturo, namenoma rečem upravljalec in ne vladalec, ker mi ne vladamo z državo, mi upravljamo z državo. Tako da vidimo, kdo je naslednji upravljalec, se pravi, kdo je naš naslednji sogovornik, ker tak je naslednji sogovornik, je financer, kakšne poglede ima na to in mu bomo pomagali, da čim hitreje pregleda, kaj je do zdaj narejenega, koliko denarja je uloženega, koliko časa je uloženega in kaj so možnosti. Zato spet ponavljam, naš ljubkovalno imenovan ABC dokument prenove drame govori v resnici o tem, da prosim, dajmo se čim hitreje pogovarjati. Ko sem prišla 1. decembra, sem zelo veliko časa potrebovala, da sem preučila vso dokumentacijo, da sem opravila vse razgovore, da so me predstavili projekt, v kateri fazi je, arhitekti, in rada bi samo ta čas skrajšala in pomagala, da kdorkoli z nami ta projekt nadaljuje, čim hitreje nadaljujemo in zberemo najboljšo možno smer.
2: Nam lahko na hitro povzamete ta ABC projekt, ali vse tri možnosti predlagajo nadaljevanje prenove ali drugačne rešitve?
3: Ta trenutek, če mene vprašate, jaz predlagam, da se nadaljuje ta projekt, ki ga v resnici že delamo in za katerega je, v katerega je vloženo že, se boste sami videli pa povzeli cifre, zelo veliko denarja, časa in dela. Zaznali smo v medijih pogovore o možnosti, da bi se Drama vrnila, oziroma na soočanjih predvolilnih smo spremljali mnenja, v katerih se je govorilo, da je Dramo treba obnoviti v obstoječih gabaritih, in govorilo se je tudi, da bi bilo treba, da bi bilo treba zgraditi sodobno gledališče na neki popolnoma novi lokaciji. Seveda to so vse možnosti. Po svojem mnogo nas bi bilo zelo veselih, da dobimo sodobno gledališče z neko odrsko tehniko, novimi sodobnimi odri. Vprašanje je, kaj naša država zmore in kaj to finančno in časovno pomeni. In ali mi tako lokacijo imamo. Naš dokument samo govori o obstoječih podatkih, se pravi, ki smo jih zdaj zbrali. V primeru, da se preide na varianto B, ki pomeni v obstoječih gabaritih. To pomeni, da bomo obnovili Dramo v nekih prostorih, ki bodo neadekvatni, manjši, ne bojo imeli sodobne odrske tehnike, bojo imeli manj prostora, ker smo ga tudi do zdaj imeli. Jaz ne vem, če se spomnite, ampak mi smo vadili predstave tudi na hodnikih, rekli smo jim sicer Šugmanov salon, ampak to je v resnici bio hodnik enega od fojejev za velikega odra. Se pravi, vadili smo malo Dramo v nečem, ker je bila malo večja pisarna, z stropom pisarne. Vadili smo veliki odr na prostoru, ki smo mu rekli levi odr, ker je bil v resnici podaljšak, levi odr, podaljšak velikega odra. In to so vse bili neprimerni prostori že tedaj, zato smo tudi si želeli prenove že 30 let gledališča. Drugo dejstvo je, da vračanje v obstoječega barite pomeni tudi gradbeno dovoljenje, ker ta prizidek, vse se spomnite, da so nas zaradi nevarnosti prostorov izselili iz te Drame, ta prizidek se ne da prenoviti tako, da se samo malo pokita in pobeli in zamenjajo štekeri. Ta prizidek se ne da zamenjati brez gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje v obstoječih gabaritih zahteva tudi soglasje sosedov in tudi gradbena dela. In neka vprašanja, ki so se zdaj odprla okrog težke mehanizacije, rušenja prizidka. Mi tega prizidka ne moremo brez protipotresne sanacije narediti. Protipotresna sanacija v smislu dela na kletke okrog obstoječega prizidka je tako finančno neuzdržna, da je mnogo bolj vzdržno rušenje tega prizidka in zidanje, kar pomeni, da smo že zelo blizu tega projekta, ki ga imamo zdaj. Razlika je v resnici samo koliko globoko klet bomo imeli. Tako da in cenovno pride zelo blizu tega, kar pomeni obstoječa. Tretja varianta zidanja Drame na neki neobstoječi trenutno lokaciji, ker nobena lokacija se ne omenja, vse lokacije, ko so se v javnosti omenjale, so žal že namenjene. Barjanska oziroma Trnovo lokacija že ima gradbeno dovoljenje za center znanosti in jo ima v lasti ministrstvo za šolstvo. Lokacija, ki se je omenjala, gradbena jama na Dunajski, je že namenjena sodni palači in je že tudi v nekih postopkih in v lasti nekoga. Veste, 10-15 let nazaj, ko smo se že odločili za ta projekt in mi smo imeli javne razpise, imeli smo razna ministrstva na eni in na drugi strani in smo se odločili za ta projekt. Takrat smo se odločili tudi za neke druge projekte. In neke, tako ko smo mi šli naprej s tem projektom, tako so ministrstvo za šolstvo, za pravosodje šli naprej z nekimi drugimi projekti. Rada bi slišala, ako govorimo o tem, ali točno vemo, kje se to dogaja, ker nama trenutno Ministrstvo za kulturo zagotavlja, da takega parcele ni, da mogoče 15 let nazaj bi bila, da zdaj jo ni več. Jaz ne vem, če je to res ali ne, ampak ali veste, koliko trajajo prostorski načrti in spremembe prostorskih načrtov? Naša ocena je, da C projekt, iskanje novega, sprememba prostorskega načrta, delanje novega projekta za to bo trajalo vsaj do leta 44, ker, ampak to govorimo na osnovi podatkov, koliko trajajo spremembe, koliko trajajo javni razpisi, koliko traja novi načrt, novi razpis, in pomeni, da vse, kar je do zdaj uloženo, je pač zapravljeno in se ne da uporabiti. In še zmerom ostaje vprašanje, ampak kaj s to parcelo, na kjeri stoji spomeniško zavarovana stavba že obstoječe Drame?
2: No in upajmo, da boste hitro dobili odgovore na to razpravo oziroma, da se bo razprava o ABC dokumentu sploh začela in da ne bo obstala in prinesla še več negotovosti. Ivana Džilas, hvala za ta pogovor na gradbišču pred matično stavbo Ljubljanske Drame.
3: Hvala.
2: Pogovor sem vodil Aleksander Čobec.
1: Razgledi in razmisleki.
0: Zdaj pa so na vrsti naši operni umetniki. Najprej bomo poslušali arijo Done Ane iz drugega dejanja opere Don Juan Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solistka bo Ana Pusar Jerič, orkester Slovenske filharmonije, vodi Ernst Merzendorfer.

Takole je sopranistka Ana Pusar Jerič z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Ernsta Mercendorferja zapela arijo Done Ane iz drugega dejanja opere Don Juan Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zdaj pa prizori iz drugega dejanja opere Toska Giacoma Puccinija. Izvajalci Vanda Gerlovič, Samo Smerkol, Rajko Koritnik, Ivo Anžlovar in Slavko Štrukelj. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Samo Hubad.

slišiš, osobovni kredoži. Častna eskorta spremstvo za zadnjo uro. A čas je kratek, veš, kakšna črna maša se tam pripravlja.

Zdaj pa še sklepni prizor iz prvega dejanja opere Ples v maskah Giuseppeja Verdija. Izvajalci Dimitrij Damjanov, Dunja Zupan, Milka Eutimova, Anton Prus, Franc Javornik, Ženi Živkova, Ivan Sancin in Stane Koritnik, zbor in orkester Ljubljanske opere vodi Lovrenc Arnič.

0: Ob koncu oddaje naši operni umetniki smo poslušali še sklepni prizor prvega dejanja opere Ples v maskah Giuseppeja Verdija. Izvajalci so bili Dimitrij Damjanov, Dunja Zupan, Milka Eutimova, Anton Prus, Franc Javornik, Ženi Živkova, Ivan Sancin in Stane Koritnik. Zbor in orkester Ljubljanske opere je vodil Lovrenc Arnič.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus naj bi danes objavili vsebino podpisane koalicijske pogodbe. Demokrati kot ključna izhodišča navajajo nižje davke, učinkovit boj proti korupciji in pospešeno digitalizacijo. V SLS razvojno usmerjenost in socialne komponente, v Fokusu pa področje regionalnega razvoja in lokalne samouprave. Obrisi ministerske ekipe pa naj bi bili znani prihodnji teden. Nemški kancler Friedrich Merz kot odgovor na prizadevanja Ukrajine, da čim prej postane del Evropske unije, predlaga podelitev statusa pridružene članice, ki bi jo omogočal sodelovanje na zasedanjih Evropskega sveta in Sveta Evropske unije, a brez glasovalnih pravic. Predlog utemeljuje z napredkom države v pristopnih pogajanjih. Ameriški odposlanec Jeff Landry je po obisku Grenlandije dejal, da je čas za okrepitev ameriške navzočnosti na tem arktičnem otoku. Ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o okrepitvi operacij nacionalne varnosti in vnovični razporeditvi osebja v nekaterih vojaških oporiščih na Grenlandiji. V Boliviji potekajo protesti, na katerih udeleženci zahtevajo odstop desno-sredinskega predsednika Rodriga Pasa Pereire, ki mu očitajo krivdo za vse slabše gospodarske razmere. Zahtevajo zvišanje plač, ekonomsko stabilnost in konec privatizacije državnih podjetij. V Novi Gorici se začenjajo bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na dogodku pričakujejo 10 000 obiskovalcev, ki bodo lahko bolje spoznali opremo in naloge sil za zaščito in reševanje. Poseben poudarek so letos namenili najmlajšim. Vreme? Popoldne bo sončno, z nekaj koprineste oblačnosti, na vzhodu niso izključene plohe. Temperature so od 20 do 26. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj oblakov, v soboto in nedeljo bo na Primorskem jasno, drugod bo občasno nekaj oblačnosti. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru so zaradi del krajši zastoji med Ljubljano in Domžalami ter pred Slovensko Bistrico. Opozarjamo na nevarnost naleta. To so bila poročila. Čez pol minute bo ura 14 in 4 minute.
1: Kjer je klavir na vdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

o neke vrste zunanjih moralnih dilemah izvajalca. Ena izmed njih je vsekakor izbira programa oziroma podlaga ali vzrok, zakaj se določena skladba uvrsti na program. To na prvi pogled ne tako pogosto vprašanje nosi v sebi nekaj, kar je z umetniškim delom povezano na najbolj primarni ravni. Naj takoj postavimo, da je pianistova izbira kateregakoli dela za koncert ali snemanje legitimna, pa naj je vzrok zanjo takšen ali drugačen. Stvar postane manj lahkotna, ko jo gledamo skozi prizmo interpretovega osebnega odnosa do skladbe. O čem govorimo oziroma kam merimo? Nekatera dela lahko označimo za tehtnejša, bolj poglobljena, spet druga za efektna, danes bi rekli bolj populistična. Za ene skladbe bodo nekateri trdili, da so prazne, lahkotnega značaja in brez prave vsebine, za druge, da so omejene v svojem času in jim ne uspe doseči univerzalne umetniške vrednosti. Kljub takšnim sodbam je legitimen vsak neposreden odnos, ki ga pianist vzpostavi s skladbo, pa naj velja za takšno ali drugačno. Pred dilemo je le, če je ta neposrednost oziroma povezanost motena ali sploh ni živa. Tu smo na meglenem področju, saj se opiramo na tisto, kar o poslušanju izvedbe zaznamo, občutimo instinktivno. Pa vendarle je to stvar, ki najbolj vpliva na to, če nas izvedba in s tem hkrati skladba nagovori ali ne. Danes se številni pianisti ozirajo po še neraziskanem področju skladateljev, katerih imena so danes tako rekoč pozabljena. Norbert Burgmüller je bil pianist in skladatelj, ki je tragično preminil, star le 26 let v prvi polovici 19. stoletja. Glasbenika sta bila njegova oče in mati, brat Friedrich Burgmüller pa je bil tisti pianist in skladatelj, ki je napisal še danes igrane otroške etide opus 100. Pianistka Hiroko Maruko je na naše navdušenje pozabi odtegnila sonato v F-molu opus 8 Norberta Burgmüllerja. Skladba deluje sveže in je dokaz, da je bil Burgmüller več kot le nadarjen skladatelj, čigar prezgodnja smrt je pretresla samega Schumana. Prvi stavek sonate je prežet z romantičnimi občutki in motiviko polno hrepenenja. Sledi mu idilična romanca z dramatičnim srednjim delom in optimistični finale Allegro molto e con fuoco, poln mladostne energije in zagona. Sicer pa glasba najlepše govori sama zase. Poslušajmo sonato v F-molu opus 8 Norberta Burgmüllerja v izvedbi pianistke Hiroko Maruko.

Hiroko Maruko je takole zaigrala sonato v F-molu opus 8 Norberta Burgmüllerja. Pianist lahko izbere skladbo, do katere je odtujen iz več vzrokov, poleg tega pa se lahko tiste redno igrane, kot rečemo, izpojejo, izgubijo svoj dih. Svjatoslav Richter je veliko govoril o svežini, ki jo ohranja z izborom novih skladb. Po drugi strani imamo pianiste, Michelangelija na primer, ki je v drugem delu karijere na recitalih skoraj brez izjem izvajal le 5 ali 6 koncertnih programov. Kdor je spremljal pot tega legendarnega italijanskega pianista, je lahko ugotavljal, da so interpretacije njegovega stalnega repertoarja postajale vse bolj objektivne, manj sveže, celo nekako petrificirane. Michelangeli je postavil zvok in zunanjo podobo skladbe kot enakovredno njeni notranji vsebini. Bilo bi naivno trditi, da so se te stvari v njegovih izvedbah dogajale naključno brez pianistove namere. Gre za še enega od številnih vidikov izvajanja, ki so mu, poleg Michelangelija, številni pianisti namenili veliko pozornosti, če med njimi omenimo Backhausa in Rubinsteina. Danes poslušajmo izvedbo, ki še vedno vsebuje zelenilo v svojih listih. Čeprav je zvočni posnetek star, slišimo, kako Michelangeli dovoli svoji tonski občutljivosti, da se zunanje izrazi tisto, kar je z leti vse bolj zakrival. Poslušajmo Ravelove plemenite in sentimentalne valčke. Posnetek je nastal v živo 12. februarja leta 1952. Pri klavirju bo Arturo Benedetti Michelangeli.

To so bili plemeniti in sentimentalni valčki Morisa Ravela. Posnetek je nastal na koncertu leta 1952, pri klavirju je bil Arturo Benedetti Michelangeli. Svežina v izvedbi se pogosto pokaže z mladostnim zagonom izvajalca. Povsem naravno je, da je tovrstne energije največ v mladostnem obdobju pianista, seveda pa mora ta že doseči določeno mero zrelosti in širino svojega izvajalskega kreda. Založba Warner Classics je pred kratkim izdala zbirko 9 plošč in 2 DVD-jev s posnetki pianistke Hevziba Menuhin. Javnost je bila predvsem znana kot komorna partnerica svojega starejšega brata Jehudija Menuhina. V tej izdaji jo slišimo v raznih vlogah, največkrat pa v tisti manj znani kot solistko. V Mozartovem koncertu številka 19 v F-duru jo doživimo z vso mladostno energijo, solistično samozavestjo in naravno povezanostjo z Mozartovo skladbo, ki se kaže tudi v organsko vpletenih manjših in večjih kadencah. Hevziba Menuhin z nepretenciozno igro vdihne koncertu notranji žar, ki povzpne delo v poživljajočo glasbeno izkušnjo. Poslušajmo klavirski koncert številka 19 v F-duru Kehl 459 Wolfganga Amadeusa Mozarta s stavki Allegro, Allegretto in Allegro assai. Posnetek je nastal leta 1965. Solistka je bila Hevziba Menuhin, Menuhinov festivalski orkester je vodil Jehudi Menuhin.

Pianistka Hevziba Menuhin, Menuhinov festivalski orkester in dirigent Jehudi Menuhin so izvedli klavirski koncert številka 19 v F-duru Kehl 459 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za konec oddaje smo izbrali posnetek Svjatoslava Richterja, pianista, ki mu je v dolgi karieri uspelo obdržati svežino izvajanja. Življenje prav v takšni živosti izved postavlja največ zaprek, zato je njihovo premagovanje še toliko bolj nagrajeno. Richter je neposredno energijo, ki jo ima lahko izvedba v živo, vzel za osrednji cilj svojega koncertnega delovanja, zato je v zrelem obdobju glasbene poti redko zašel v studio in so skoraj vsi njegovi posnetki nastali na koncertih. Za konec današnje oddaje poslušajmo lirični skladbi opus 43 z naslovoma Metulj in pomladi Edvarda Griga, ki jo je Svjatoslav Richter izvedel na recitalu v Atenah leta 1993.

Svjatoslav Richter je zaigral v skladbi Metulj in pomladi Edvarda Griega. S tem je končana današnja oddaja Po belih in črnih tipkah. Njen avtor je Klemen Golner, posnel jo je mojster zvoka Robert Markoč, bral Igor Velše.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Predsedniki petih strank prihodnje vlade so podpisali koalicijsko pogodbo. Ta ima 15 poglavi, kolikor bo tudi ministrov. V dveh členih je posebej omenjeno ustanavljanje organa za boj proti korupciji, skratico SKOK, je povedal predsednik demokratov Anže Logar.
2: Mislim, da je tokrat resna politična volja, da se oblikuje močen tužilski organ z stebrom pri policijskem delu in pri sodstvenem delu, zato da bo pač pregon koruptivnih dejanj čim bolj učinkovit.
1: Medtem nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Glasbenik in aktivist Darko Nikolovski, ki jo je vložil o podpori Svobode, zahteva,
3: da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Ločeno pritožbo je vložila tudi skupina državljanov z Dušanom Kebrom na čelu. Iz sveta se vrstijo ogorčeni odzivi na ravnanje izraelskega skrajno-desnega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja s pridržanimi aktivisti humanitarne flotilje za Gazo. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je Unijo pozval k sankcijam proti njemu, češ da je prestopil vse meje.
4: Il governo che si è comportato in maniera...
1: Vlada je ravnala nezaslišano. Člane flotilje so zadrževali v nečloveških razmerah, kot je to običajno v najhujših diktaturah. To je resnično nesprejemljivo, je poudaril. Ulice 18 slovenskih mest so opoldne zavzeli maturanti. V Ljubljani jih je četvorko zaplesalo kar 2500, mi pa smo preverili, kakšno je bilo razpoloženje po več letih na Ptuju.
5: Rado plešem, rado grem vedno veselice, se naplešem, to je življenje.
6: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
7: Ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
1: Vreme bo sončno, na vzhodu bo mogoča kakšna ploha. Z vami sem Sara Lutrič. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so torej podpisali koalicijsko pogodbo Koalicija za uspešno Slovenijo, s katero so začrtali delovanje prihodnje vlade v mandatu od 2026 do 2030. Izhodišča za pogodbo so znana že nekaj časa. Prednostna področja so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacija in debirokratizacija. Predsednik SDS Janez Janša, ki bo jutri, če ne bo presenečen, izvoljen za novega predsednika vlade, je v podpisu dejal, da se lahko Slovenija z izvajanjem tega programa dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. In kaj vse prinaša koalicijska pogodba? Tomaž Celestina.
8: 14 resorjev in 14 poglavi nove koalicijske pogodbe. Pri financah najdemo ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in uvedbo razvojne kapice, ki pa je opredeljena kot 2,5 do 3-kratnik povprečne plače v roku enega leta. Celotno državno premoženje naj bi prenesli na demografski sklad. V poglavju gospodarstva najdemo izplačevanje nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZZS že po 20. delovnem dnevu in krepitev socialnega dialoga. Pri notranjih zadevah se vrača avtocestna policija, državne institucije naj bi premestili po vsej državi, nevladne organizacije pa naj bi se financirale preko 100% dohodnine, ki ga prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V poglavju infrastrukture in energetike najdemo gradbene posege na prometnicah, ki se izvajajo tudi po noči, ter nadaljevanje projekta JEK 2. Izobraževanje prinaša umik ideoloških vsebin iz vrtcev in šol ter omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah. Krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu bi koalicija rada dosegla z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti ne glede na pravni status, plačnik pa je ZZZS, ki naj bi doživel tudi organizacijsko in upravljavsko prenovo. Pri okolju in prostoru je zanimiv stavek, da molk organa pri različnih postopkih po preteku roka pomeni soglasje k podani vlogi. Resor demografije bo poskrbel za postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse in vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela ter zmanjšanje te pomoči za 50% v primeru nepravičene odklonitve sodelovanja. V pravosodju sodnike pred trajnim imenovanjem čaka poskusni mandat, tu je seveda nova organiziranost za pregon korupcijskih dejanj SKOK. Vidimo tudi izvršbe denarnih kazni na socialne transferje. Kmetijstvo med drugim pri socialnih transferjih prinaša izuzem vseh osnovnih sredstev. V poglavju kulture najdemo noveliranje zakona o RTV, prenovo zakona o medijih in revizijo transparentnosti lastništva medijev. Slovenija ne bi dobila časovni načrt postopnega uvajanja pokrajin, ko gre za obrambo pa ukinitev orožarskega holdinga Dovos in revizijo dosedanjih nakupov. Zunanja politika se bo povezovala z varnostjo in geopolitičnim položajem, obrambna komponenta pa naj bi bila del okvirja internacionalizacije gospodarstva.
1: Novega predsednika vlade naj bi torej dobili jutri, morda že prihodnji teden pa bo znan tudi kadrovski razrez resorjev 16. slovenske vlade. Hkrati s podpisom koalicijske pogodbe smo v politiki danes lahko spremljali tudi stopnjevanje dejavnosti svobode in civilne družbe. Zaradi afere Black Cube oziroma suma tujega vplivanja na volitve so se s pritožbami obrnili na ustavno sodišče. Dušan Keber s somišljeniki od ustavnega sodišča pričakuje prednostno obravnavo zadeve, Darko Nikolovski pa ob morebitnih kršitvah predlaga razveljavitev zapisnika o ugotovitvah izida volitev in zadržanje imenovanja vlade do dokončne odločitve. Podrobneje Nataša Mulec.
9: Afera Black Cube je dobila pospešek v obliki pritožb na ustavno sodišče. V Svobodi in delu civilne družbe menijo, da je bila zaradi suma tujega vplivanja kršena pravica do svobodnih in demokratičnih volitev. Dušan Keber in njegovi somišljeniki od ustavnega sodišča pričakujejo prednostno obravnavo.
10: In odgovorilo na vprašanje, ali je bila ali ni bila integriteta volilnega postopka ohranjena.
9: Glasbenik Darko Nikolovski o podpori poslancev Svobode pa v primeru kršitev predlaga razveljavitev zapisnika o izidu volitev in sklepa o potrditvi poslanskih mandatov.
3: Tretja stvar je, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
9: S posnetkom se je na družbenih omrežjih oglasil tudi odhajajoči premier Robert Golob in se obregnil svojega naslednika Janeza Janšo, češ da naj razmisli, ali lahko deli nauke o državotvornosti.
11: Zato, ker dognanja, zadnja dognanja v aferi Black Cube so pokazala, da je Janez Janša pripravljen izdati kogarkoli.
9: In kako odgovarjajo v nastajajoči koaliciji? Predsednik demokratov Anže Logar je presenečen, saj izraženih pomislekov glede afere Black Cube ni bilo med pogajanji za prejšnjo koalicijo.
12: Tako da je malce nenavadno, da so se te pomisleki pojavili šele zdaj v tem času, tik pred pač iztekom roka.
9: Poslanec Nove Slovenije SLS in Fokus Jane Žakelj pa je poudaril.
13: Na to nimam komentarja. Pač civilna družba se lahko pritožuje, volitve so za nami, inštitucije bodo pa o tem odločile.
9: Janša se je odzval že včeraj s poročilom, da je SDS trenutno najbolj pripravljena, kot je zapisal, tako na državni udar globoke države, kot tudi na morebitne nove volitve.
1: Vpliv na volitve je zagotovo bil, kar je velika in problematična zadeva. Bi lahko zaradi tega ustavno sodišče razveljavilo volitve? Najverjetneje ne, se v večini strinjajo pravniki. Jolanda Lebar.
14: Še vedno velja, da se volitve razveljavijo le, če so nepravilnosti bistveno vplivale na izid. V konkretnem primeru je to nemogoče ugotoviti in je malo verjetno, ocenjuje eden od piscev ustave Franc Grad. Dodaja, da je zadeva Black Cube seveda nevarna, a ne neposredno z vidika volitev. Vlagatelji pred tem niso izčrpali vseh drugih pravnih sredstev, opozarja vodja katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc. Volivci pa smo domneven tuj vpliv lahko spremljali in zaznali pred volitvami.
15: Vidim, da kar nekaj je teh čejev, ki pravzaprav bolj nakazujejo, da ta ustavna pritožba verjetno ne bo niti sprejeta, bo zavržena, pa če tudi bila sprejeta, bi bila verjetno zavrnjena v svoji sebini.
14: Zagorce ob tem sprašuje, zakaj ustavna pritožba šele zdaj, ko je proces oblikovanja nove vlade čisto pri koncu.
15: Komu nekomu ni všeč vsebina koalicije in potem začne iskati pravzaprav po nekih možnosti, kaj bi lahko v zvezi s tem storil in se vrne ponovno na sam začetek, ali so bile volitve ustrezno izvedene. Meni ta pristop ni všeč.
14: Ustavna pritožba je poteza iz obupa, pa ocenjuje ustavni pravnik Janez Pogorelec. Če bi Svoboda res verjela vanjo, bi jo vložila sama. Zagotovo je nek vpliv na volitve bil, pravi Pogorelec.
16: Ampak, da bi pa bil ta vpliv tak, da bi ga lahko ustavno sodišče dokazalo in reklo, da je treba volitve razveljaviti. S tem bi pa seveda ustavno sodišče neposredno poseglo v oblikovanje oblasti. Ne.
14: Ob tem Pogorelec opozarja na izjavo predsednika ustavnega sodišča Roka Čeferina ta teden, da smo bili priča poskusu vplivanja na volitve. Zaradi te izjave, je prepričan Pogorelec, se bo moral Čeferin iz odločanja v tej zadevi izločiti.
1: V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se tako po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%, medtem ko naj bi inflacija poskočila na 3,5%. Ob tem naj bi javnofinančni primankljaj tako letos kot prihodnje leto presegal dovoljene 3% BDP-ja. Urška Subotič-Rep.
17: Vojna na Bližnjem vzhodu v prvem letošnjem četrtletju še ni pomembno vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji. V tej luči utegne biti rast BDP-ja do konca leta vendarle kakšno odstotno točko višja od 1,9%, kot nam napoveduje Evropska komisija, meni vede direktorice Umarja Alenka Kajzer.
18: Evropska komisija v tej napovedi ni še upoštevala podatka o gospodarski rasti v prvem četrtletju v Sloveniji, ki je, kot sem rekla, bil nad pričakovanji.
17: Ne glede na to se splošne gospodarske razmere tako v Sloveniji kot v Evropski uniji letos poslabšujejo, predvsem zaradi posledic vojnih žarišč na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Prihodnje leto pa bi se gospodarska aktivnost lahko obrnila in okrepila na 2,3%, Črt Kostevc z Ljubljanske ekonomske fakultete.
19: Mislim, da bazira predvsem na tem, ne, da bi se tukaj regenerira tenzije, torej predvsem Bližnji vzhod, morda celo ukrajinsko bojišče, ne, da bi se te stvari nekoliko mirile, ne, in od tod pol ta bolj optimistična napoved na obeh koncih, ne, torej nižja inflacija in hkrati višja gospodarska rast v 2027.
17: Inflacija naj bi se po napovedih Bruslja letos pri nas zaradi energetskega šoka in pritiske na cene hrane in storitev povzpela na 3,5%. Alenka Kajzer.
18: Vpliv predvsem v aprilski inflaciji, ko se je aprila medletna rast cen dvignila z 2,5 na 3,1%.
17: In javnofinančni primankljaj, zaradi povečanja tekoče porabe in visoke rasti naložb naj bi se, kot ocenjuje komisija, letos povzpel na 3,3, prihodnje leto pa na 3,5% BDP-ja. Odhajajoči finančni minister Boštjančič je v zvezi s tem danes napovedal.
20: Bomo mi že v naslednjih dneh odgovorili Evropski komisiji tako za pojasnili teh ukrepov za uravnoteženje proračuna.
17: Kot je razumeti, naj bi odhajajoča vlada s prerazporeditvami na podlagi višjih prihodkov podjetij primankljaj uspela spraviti pod dovoljene 3% BDP-ja.
1: Evropska komisija bo predvidoma 3. junija sporočila, ali bo proti naši državi sprožila postopek presežnega primankljaja ali ne.
0: Dogodki in odmevi.
1: Izrael je deportiral aktiviste prestrežene flotilje, ki je skušala prebiti blokado Gaze. Izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je z objavo posnetka pridržanih aktivistov sprožil ogorčenje mednarodne skupnosti. S posnetka je namreč razvidno ponižujoče ravnanje z aktivisti, kar je ostro obsodilo več evropskih držav in članic Unije. Italija in Francija sta na pogovor poklicali izraelska veleposlanika v svojih državah. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je pozvala k izpustitvi vseh pridržanih italijanskih državljanov in od Izraela zahtevala opravičilo. Prispevek dopisnice z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
21: Aktivisti, zavezanimi rokami, sklonjeni, ponižani in izraelski minister za nacionalno varnost, ki jih razkazuje kot trofejo. Posnetki so se hitro razširili po spletu, objavil pa jih je kar sam minister Ben-Gvir, sicer tudi odgovoren za netenje nasilja na Zahodnem bregu. Aktiviste so varnostne sile zadrževale v pristanišču Ashdod in na vzglas navirale izraelsko himno. Ben-Gvir je prišel pohvaliti policijo, aktivistom pa sporočil: dobrodošli v Izraelu, tu smo mi gospodari. 430 aktivistov z prestrežene flotilje so sicer sinoči premestili v zapor Keciot v puščavi Negov. Po jutranjem zaslišanju pred sodnikom pa so jih nekaj deset že izgnali. Zadržali bodo zgolj tiste, ki imajo tudi izraelsko državljanstvo. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je dejanja Ben-Gvirja označil za odvratno. Način, kako je minister ravnal z aktivisti flotilje, ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami, je zapisal celo premier Netanjahu. Zunanji minister Sar Pam, da je Ben-Gvir z objavo posnetkov zavestno škodoval Izraelu. Ko se izraelski zunanji minister opravičuje, s tem prenaša sporočilo šibkosti prilizovanja in predaje, sporočilo, v katerega sami ne verjamemo. Tako zunanjemu ministru odgovarja Ben-Gvir. V Izraelu, kjer skušajo škandal zamejiti, se vrstijo pozivi, predvsem opozicije, a tudi volivcev Netanjahujeve stranke Likud, da bi premier moral ministra odstaviti in se pred volitvami, ki bodo potekale jeseni, oddaliti od politike skrajno desnih nacionalističnih strank. Italija je medtem Evropsko unijo pozvala, naj uvede sankcije proti Ben-Gvirju.
1: Iran po poročanju medijev še pripravlja odgovor na najnovejši ameriški predlog za končanje vojne. Vrhovni ajatola Mojtaba Hamenej naj bi po navedbah tamkajšnjih virov v pogajanjih poudaril zahtevo, da bi Iran obdržal ves oplemeniteni uran. Ameriški mediji pa poročajo, da je Islamska republika v času premirja presenetila zahodne analitike s hitrostjo obnavljanja domačih vojaških zmogljivosti. Zunanji ministri Zveze NATO bodo na zasedanju na Švedskem danes in jutri dokončno uskladili priprave na julijski vrh v Turčiji. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pred srečanjem zatrdil, da umik ameriških sil iz Evrope ni presenečenje, ter da bodo evropske države okrepile konvencionalno obrambo, s tem pa krepijo tudi Zvezo NATO. Glede pomoči Ukrajini je pozval k pravičnejši porazdelitvi bremena. Zasedanja se bo deležil tudi ameriški zunanji minister Marco Rubio. Sandra Krišelj.
2: Postopen umik ameriških sil iz Evrope ne bo omajal obrambnih načrtov NATO za preoblikovanje zveze, v kateri evropske zaveznice prevzemajo večjo odgovornost za konvencionalno obrambo in povečujejo proračunska sredstva, zatrjuje prvi mož čezatlantskega zavezništva Mark Rutte. Po njegovih besedah morajo države povečati obrambno industrijsko proizvodnjo na obeh stranih Atlantika in okrepiti vojaške zmogljivosti za bojevanje. Evropa in Kanada že povečujeta porabo ter prevzemata več odgovornosti za konvencionalno obrambo. Močnejša Evropa je močnejši NATO, je dejal Rutte o načrtu za NATO 3.0. ZDA pa po njegovem zagotavljajo, da bodo na evropskih tleh ostale vključene z jedrskim dežnikom in konvencionalnim orožjem. Druga prednostna naloga vrha v Ankari pa bo zagotoviti trdno in dolgoročno podporo Kijevu, zato se bo na večeri sveta NATO Ukrajina pridružil ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga.
4: The problem is that it is not evenly distributed now within NATO.
2: Pomoč Ukrajini ni enakomerno porazdeljena znotraj NATO. Države, kot so Kanada, Nemčija, Nizozemska, Danska, Norveška in druge, ne prispevajo dovolj. O napetih odnosih med zaveznicami in Združenimi državami Amerike pa je Rutte zatrdil, da imajo demokracije rade debato, vendar se na koncu vedno o vsem dogovorijo za razliko od Rusije in Kitajske, kjer odloča ena oseba. Švedska, ki se je marca 2024 uradno pridružila NATO kot 32. članica, gosti prvo srečanje zaveznic na ministerski ravni. Kot je povedal švedski premier Ulf Kristersson, njegova država načrtuje največje zvišanje obrambnih izdatkov po koncu hladne vojne in sicer na 5% BDP do leta 2030.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je že drugič po obisku Pekinga izjavil, da se namerava pogovoriti s tajvanskim predsednikom Lai Ching-teom. Peking, za katerega je Tajvan del Kitajske, taka dejanja razume kot pošiljanje napačnih znamenj tamkajšnjim separatističnim silam, medtem ko je Lai pozdravil Trumpovo pripravljenost na pogovor. Trump, ki je gospodarski skupiček obiska Pekinga opisoval preseških na novinarsko vprašanje na Kitajskem glede Tajpeja pa odgovoril z molkom, je tako spet potrdil sloves nepredvidljivega voditelja. Rajka Pervanje.
17: Kitajski predsednik Xi je dal Trumpu med obiskom jasno vedeti, da je Tajvan ključna točka v odnosih med državama. Potem, ko se je že zdelo, da se je Trump odpovedal podpori otoku v zameno za, kot se je izrazil, fantastične pogodbe, je takoj po vrnitvi in čez nekaj dni še enkrat spet dreznil v kitajsko pandorino skrinjico in napovedal pogovor s tajvanskim predsednikom. 80-letno ameriško diplomatsko prakso izogibanja tovrstnim stikom je sicer prvič prekinil že leta 2016. Tajvanski predsednik Lai je sporočil, da se veseli pogovora s Trumpom. Po njegovih besedah Kitajska uničuje mir in stabilnost, medtem ko širi svojo vojaško navzočnost v regiji. Državi se pogovarjata tudi o prodaji ameriškega orožja Tajvanu v vrednosti 14 milijard dolarjev, med drugim opreme za boj proti dronom in raketnih sistemov proti zračne obrambe, kar je Trump sicer označil za zelo dober pogajalski adut s Kitajsko. Predtem je neutrudni pogajalec prodajo ameriškega orožja, ki je po besedah Lija ključni dejavnik ohranjanja miru v regiji, pogojeval tudi s povečanjem tajvanskih naložb v ameriška podjetja. Trump je Tajpej razburil tudi z izjavo, da se je o prodaji orožja podrobno pogovarjal s Šijem. Leta 1982 so namreč ZDA Tajvanu obljubile, da Pekingu ne bodo razkrivale orožarskih poslov, v katere so se sicer zavezale z zakonom. Kitajska je kritizirala Trumpove napovedi ter zaustavila priprave na obisk namestnika ameriškega obrambnega ministra. Tiskovna predstavnica kitajskega urada za Tajvan je poudarila, da so glavni vir nestabilnosti provokativna dejanja vlade v Tajpeju. Peking, ki je le nekaj dni po Trumpovem obisku gostil še ruskega predsednika Vladimirja Putina, ob tej priložnosti ni skoparil s kritikami ameriškega načrta o vzpostavitvi jedrskega ščita in nepripravljenosti na jedrsko razorožitev.
1: Kansko filmsko sejmišče, kjer je tudi leto sodeloval Slovenski filmski center, se je včeraj zaprlo. Do sobote, ko bo predsednik žirije Park Chan-wook enemu izmed 22 tekmovalnih filmov podelil Zlato palmo, sta le še dva dneva. In kateri filmi posebej izstopajo? Ingrid Kovač-Brus.
17: Izstopajočima filmoma iz prvega dela festivala, črno-belemu filmu Ceste očetnjava Pavla Pavlikovskega o Tomasu Manu in njegovi družini v posebnem trenutku v letu 49 in meditativnemu razmisleku o stanju sveta skozi pogled gledališke režiserke in ravnateljice doma za ostarele v japonskem filmu Nenadoma Ryusukeja Hamagučija sta se pridružila še dva. V Franciji živeči ruski režiser Andrej Zvjaginca je Šabrolov ljubezenski trikotnik iz filma Nezvesta prestavil v Rusijo, posodobil in predelal izviren, izjemno močan protivojni film. Minotavr je slika ruske družbe, njenih elit, korupcije na predvečer vojne v Ukrajini. Seveda je nekako izgubil povezavo s domovino, a film Minotavr govori o letu 22 in točno vemo, o čem govorimo. Izjemen in avtorsko prepričljiv je tudi film Fjord rumunskega režiserja Kristijana Mundžuja, ki postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom dveh skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško, in superangažirane nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Živimo v izjemno razdeljeni družbi, v kateri se ljudje ne trudimo več, da bi razumeli tiste, ki razmišljajo drugače. Zagotovo pa o vseh štirih filmih razmišlja žirija. Vsi so med možnimi nagrajenci sobotnega večera.
1: Še na opodanski vrvež na 18 slovenskih ulicah in trgih. Maturanti so na svoj zadnji šolski dan tradicionalno zaplesali četvorko. Največ jih je bilo kot običajno v Ljubljani, po več letih pa so četvorko pripravili tudi na Ptuju. Ob zvokih znamenite Strausove melodije iz operete Netopir se je zavrtelo približno 150 maturantov z štirih ptujskih srednjih šol. Uživali so tako plesavci kot mimoidoči. Utrinek je pred ptujsko mestno hišo ujela Gabriela Miloš.
5: Čeprav je od maturantskega plesa minilo že nekaj mesecev, se četvorke ne pozabi kar tako, pravijo mladi plesavci.
6: Po dolgem času to spet, seveda malo se moraš privaditi, ampak obujanje lepih, lepih spominov. Rado plešem, rado grem ven na veselice, se naplešem, to življenje.
22: Ja, zabavno je,
7: Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
8: Radi plešete, radi se družite.
22: Definitivno ples, se mi zdi, da še nas vseeno skupaj dobi, pa se še vseeno skupaj držimo. Radi zaplešemo, zapojemo.
23: No, ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
5: Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga.
24: Narediti morajo samo še tisto piko na je, ki je zelo, zelo pomembna, ampak v tem trenutku je čas za veselje.
5: Mladi plesalci so polepšali dan tudi številnim obiskovalcem oziroma gledalcem.
25: Nekaj veselega, nekaj spodbudnega, nekaj za konec in nekaj za začetek.
26: Čudovit dogodek.
25: Krasen.
27: Super slo.
5: Janja Orovič, Zavoda za turizem Ptuj.
28: Mladih je danes tukaj okoli 150. Zakaj četvorka? Mislim, da smo potrebovali to, da spet prinesejo v mesto neko tako plesno in mladostno energijo.
5: Mladi, ki radi plešejo, pa obljubljajo, da bodo plesu in druženju vrnili mesto, ki ima gre.
1: Ponovimo, da so stranke prihodnje vlade pred jutrišnjim potrjevanjem Janeza Janše za mandatarja podpisale koalicijsko pogodbo. Janša je ob tem ocenil, da jih čaka veliko ovir, a so jih znanjem in pogumom sposobni premagati. Civilna družba je medtem na ustavno sodišče vložila dve pritožbi zaradi domnevnega vmešavanja v volitve. Kot je v odzivu sporočil odhajajoči premier Robert Golob, afera Black Cube kaže, da je Janša za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi svojo državo. Sledi še šport, v ospredju bosta svetovno prvenstvo v hokeju in sinočni sklep Evropske nogometne lige. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
29: Na svetovnem prvenstvu v Švici je slovenska hokejska reprezentanca po štirih odigranih tekmah danes prosta. Pred vrati so še tri, dve za vnovičen obstanek v elitni skupini. Po sinočnem porazu Švedsko 6-0 Slovenija ostaja pri 3 točkah.
30: Slovenija je premagala Češko, točko odščipnila Slovaški ter izgubila proti skandinavskima reprezentancama. Tako kot sinoči proti Švedski, bo tudi jutri na tekmi proti Kanadi zarise dobra učna ura hokejske hitrosti, natančnosti in čvrstosti. Slovenci lahko proti ne najboljšim reprezentancam računajo na dobro igro z igralcem več na ledu. Švedi so nujno potrebovali točke in so naše dokončno nadigrali v drugi tretjini. Tudi proti Kanadi ne gre pričakovati drugačnega razpleta. Precej navijačev bi želelo v vratih o počivanju Horaka, za njegov razvoj videti tudi Kolina, ne samo Usa. Med tekmama z najzahtevnejšima nasprotnikoma več napadalec Luka Maver.
31: Mislim, da se moramo sfokusirati na nas, pa pripraviti na to tekmo s Kanado. Dela te mehne stvari, ki zdaj že zelo dobro delamo, še malo boljš po taki boljši ekipi. Lahko bi začeli na bulih. Bulje moramo malo pojačati, tako da ja.
30: Po jutrišnji tekmi s Kanado bo Slovenija v soboto igrala z Dansko, v ponedeljek pa še z Italijo. Za dogodke in odmeve iz Fribura Boštjan Janežič.
29: Na svetovnem prvenstvu danes sicer štiri tekme v slovenski skupini Kanada-Norveška in Danska-Slovaška, v skupini A Latvija-Finska in Švica-Velika Britanija. Aston Villa je zmagovalka Evropske lige. V finalu v Carigradu je s 3-0 premagala Freiburg in nadaljevala angleško prevlado v tem tekmovanju. Crystal Palace ima priložnost prihodnjo sredo v finalu konferenčne lige naslediti Chelsea, Villa pa je po lanski zmagi Tottenhema nova angleška zmagovalka Evropske lige, Luka Petrič.
32: Druga evropska lovorika za Aston Villa po naslovu evropskega prvaka pred 44 leti in peti naslov za trenerja Unaja Emerija v Evropski ligi po Sevilli in Villarealu je do druge največje evropske klubske lovorike popeljal še en klub, ki ima v svojem imenu besedo Villa. Klub iz Birminghama je bil sinoči razred boljši. Freiburg je bil v polju sicer čvrst, imel celo več žoge v svojih nogah, tudi v zadnji tretjini je bila razlika v kakovosti obeh igralskih kadrov najbolj opazna. Villa ima več izvenserijskih izkušencov, skoraj na vsakem položaju ima reprezentanta, mnogi nosilci svojih izbranih vrst na prihajajočem svetovnem prvenstvu. In ko so Villini igralci skušali ustvariti dodano vrednost, narediti potezo več, jim je v ključnih trenutkih to briljantno uspelo. Juri Tielemans z več kot kot 80 nastopi za Belgijo, je mojstrsko zadel volej z 12 metrov po igrani akciji Skota. Emiliano Buendia, ki se je lani prerinil v argentinsko reprezentanco med razkoše talenta, ki ga svetovni prvaki premore v napadu, je morda še lepše spravil žogo v gol po bananastem strelu izven kazenskega prostora, končni zid pa je postavil angleški reprezentant Morgan Rogers. Aston Villa, klub star že več kot 150 let, bo naslednje leto znova igral v Ligi prvakov.
29: Potem, ko sta včeraj v kvalifikacijah za drugi teniški Grand Slam sezone v Parizu izpadli Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, so danes opravili žreb za glavni del turnirja. Edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec se bo v prvem krogu pomerila z zmagovalko Melbourna in drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Rybakino. Za konec dodajmo še, da je nemški nogometni selektor Julian Nagelsmann objavil seznam nogometašov za prihajajoče svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. V reprezentanco se vrača 40-letni vratar Manuel Neuer, ki je z Nemčijo postal svetovni prvak leta 2014 v Braziliji, od reprezentančnega dresa pa se je poslovil po domačem evropskem prvenstvu dve leti nazaj.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne bo večinoma sončno, nastale bodo kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri, dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodnik, jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji v obe smeri pri Slovenski Bistrici ter med Ljubljano in Domžalami. Promet je upočasnjen na severni obvoznici proti Štajerski ter na južni obvoznici proti Dolenski. Gost promet zastoj je tudi na primorski avtocesti med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Lokalna cesta Kokrica-Britof je zaradi nesreče zaprta v Predosljah. Ura je bila 16:01 minuta.
0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Svet kulture na prvem.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Danes v oddaji izpostavljamo dogodek Zvezde Oriona, ki ga pripravlja organizacija AIPA, katere glavni cilj in dejavnost sta kolektivno uveljavljanje in zaščita pravic avtorjev, izvajalcev in producentov audiovizualnih del. Na tej prireditvi so si noči v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani že šestič nagradili vrhunce in najbolj gledana dela slovenske audiovizualne ustvarjalnosti preteklega leta. Poroča Tesa Drev.
2: Nagrade Zvezde Oriona, o katerih neposredno odločajo gledalci slovenskih televizij, so tokrat prejeli avtorji in glavni producenti sedmih najbolj gledanih domačih audiovizualnih del leta. To so serije Skrito v raju, Primeri inšpektorja Vrenka 3, Nemirna kri, Takšno je življenje, Poklicani in Gospod profesor ter celovečerni mladinski film Šepet metulja. Nagrade najsvetlejše zvezde Oriona pa namenjajo igralskim dosežkom v najbolj gledanih domačih AV delih. Strokovna žirija, ki ji je predsedovala Miša Molk, je nagradila Vesno Slapar za vlogo v seriji Takšno je življenje, Laro Marijo Volk za vlogo v seriji Poklicani in Jureta Henigmana za vlogo v seriji Gospod profesor. Nagrado Buten Skala, posvečeno avtorski drznosti in ustvarjalni izvirnosti ter delom, ki so v minulem letu izstopala v svojem ustvarjalnem pristopu, so prejeli avtorji YouTube serije Renato, animiranega filma Zgodbe iz čarobnega vrta z režiserjem Leonom Vidmarjem na čelu in Tonica Hunek za dokumentarec Novi sošolci. Nagrado Žarka Lužnika za izjemno študentsko delo je prejel kratki film Diorama avtorice Vide Skerk. Direktor AIPE Gregor Štibernik o tem, da domača AV produkcija dosega veliko gledanost.
3: Veseli nas, da imajo slovenska audiovizualna dela prostor v medijih, da so gledana in da jih ljudje očitno zelo radi sprejemajo. Nagrade so sicer namenjene igralcem, igralkam, ustvarjalcem, producentom, avtorjem. Opažamo pa, da se skozi leto večkrat omenijo in da so dobitniki ponosni na te nagrade, da so jih vzeli za svoje in jih jemljajo kot referenco.
2: Letošnja novost je bil neposredni prenos podelitve.
3: Letošnja prireditev je kot novost zaznamovalo tudi tesnejše sodelovanje z AGRFT-jem, z Akademijo. Namreč skupaj z študenti smo pripravili neposredni prenos, ki ga je bilo mogoče spremljati na TV mreži Akademije. Smo pa zveseli na TV mreži Akademije, smo pa z veseljem že pogledali naprej in

0: z njenim priimkom, pa tudi s sodobnim svetom, v katerem se pogosteje dvomimo o resničnosti informacij. Umetnica se posveča tudi temam vsakdana, spomina, identitete in vloge ženske tako v družbi kot v umetnosti. Pri tem se medijsko ne omejuje. Po knjigah, fotografiji, videu, keramiki, instalacijah in performansu se umetnica v zadnjem času obrača k slikarstvu. Zakaj, je povedala v pogovoru z Izo Pevec.
1: Ja, spet je povezan z lažjo oziroma s tem digitalnim medijem, ki potvarja resnice, s katerim se ves čas ukvarjamo, tako kot umetna inteligenca, kako prevzema vlogo v naših življenjih, na kaj se vpliva. In ta material vračanje k slikarstvu, se mi zdi, odnos do materiala tukaj ni laži, oziroma je ena velika laž, zato ker pri slikarstvu perspektiva je laž, barva sama je laž, vse to, ampak vse to bi lahko rekli, da je laž, ampak ko gledamo sliko, moramo stvari premisliti, vprašati se, kaj vidim, zakaj vidim to, kaj mi to pove. Polno nekih vprašanj, ki si jih lahko zastavimo in razmislimo.
2: Kako pa torej ta vaša slikarska dela pogosto gre za poigravanje z nekimi cvetličnimi motivi in abstrakcijo na drugi strani? Torej, kako lahko ta dela gledamo v kontekstu vaših drugih del v primerjavi s tem, če bi gledali zgolj same?
1: Cvetlice za mene so nekaj najlepšega na svetu. Spomnejo nas pa na minljivost. Rožo utrgamo, naslednji dan je ne bo več. In zato jih tudi rože nosimo na rojstne dneve, na poroke, pogrebe in tako. Skratka, rože nas spomnijo, da smo tukaj res začasno. Tako da ta motiv, kakorkoli zveni banalen, dekorativen, ima zelo močen in tudi političen pomen. Recimo, če nosiš rdeči nagel, to nekaj sporočaš s tem. Tako da ta enostavnost oziroma dekorativnost rož poskušam razbiti in najdeti nek drug pomen, neko iskanje s tem sami temi.
2: Kot so že orisali, je relativno težko iskati rdeče niti na vaši razstavi. Pogosto pa morda opazimo neke reze, šive, razpoke, prekrivanje, fragmentacijo, kot da bi šlo za željo po motnji, bi se strinjali.
1: Ne. Zanimivo mi je, ker raziskujem stvari, se mi zdi tako, vzemem nek motiv in zarečem, ok, želim to razumeti, želim razumeti odnos do cvetlic, odnos do ženskega telesa. In kako ne ga razumem drugače, kot da ga razstavim. Razstavim in potem se stavim na nek drug način, ampak se stavljaš nazaj, to nikoli ni več tako, kot je bilo. In ta stik, to, kar se zgodi vmes med tem, med temi objekti oziroma med recimo barvo, platnom ali pa res ali pa razbita keramika. Vedno tukaj se zgodi nekaj, kar lahko se naseli gledalec, se mi zdi. In sicer začne razmišljati, zakaj to ni tako, zakaj ni tako enostavno, zakaj ta res tukaj, zakaj ta premik. Tako da, ja, je motnja. Razlog je pa to, da omogoča, se mi zdi, gledalcu, da stvari premisli.
0: Nocoj ob pol osmih se bo na Gornjem odru v Stari Ljubljani začel drugi kitarski festival Ljubljana, ki bo potekal do 28. maja na različnih prizoriščih po mestu. Umetniško in organizacijsko pa ga vodi kitarist in pedagog Izidor Erazan Grafenauer. Podrobneje Tjaša Krajnc.
3: Drugi kitarski festival v Ljubljano v letu 2026 prinaša pester izbor vrhunskih domačih in tujih kitaristov iz Italije, Egipta, Brazilije in Slovenije, ki bodo poleg koncertov izvajali tudi delavnice in mojstrske tečaje ter tudi pravljični koncert za najmlajše otroke. Festival se bo začel s koncertom nadarjene dijakinje 4. letnika konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani Julije Bučan in priznanega slovenskega kitarista Izidorja Erazma Grafenauerja.
4: Prvi koncert bova izvedla kitaristka Julija Bučan, ki je zelo, zelo, zelo perspektivna kitaristka. Potem v drugem delu bom v bistvu z nekakšnim programom, ki bo vseboval skladbe, ki bojo predstavljali posamezne koncerte. Potem na drugem koncertu bo nastopil Samo Novak, gre za tudi za mladega kitarista, ki trenutno

0: živi in študira v Weimarju. Potem v soboto dopoldne bo na sporedu pravljični koncert za otroke. To je primerno za 2-3-letnike do starejših otrok in najstnikov in odraslih. Potem zvečer, isto v soboto, bo na sporedu venezuelski večer. Potem v nedeljo zjutraj spet ob 11 bo na sporedu koncert ob kavi z kitaristom Domnom Gvozdanovićem. Potem v ponedeljek bo nastopil Marko Feri, ki je v bistvu tržaški Slovenec. Potem pa v torek koncert v sodelovanju z Razgledo Ljubljana, Pedro Aguiar. Gre za brazilskega kitarista, ki živi v Münchnu in je med drugim tudi prvonagrajenec enega zelo velikega tekmovanja Alhambra. V Španiji predstavil bo pa brazilski repertoar, prvič slišane skladbe v Sloveniji. Na koncu pa še en prav poseben koncert, namreč Mario Sayed iz Egipta bo predstavil glasbo in umetnost na enem posebnem inštrumentu in to je arabska lutnja. Gre za inštrument, ki je v bistvu prednik naših evropskih luten, ki so se potem razvile.
1: Kitarista Julija Bučen in Izidor Erazem Grafenauer bosta na prvem koncertu na Gornjem odru izvedla skladbe od poznega baroka Johana Sebastiana Bacha in Silviosa Leopolda Weissa, zgodnjega 19. stoletja Fernanda Sora, iz 20. stoletja Gentila Montagne in sodobnih skladateljev Dušana Bogdanoviča in Žarka Živkoviča.
2: Pisatelj, pesnik, dramatik, scenarist in režiser Vinko Möderndorfer se je z mladinskim romanom Kit na plaži uvrstil med kandidate za najuglednejše italijansko literarno priznanje, nagrado Strega v kategoriji Strega ragazze e ragazzi. Roman, ki je v italijanskem prevodu izšel novembra 2025, je med 3 finalisti v kategoriji knjig za otroke od 11. leta dalje. Nagrada Strega, ustanovljena leta 1947, velja za najpomembnejšo in najvplivnejšo literarno nagrado v Italiji. Med njenimi prejemniki so številna velika imena italijanske književnosti, denimo Umberto Eco in Paolo Giordano. Nagrada pa že desetletja pomembno vpliva na prepoznavnost avtorjev in uspeh knjig v italijanskem ter tudi mednarodnem prostoru. Uvrstitev slovenskega avtorja med finaliste je tako pomembno mednarodno priznanje tako za avtorja kot tudi za slovensko književnost. To je tudi vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci uredništev za kulturo in resno glasbo, tonski mojster Liam Samsa in redaktorica Ana Marija Štukal-Kuzma.

Mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko.

0: Že decembra lani je v okviru tedna univerze na Univerzi v Ljubljani potekala podelitev Prešernovih nagrad za študentke in študente Univerze v Ljubljani, ki jih podeljujejo za izjemne dosežke študentk in študentov na področju znanosti in umetnosti. Na predlog Akademije za glasbo je nagrado za svoje operno in koncertno poustvarjanje prejela tudi mecosopranistka Ireneja Nejka Čuk, ki ji posvečamo današnjo oddajo Mladi virtuozi. Petja se je začela učiti pod vodstvom Edite Garčevič-Koželj na Ljubljanskem konzervatoriju, na Akademiji pa je študentka v razredu Pije Brodnik, poleg tega je zaposlena v zboru SNG Opera in Balet Ljubljana. Ko odberemo v temeljitvi, je z dosežki v akademskem letu 2024-2025 postavila visok standard študentske poustvarjalnosti, kar je izkazala tako v projektih Akademije za glasbo, kot tudi na opernih odrih doma in v tujini. Svojimi nastopi je prepričljivo pokazala izjemen občutek za interpretacijo različnih slogov vokalne umetnosti. Ireneja Nejka Čuk, lepo pozdravljena v našem studiu.
1: Pozdravljeni.
0: Potem le v vodu pogovor začniva kar z nagrado. Kaj vse si vključila v prijavo?
1: Prijavila sem veliko stvari, ko sem se prijavljala in sem delala refleksijo za preteklo sezono, za preteklo leto. Šele takrat sem ugotovila, koliko stvari se je zgodilo v tistem letu. Vse se je začelo z produkcijo Slovenskega komornega glasbenega gledališča in predstavo Španska vas. Potem se bom dotaknila mogoče hkrati zdaj vseh opernih produkcij, ki so se še zgodile. Debitirala sem kot solistka na odru Cankarjevega doma v Galosovi dvorani v produkciji SNG Opera in Balet Ljubljana v Netopirju v vlogi Ide. Potem sem bila Tisba v predstavi Sopralo Amore Tomaža Sveteta in zelo močno zaključila z veliko produkcijo Viaggio a Reims Gioachina Rossinija, ki se je zgodila na Trgu Evrope v sklopu leta kulture, ki se je dogajal v Novi Gorici. Med vsemi temi opernimi produkcijami je bilo pa tudi še kar nekaj koncertov, nekaj v sklopu Piccolo Opera Festivala, nekaj znotraj koncertnega cikla Solo e da Camera, nekaj pa tudi v organizaciji Akademije. Tako.
0: Kar veliko, res veliko vsega v bistvu, ne? Polno leto.
1: Tako.
0: Je na teh koncertih tudi kaj samospeva? Samospevom bomo namreč začeli oddajo.
1: Na teh koncertih je bilo veliko samospeva. Začela sem decembra z koncertnim ciklom Solo e da Camera, kjer sva z pianistko Iris Nikola naredili večer francoskega, nemškega in malo tudi slovenskega samospeva. Potem sem pa koncert samospevov ponovila še julija v Gorici, kjer sva z Markotom Erzarjem imela koncert Cerate in Vinja, kjer sva se predstavila s slovenskimi in nemškimi samospevi prav tako.
0: No, prebrala sem, da se ravno z Iris Nikola ukvarjata z temi francoskimi in nemškimi samospevi in prav z enim bomo začeli, Francisom Poulenc-om, Metamorfoze. Izbrala si prvo.
1: Rien de la muette. Francis Poulenc je meni zelo ljub skladatelj svojo nekako dramatičnostjo, a hkratno igrivostjo, stehtnostjo in hkratno šaljivostjo. In imam zelo rada njegove skladbe. In prav tako jih je v veliki ziv interpretirati.

0: Prvo od metamorfoz oznaka del 121 Francisa Polonka smo slišali v izvedbi Ireneje Nejke Čuk in pianistke Iris Nikola. Današnja gostja oddaje Mladi virtuozi je mezzosopranistka. Torej, to je bil samospev v francoščini, omenili sva že nemščino, pela si tudi v slovenščini. Preklapljanje med jeziki, to je za pevca zelo pomembno. Kako gre to tebi in pa katere jezike znaš?
1: To je za pevca izredno velikega pomena. Več jezikov znaš kot pevec, več veljaš dobesedno, ker tudi trg pevski se ti potem veliko bolj odpre, če jezike znaš. Sama tekoče govorim italijansko, tekoče govorim angleško, slovensko. Veliko razumem francosko in mi je francoščina zelo blizu. Obožujem francoski jezik. Na akademiji smo se ga tudi učili. Upam, da ga bom lahko izpilila še v prihodnosti, ker mi je izredno speven jezik. Moj glas mislim, da nekako paše temu jeziku in se zelo najdem v francoski glasbi. Mi je pa največji izziv nemščina, ker nisem bila skozi življenje v stiku z nemščino, sem iz Primorske. Nemščina mi je pa velik, velik izziv, tudi v nemških samospevih, prav zato sem se jih lotila, da ta strah nekako premagam. V Ljubljani je nemščina na zelo visokem nivoju. Mislim, da je, tako se mi zdi, tudi profesori so izredno natančni na akademiji glede nemškega jezika in imam iskreno nek strah do nemščine. In zato sem se pač odločila, da je ta strah treba zagrabiti za roge in se z njim spopasti, ker če se z njim ne spopadem, ne bom v njem napredovala.
0: Pa se bi učila teh jezikov, recimo francoščino pa nemščino, ki si jih ravno izpostavila?
1: Nemščino smo se tudi učili na akademiji, ampak je ostalo bolj malo, iskreno. Mislim, da se bom pa nemščino mogla na neki točki začeti učiti, ker je največji pevski trg je v bistvu Nemčija, Avstrija. Tam operna dejavnost najbolj cveti oziroma tudi pač koncertna dejavnost najbolj cveti, tako da mislim, da se bo treba s tem spopasti skoraj da pred francoščino.
0: Je že uporabno, ne, da znaš italijansko za izvajanje opere, ampak če boš opero pela v nemškem gledališču, moraš znati govoriti s kolegi.
1: Sploh v Nemčiji zelo radi vidijo, da znaš jezik, kar se mi zdi absolutno prav in če nekam prideš delati, je že prav, da se sporazumevaš tudi v tistem jeziku, ker si.
0: Poezija. Samospevi so napisani na osnovi poezije. To poezijo lahko včasih najdeš tudi v prevodih, ampak prevodi so pač v bistvu bolj prepesnitvene, saj
1: tako
0: se
1: je.
0: Ne da dobesedno prevajati. Kaj to pomeni zate? Recimo, ko dobiš neko mogoče nemško poezijo, evo, ki je mogoče ne razumeš tako zelo dobro, kako se soočiš s tem seciranjem v bistvu besed, pomenov, simbolov, poiščeš prevod, slovenski prevod tega pesnika?
1: Ja, to meni vzame največ časa. Recimo nek nemški samospev prevest mi vzame največ časa zagotovo. Najprej si grem vse dobesedno prevest, torej slovar, besedilo, dobesedno vse prevedem. In potem grem gledati, če v slovenščini ni na voljo angleški prevod in potem nekako probam sklepati, kaj pomeni, najdem kakšne opise, analize te poezije in potem se spopadem s tem, kako bom kaj interpretirala. Pomagam si tudi iskreno z YouTube posnetki, ker je dobro slišati izkušene pevce, kako kaj interpretirajo. Ne se potem tega držati, ampak zgolj kot, če ti zmanjka kdaj ideje.
0: Koga pa poslušaš?
1: Ne vem, če striktno koga zares. Sama se imam za kar posebno glede tega, ker nimam nekih idolov, po katerih bi se zgledovala, se bolj orientiram sama na se in to, kar jaz zmorem in kar je meni všeč. Tako da grem na YouTube, upišem skladbo in kar mi je najbolj všeč, izvedba, ki mi je najbolj všeč, jih poslušam gotovo več različnih in tista, ki najbolj ostane z mano, je potem tista referenčna, kateri se potem tudi vračam, ko se treba mogoče, ne vem, naučiti besedilo, ko se voziš v avtu.
0: No pa recimo, ko poslušaš izvedbe drugih glasbenikov, lahko se potem hitro ujameš v njihovo interpretacijo, ne? Kaj pa to zate pomeni? Zato jih pač verjetno več izbereš, ne?
1: Ja, gotovo se lahko, ampak ne vem, sploh z Iris, to moja pianistko, sva obe dve izredno muzikalni in sva je bila to absolutno stvar skupnega čutenja. Nikoli ni bilo, da bi jaz recimo Iris rekla, ja, veš, on naredi tako in tako, ali pa on, sem poslušala, naredijo tako in tako. Ne, je bilo vse zelo sinhrono skupaj z mojo pianistko, ker se res dobro čutiva, obedve so zelo muzikalni, Iris je odlična pianistka, vse moje želje izpolni. Tudi ona mi je veliko krat predlagala, kaj bi mogoče tukaj, tam naredili, glede na partituro. Najna osnova je bila vedno partitura in potem tekst.
0: Kdo je tvoj največji kritik izgovorjave, dikcije?
1: Gotovo profesorca Pia Brodnik, pri kateri študiram, ker je ona izredna v tem svojem jezikovnem znanju, odlično zna francosko, nemško, italijansko. Res vse te jezike, s katerimi se najbolj srečujem, je ona res odlična v temu in mi pri tem zelo pomaga, ker pa delujem tudi nekaj na italijanski strani v Italiji, imam tudi veliko italijanskih prijateljev in potem si pošiljamo posnetke, ko kdaj kaj pojemo, kje si pošiljamo, kaj si kdo misli o čemu in kakšenkrat tudi oni skritizirajo malo mojo italijanščino, s katero se mi zdi, da se pa malo premalo ukvarjamo tukaj pri nas, ker italijansko je tako lepo, tekoče, enostavno se nam zdi, ampak je mogoče tudi italijanščina ni tako enostavna.
0: Za oddajo si izbrala še en samospev in sicer Val in zvon Andrea Duparca. Mogoče, zakaj si ravno tega izbrala?
1: Ja, to je pa nekako moja in Irisina najljubša skladba, ker je zelo tehtna in na področju klavirja, torej klavirski part je zelo močen in pevski prav tako. In zelo je abstraktno besedilo, zelo skoraj da fantazijsko o gospodu, ki se je neke noči zbudil sredi morja na barki in potem iz barke se je znašel v zvoniku in se gugal na tem zvonu in se neprestano gugal na tem zvonu in ta zvon je nekako simbol za življenje, ki se neprestano ponavlja, ki je v bistvu človek, ki ostane ujet v neki rutini, v nekem delu in to simbolizira ta pesem in nama je obema prirasla k srcu in jo izvajava že 2 leti in se je ne naveličava.

0: Skladbo Val in zvon sta izvedli Ireneja Nejka Čuk in pa Iris Nikola. Ireneja je današnja gostja oddaje Mladi virtuozi. Sodelovanje z Iris. Omenila si, da se dobro razumeta, da sta obe muzikalni, da se ujameta hitro, da je ta skladba vajna najljubša. Kje sta pa začeli sodelovati? Na akademiji?
1: Začeli sva sodelovati na akademiji in zahvala gre predmetu Interpretacija samospeva, kjer sva bili določeni. Absolutno slučajno. Nosilka predmeta je profesorica Tereza Plut in naju je pač poparčkala, dobesedno. Jaz sem bila takrat drugi letnik do diplomskega študija. Iris je šele prišla. Iris je zelo mlada, mislim, da je začela študirati pri 17-ih, ali celo pri 16-ih. Ja, no. In od začetka je bilo še malo...
0: Ste se še lovili?
1: Ja, malo sramu in tako. Iris je francozinja, ki sicer odlično govori slovensko. Tudi Iris mi je bila v veliko pomoč pri francoščini. Kdaj smo tudi njene starše klicali v Francijo, da so nam pomagali s francoščino, tako da res krasno sodelovanje. In nič, ta predmet na jo je zbližal tako zelo, da... sva potem nadaljevali.
0: No, pustiva zdaj malo samospeve, se dotakniva bolj opere. Nastopila si že v kar precej operah, ne?
1: Ja.
0: Rada nastopaš tudi kot igralka, tudi v teh vlogah?
1: Ja, mislim, da se imam zelo dobro na odru tekom opernega procesa, tekom procesa produkcije. Ravno prejšnji teden sem imela prvič oziroma morda drugič, priložnost pet eno večjo vlogo. Do sedaj so bile to bolj majhne vloge, male vloge, ampak mi je bilo ravno tako super in krasno, ker čim pridem na oder, sem lahko nekdo drug. Sama ne grem na oder zato, da sem jaz in potem jaz nekaj počnem kot nekdo drug, ampak izhajam iz tega, da grem na oder že kot nekdo drug. In to mi daje neko vrsto svobode, ki mi je zelo všeč.
0: Kaj si? Operna pevka, ki izvaja samospev, ali pevka, ki v prvi vrsti izvaja samospeve, pa se ukvarja tudi z opero?
1: Mislim, da moje srce bolj pripada operi. Bomo videli, kako se v prihodnosti stvari razpletejo, ampak bi si vsekakor bolj želela biti prisotna na opernih odrih. Vsekakor je samospeve pomembno izvajati tudi za pevca samega, ker nekako ohranjaš, ne vem, čistočo glasu. Mm-hmm. Tako, pač to tenkočutnost v glasu uspeš morda bolj...
0: V tej intimi komorne tako, glasbe, ne, se to veliko več drugače sliši. Ne?
1: Čisto drugače. Jaz imam zelo veliko strahu spoštovanja, da sem uspeva. Res. Mm-hmm. Ampak opera nekako je pa spet nekaj čisto drugega, ki trenutno moje srce bolj drži, kot sem uspel. No, tako.
0: Katera operna vloga bi bila zate mejnik ali pa tako, ko bom to pela, je pa moja kariera na vrhuncu, recimo, ali pa sem nekaj dosegla?
1: Ja, mislim, da eno izmed teh vlog, ki bi si jih želela peti, ki so res velike, sem odpela že prejšnji teden na Akademiji za glasbo Vela Clemenza di Tito od Wolfganga Amadeusa Mozarta. To je bil sekst. To je ena taka velika mezzosopranska vloga, ki je sicer spet hlačna vloga, torej igram moškega, ki je obseden z Vitellijo in hkrati tudi malo nor. Tako da je te psihološke preskoke kar izziv predstaviti, no, na odru. Sploh mi smo imeli minimalistično sceno, in je bilo to še toliko bolj.
0: Toliko večji poudarek na igralcih oziroma pevcih, ne?
1: Tako. In je, mi je bil kar izziv, ampak sem se pod vodstvom režiserja Roka imela zelo dobro. Sem se ogromno naučila, dobro smo delali in celoten proces mi je bil super. In mislim, da sem tudi svojo izvedbo, žal je bila samo ena, ampak sem svojo izvedbo zadovoljna. Lahko rečem.
0: Ti še kakšno izpostavila?
1: Ja, v prihodnosti pa tako, vem, da smo pred dvemi leti v operi imeli Werterja od Mesneja In ko sem poslušala te naše Šarlote, ki so pele to vlogo, in sem vse vaje sem presedela, ko zbor ni bil na vrsti, sem vse vaje presedela v dvorani in poslušala. In sem si rekla, da ko bom pa enkrat Šarloto pela, takrat bom pa res si lahko rekla, da sem pevka. Ja.
0: Omenila si že hlačne vloge, ti torej oblečeš hlače.
1: Tako je.
0: In predstavljaš moškega. Kaj to pomeni zate tudi, recimo? Je to spet samo ena vloga, lahko bi bila tudi ženska, ali je to še kakšen dodaten, ne vem, učinek? Moraš misliti še na kaj drugega, ko postavljaš vlogo?
1: Gotovo je to spet en dodaten izziv, poleg pevske zahtevnosti, ker to so včasih peli kontratenori, ne? Je potrebno v moje telo vnesti še nekaj moškosti. Ne smem imeti pač ženskih gest, vseeno se ne bom nikoli spremenila v popolnoma moškega, to gotovo ne.
0: Vsekako se tudi ni pričakovano.
1: Tako, tudi moji glasni moški, vseeno so to zelo, kar visoke vloge za mezzosopran, tudi pač tesitura je kar visoka. Ampak ja, nekako neke moške geste pridobiti je le potrebno, tako da tudi iz tega vidika jaz sem znana potem, da se bolj grdo držim, tako da moram stalno misliti, ko pojem moško vlogo, da moram popraviti svoj hrbet, široke rame držati. Tako da držim široke rame, imam močne roke, močno hojo. Prva vloga taka je bila zame Neron, lani v Kronjanju Popeje od Monteverdija. Letos je bila to druga vloga, lani mi je bilo to še nekoliko težje, ker ne vem, sem imela tudi tako glomazno obleko, ki me je skoraj pokopala. Mislim, je bilo, že tako je bil juli, vroče je bilo, pa še zelo težka obleka. In sem imela par težav, lani sem malo plavala v temi, se mi zdi, ampak vseeno so mi rekli, da sem bila prepričljiva, ker so me tudi zelo prepričljivo namaskirali. Letos sva pa z režiserjem zelo sproti dosti delala tudi že na temu, da ni bilo potem, nisem nekako čutila, da bi se mogla na koncu tik pred zdaj si ukvarjati še s tem, da bodi bolj moški. Ni bilo tega. Upam, da sem bila dovolj moški tudi v Klementini Tito. No.
0: Operne hiše so slovijo, nekatere slovijo po vsem svetu, kam bi si želela iti, na kakšno predstavo ali pa pet?
1: Glede petja nimam želja, glede opernih hiš, želim si samo biti na odru. Če bi lahko bila kjerkoli v kakršnikoli operni produkciji, kakršnikoli, pač v taki, da bi mi bila v izziv, bi si želela in bi z veseljem sprejela, če me zdaj nekdo vpraša, grem. zelo rada bi pa šla v München, v operno hišo, ali pa na Dunaj grem dosti krat tudi rada. München sem, zato ker vem, da prihaja zelo dobra sezona, tudi s pevci, ki jih imam rada, bom se verjetno v prihodnji sezoni odpravila gotovo v München, kaj poslušati.
0: Do takrat pa trenirala nemščino.
1: Tako.
0: Trenutno si zaposlena v operi, v Ljubljanski operni hiši. Kakšne pa imaš načrte za naprej? Želje, torej ja, München, ampak.
1: najprej moram študij zaključiti. Sem drugi letnik magisterskega študija pri Brodnik. Junija pri njej zaključim svoj študij. Za prihodnost, zaenkrat bom pač, kar je fiksno, je to, da ostajam v zboru SNG Opera in Balet Ljubljana. Hkrati bi si pa želela mogoče še kakšne tujine, tako da bomo poskušali s tem. Pošiljali prijave, šli na kakšne audicije, upam, da tako, to so želje, no. Vsekakor je želja trenutna in tudi volja zaprobati solistično dalje.
0: No, želim ti uspešno pot. Zdaj pa še zadnja glasba današnje oddaje, to pa bo odomek iz opere Kronanje Popeje, v kateri si pa nastopala kot Neron. Poslušali bomo prepir Ireneje Nejkačuk z Blažem Stankom.
1: Tako. Sva se zelo zabavala z Blažem, ko sva to pela. Je bila ena izmed najinih bolj dramatičnih delov v tej operi, ki je zelo spevna in lepa. Tukaj se pa malo čustva razunamejo. Tako.
0: Ireneja Nejkačuk, hvala lepa za obisko studiju.
1: Hvala vam.

0: Odlomek iz Monteverdijeve opere Kronanje Popeje sta z baročnim orkestrom Akademije za glasbo in dirigentom Igonom Mihajlovičem izvedla Blaž Stanko in Ireneja Nejka-Čuk. Mezzosopranistki smo posvetili današnjo oddajo Mladi virtuozi, ki jo je pripravila Vesna Vovk.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 17, na sporedu je oddaja Išlo je. Umetnostna zgodovinarka, dvojna doktorica Nataša Golob je tudi znanstveno monografijo Pozdravljen ti, ki bereš, dokazala, da je vrhunska poznavalka srednjeveških rokopisov in njihovega zgodovinskega konteksta. Monografija. Založili in izdali sta jo Mohorjeva založba Celovec in znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. Ima sicer literaren naslov, toda že njen podnaslov, literatura v srednjem veku na Slovenskem in njeno občinstvo, je zelo poveden. Več o še enem življenjskem delu bo dvojna doktorica Nataša Golob povedala v oddaji Išlo je, v pogovoru z Markom Goljo. Poslušajmo.

0: Dvojna doktorica Nataša Golob, lepo vas pozdravljam.
1: Tudi jaz vas.
0: In da vam čestitam za vašo najnovejšo knjigo z naslovom Pozdravljen ti, ki bereš. Nisem pa prepričan, ali je res najnovejša.
1: Tale knjiga Pozdravljen ti, ki bereš je izšla lani v jeseni. Potem je išel še en katalog srednjeveških fragmentov, to je številka 2 iz Nuka. Potem pred kratkim je išla knjiga, ki sem ji jaz dala naslov, je pa zbirka člankov, ki jih je napisal Aleksander Basin. Naslov je seveda Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret, ampak to je mišljeno predvsem iz moje pozicije, zaradi tega, ker takrat, ko imam pred seboj neko slikarsko ali kiparsko delo, pač opazim, da so gube tako, pa roke tako, pa in podobne stvari, ampak to so formalnosti, ki so manj pomembne od tistega, kar je vloženo v delo. Mene zanima, kaj si je zamislil umetnik takrat, ko je imel pred sabo prazen papir, prazno platno ali pa kos lesa, ki mu je bilo treba dati neko podobo, kakšna je duša, ki je v vsem tem. Kaj se je dogajalo v umetniku in kako je sebe izrazil, zaradi tega sem dala tej Basinovi knjigi naslov Gledalec misli. Ker če ni misli v neki stvaritvi, potem je to štanca. To je lahko potem nekaj, kar je delano pač v skladu z neko modo svojega časa. In, a veste, zdaj sem pa že toliko stara, da sem postala pošteno izbirčna in da hočem imeti to presežno vrednost. Govoriti s tistim človekom, ki je pred 500 ali pa 800 leti nekaj delal, ne?
0: Ko sva se pogovarjala o vaši monografiji S črnilom in zlatom, ste ob koncu pogovora izrazili tudi neke vrste skrb, kako bo z vašo monografijo. Ampak ta monografija, o kateri ste nekoč skrbeli, je zdaj išla, to je knjiga Pozdravljen ti, ki bereš. In me zanima, kako je potekala zgodba z založništvom z izdajo knjige.
1: To je pa tako nenavadna zgodba, ker jaz sem si najprej predstavljala, da je knjiga, za katero sem bila dogovorjena na Slovenski matici in so mi tudi določili maksimalno 60 avtorskih pol, ne? Da je to nekako naša dogovorna zaveza, da bodo sprejeli knjigo v svoj program, ampak potem se je to odlagalo, pa iz enega leta v drugo, pa vedno je bilo premalo denarja, pa slišala sem, da so na sestanki govorili, da bi to morala za eno, samo na eno tretjino spraviti in tako naprej. In potem, ko je ponovno bilo rečeno 11 knjig z našega programa bomo objavili, 12 pa ne. In to je bila ta knjiga. Takrat sem se jaz pač potem tudi matici zahvalila in sem začela iskati s pomočjo Tineta Logarja, lektorja, in sem začela iskati s pomočjo Tineta Logarja, lektorja, prijatelja, nekdanjega urednika

0: je krasno, da je knjiga natisnjena. Ampak, če bi knjiga izšla pri Slovenski matici ali pa pri Cankarjevi založbi, bi imela čisto drugačno promotivno vrednost in bi seveda bila bližje bralcem. Zdaj lahko greste po vseh izložbah ljubljanskih knjigarn. Nikjer je ni v izložbi. Nihče ne more vedeti, razen če je po nekem naključju o tem prebral, da je ta knjiga sploh izšla. Naslov, ki ste ga omenili, ima pa tudi svojo zgodbo. Tukaj je napisan v slovenščini. Pozdravljen ti, ki bereš. Ampak to je samo prevod iz enega besedila, ki je bilo napisano leta 1434 v komendi nemškega viteškega reda v Ljubljani. In to je bil Johannes Morgan, pesar vitez nemškega viteškega reda, ki je strašno rad pisal in imel celo vrsto anekdot v svojem žepu, ki se je razpisal o tem, kako je prišel škof iz Trsta, ki je imel v Ljubljani krasno pridigo, kako je bil cesar Sigismund recimo na poti v Rim in podobne stvari. V resnici izvemo iz njegovih zapisov in kolofonov kar en del tega ljubljanskega utripa v teh 30-ih letih 15. stoletja. In ta Johannes Morgan pesar je začel eno od svojih pridih, srčkane so, ker so polhne ljudskih modrosti, pa občutkov, kaj ljudje doživljajo ob take ali drugačne nesreči, recimo kakšno je bilo razpoloženje takrat, ko je šel komet čez ljubljansko nebo, kako je on stal s svojimi sobrati v sadovnjaku. To je danes tisto parkirišče prazno pred filozofsko fakulteto. Skratka, in eno pridigo začne z natančno tem pozdravom. Pozdravljen ti, ki bereš. To je pozdrav, ki se je zgodil pred toliko stoletji, pa vendar Johannes Morgan pesar ni izumitelj tega pozdrava. Najbolj znan ta isti pozdrav imamo v rokopisu, to je Filokalo kronograf za leto 354, ko Filokal pozdravlja Valensa, ki mu je namenil ta rokopis, pozdravljen ti, Valens, če ga damo v oklepaj, ki bereš. In to je pravzaprav 354, 1434, 2000, koliko? 25, 26.
1: Pozdrav čez stoletja, skoraj ja. Čez tisočletje. Ne?
0: Ja. To je to, ker glavni naslov je zdaj podnaslov Literatura v srednjem veku na slovenskem in njeno občinstvo. Nič hudega, kdor hoče prebrati glavni naslov in podnaslov, bo zvedel pravzaprav vse, za kaj gre.
1: Če ostaneva za hip pri podnaslovu. Ne? Literatura v srednjem veku na slovenskem in njeno občinstvo. Ta podnaslov je natančen, stvaren, opisen, ampak ko bralec bere vašo knjigo, ugotovi zelo kmalu, da se vaša knjiga dobesedno razliva čez ta podnaslov. Da pišete tudi o 16. stoletju, tudi o slikarstvu, da pišete o marsičem. In ko sem bral to knjigo, se upravičujem, sem dobil občutek, da je tudi ta knjiga vaše življenjsko delo.
0: To ne vem, a veste. Vsaka knjiga, ki je napisana in tako kot je Boccaccio rekel, samo še piko pritisnem, ne? Je ena stopnica na neke poti, ki sploh ni nujno, da pelje proti hribu ali kakorkoli, ampak to je čisto enostavno pot, od enega kamna greš do drugega in nadaljuješ. In takrat, ko pišeš eno delo, je naenkrat v glavi eksplozija novih nalog, ki jih je treba narediti zato, da ubesediš tisto, kar v tej knjigi, o kateri govoriva, preprosto ni bilo prostora. Ne? se bo hecen slišal, ampak jaz imam seznam, kaj še hočem napisati. Ne? In to je 7 monografij in 28 članov.

0: sestankov. Vem, da tega ne bom mogla opraviti, ampak vsaj tiste zelo pomembne, recimo paralelo k brižinskim spomenikom, najdemo v zapisu pokristjanjevanja, ki je potekalo ob Dravi, Virunum. Ne. Hkrati je pa tudi recimo, kdor pozna tudi sočasno stensko slikarstvo v Franciji, ne, bo našel geste, obrate, oblačila, pokleke v Franciji in tukaj na našem Koroškem v popolni identiteti. Skratka, cela Evropa je dihala v enem zamahu.
1: Skratka, tudi ta del Evrope, ki ga danes imenujemo Slovenija, je bila Slovenija del neke evropske kulture, življenja, ustvarjalnega zamaha.
0: To vse skozi tudi poudarjam in tudi recimo v tem katalogu o fragmentih ravno s tem zaključujem, da nam ohranjeni pisni spomeniki govorijo, da so bili naši kraji kulturno in intelektualno izredno močni, da se je pri nas tudi ohranilo toliko enkratnih literarnih ali pa zgodovinskih spomenikov, ki pravzaprav postavljajo marsikatero dogajanje v neko novo perspektivo. Odr se z našimi kraji bistveno razširi, no in tukaj je seveda ta razlog, da želim celo vrsto detajlov predstaviti v člankih. To so pač kratki zapisi, 10 do 20 strani, ampak ne vem, ali pri nas to sploh kdo bere.
1: Prav to me zanima. Slovenska literarna veda, literarna zgodovina, kulturna zgodovina in še kakšna druga zgodovina je bila precej zadržana do tega obdobja. Nekako preskočila je to obdobje, ga postavila v oklepaj. Vi ste temu obdobju, tem stoletjem posvetili svoje življenje. Kako se je spreminjal, kako ste se zavedli tega bogatega življenja v srednjem veku? Kako ste ga odkrivali? Zakaj vas je nagovorilo?
0: Glede, na eni strani imamo stališče Franceta Kidriča, ki pravi, da v našem srednjem veku se tako ali tako ni nič dogajalo in da imamo nekaj beležkarjev. Mislim, to je zelo pejorativna beseda, da nekomu rečeš beležkar. Ampak seveda sem to prebrala potem, ko sem že vedela, da je v 12. stoletju v Stični bilo mogoče 15 zelo profiliranih prepisovalcev in tudi pesnikov. Ob njih ena četica odličnih knjižnih slikarjev, da so imeli svoje korektorje, da je zdaj, ko poznam tudi fragmente, ne, da je enostavno knjižnica v Stični imela ne tistih 17 knjig, ki so v Nuku, ampak da jih je bilo kakšnih 80 do 100. To je danes mogoče natančno dokazati z naslovi in seveda tudi z vsemi temi načini zapisovanja, oblikovanja, sporočanja. Jaz sem ravno ob stiških rokopisih se enostavno uprla starejši literarni zgodovini pri nas, ki vem, da je sledila razvoju slovenske besede od Primoža Trubarja dalje. Ne? Še ko sem svoje sinove spraševala, kaj so zvedli v gimnaziji, ne, je najmlajši rekel, zvedli smo, da med brižinskimi spomeniki in Primožem Trubarjem ni bilo ničesar. Si predstavljate, ne? Jaz pa zdaj vse skupaj to pravzaprav podiram, ker že ističe imamo celo vrsto upodobitev teh rokopisnikov tam iz časa okrog 1170, imamo njihova imena, imamo avtorske izdelke in tem stiškim rokopisnikom potem sledi še svojih 150 imen ustvarjalcev, ki so bili bodi si prepisovalci, bodi si korektori, bili so redaktori, bili so avtonomni raziskovalci in avtonomni ustvarjalci literarne besede in znanstvene besede. Bili so ljudje, ki so obvladali 5-6 jezikov in to imamo recimo krasno prezentno tudi v enem najzgodnejših slovarjev, spet smo prstični, kjer latinsko-latinskemu slovarju, ki temelji na klasični latinščini, dodajajo srednjeveške latinske izraze, ki so bili potrebni zaradi tega, ker klasična latinščina ni bila več razumljiva. Ampak, da je vse skupaj še bolj zanimivo in zabavno, je pa seveda to, da so številne besede dopisane v nemščini, pa v italijanščini, pa v hebrejščini in potem je naenkrat ta več jezikovna skupnost izstične pravzaprav en akademski ali pa univerzitetni nukleus, ki je bil pri nas in ki se je povezoval z ostalim dogajanjem pri nas, samo če vzamete, da je potem Žička Kartuzija tam okrog leta 1400 bila center kartuzijanske znanosti, misli in literarnega ustvarjanja in da je samo iz Žičke Kartuzije ohranjen seznam recimo 2500 enot. Ne? To so številke, ki so v tistem času v Evropi izjemne, tudi zaradi tega, ker šele okrog 1490, potem, ko je že bil Santonino v Žički Kartuziji, se začne oblikovati biblioteka, ki jo danes poznamo kot Vatikanska biblioteka, se pravi, gre za en korak pozneje in tako kot je knjižnica v Žički Kartuziji bila pravzaprav banka vsega znanja, varovalka misli, dejala je na razpolago vse, kar je ustvarjeno zato, da bo iz tega pognalo nekaj novega naprej.
1: Kakšno mesto oziroma vlogo je imela grščina v tej skupnosti?
0: Po moje so razmerno veliko, zaradi tega, kar vedeti morate predvsem, da je tam do konca 13. stoletja bil ves južni del Italije, skoraj da tja do Bolonije, v principu dvojezičen in da so bili stiki z Bizancem se skozi Carigradom, pa potem tudi mesti v Mali Aziji, na otokih in tako naprej zelo živi, da je bil tudi dotok znanstvenikov v Evropo velik. Recimo, zdaj je na razstavi fragment najstarejšega latinskega prevoda Ptolemajevega Almagesta pred letom 1200 in je prvi prevod iz grščine v latinščino. Tudi to je nekaj. Da ne govorimo o poznejših časih, no se zadnje Bernard Perger iz Čavnice pri Svetem Juriju, on je bil ustanovitelj katedre za grški jezik na Dunajski univerzi in prvi pisac grške slovnice. Ne? Potem recimo grščino zasledujemo tudi na tak način, da najdemo recimo citate iz grških avtorjev, pa je vseeno, ali je to Herondas, ali je, ne vem, kdorkoli drug, Sofokle in podobno, prevedene, če poznaš izvirnik, ne, potem tudi vidiš, kje je latinščina. Grščina je bila v tem smislu nekoliko težka, ker mi mislimo, pač glede na naše izkušnje, da če znaš brati in če znaš pisati, da je to vse eno. V srednjem veku je bila veščina branja eno, veščina pisanja pa nekaj čisto drugega. In tukaj se pravzaprav mi sami nad svojimi predsodki spotikamo. In ne vidimo srednjega veka tako mnogo jezikovnega, No, so zadnje tudi recimo hebrejski jezik, ki je obstajal v številnih variantah in edini jezik, ki je bil pravzaprav diplomatski v srednjem veku, je bila nevokalizirana hebrejščina. Se pravi, jo je bral lahko samo nekdo, ki je vedel, ki je potuhtal vsebino, ki je v takem nevokaliziranem sporočilu zapisana. Evropa je bila vesolje najrazličnejših jezikov.
1: Od grščine in hebrejščine pojdiva k tem zapisom, kdo jih je snoval, kdo jih je bral in kdo jih je mogoče tudi zbiral.
0: Tukaj ni ene same niti. Ne? Srednji vek ima tudi do velikih avtoritet iz starejših stoletij zelo diferenciran odnos in recimo vemo, da so nekateri poznavalci literature in jezikov bili zadolženi za popravljanje slovničnih napak, drugi, da so iz nekega opusa, recimo Origena iz Zakrage, ki je imel blazen opus, ne, izbrali 70 tehtnih člankov, odlomkov in podobno. Potem so bili taki, ki so nekatere odlomke komentirali in to so tudi avtorska dela, tudi uredniško delo je nam se zadnje avtorsko delo in seveda potem so tudi dela, ki se začenjajo recimo tako kot pravi učeni Aurelij Avguštin, ne, in potem zdrkne v svojo strugo. V vsakem človeku, ki je znal brati in pisati, ki je razmišljal o tem, kar je napisano, je bilo tudi seme samostojnega ustvarjanja. Zaradi tega so redka dela tista, ki so pravzaprav prešla vsa ta stoletja brez posebnih avtorskih posegov. Gotovo je bila pred takim poseganjem zavarovana Biblija, ne? Ampak čim pa imamo svetniška življenja, se pa ta svet pripovedništva odpre. Če bi brali recimo življenje svetega Severina, ta knjiga je bila v Gornjem gradu in je iz 12. stoletja, ampak to življenje svetega Severina vam natančno popisuje tudi, kakšni so bili vozovi, kakšne so bile ceste, kaj so jedli in tako naprej, čeprav je v ospredje postavljeno življenje in mučeništvo svetega Severina. Pravi plas tega ustvarjalnega nagiba pa prinesejo potem stoletja tam po letu 1200, ko je gotovo, da na eni strani zelo veliko mest, ko je Evropa urbanizirana, ko se reke šolarjev, romarjev, popotnikov, trgovcev prelivajo čez velike razdalje. Na vse zadnje mi imamo svojega prvega matematika iz Ljubljane na Pariški univerzi tam v drugi polovici 13. stoletja. Ampak to ni literatura, matematika je matematika. Gre za to, da ljudje hočejo življenje, o katerem govori Sveto pismo, povezati z njihovimi izkušnjami. In takrat nastajajo recimo dolge pripovedne zgodbe o Marijinem življenju. Kaj se je igrala kot deklica, kam je hodila po vodo, kako je šivala obleke, kaj so povedali njeni sosedje, kako je bilo njenim sosedom ime in tako naprej. Filip Žički je o tem napisal pesnitev, ki je dolga 10.000 verzov, ne? Kar je pa pravzaprav že ekvivalent viteškemu epu.
1: V svoji monografiji pišete tudi o brežinskih spomenikih in jih postavite v literarni kontekst, ki ga do danes nisem poznal.
0: Ja, to je ta letanja Norika. Do tega besedila sem prišla po čistem naključju, ker sem ugotovila, da nek popisovalec tega kodeksa, ki je bil svoje čase v Krki na Koroškem, je bil mačkan raztresen in je nekaj preskočil. No, in seveda zaradi tega, ker je preskočil on, potem naslednjih 350 let nihče v Avstriji ni tega drugače upošteval kot samo tist pradavni zapis. Jaz sem pa to pogledala, prebrala in me je skoraj kap zadela. Res je ohranjen prepis nekega zapisnika o množičnem krstu, o tem in tisto, kar je zanimivo, recimo, zapisano je, da so peli psalme v svojem jeziku. S čim zdaj to lahko povezujemo, no se zadnje z tem, da je Karl Veliki hotel pokristijaniti ljudi v svoji državi, to je bilo, tako piše Alkuin, pa Pavlin iz Oglaja, da je bilo to zaključeno leta 813 in o tem so poročali na sinodi v nemškem mestu Worms. Zdaj, če piše v tem poročilu, da so peli psalme v svojem jeziku, ki jih nadzornik, ki je prišel iz neke velike cerkve, ni razumel, imamo tukaj seveda potem takoj to situacijo. Ta nadzornik je znal nemško, znal je latinsko, italijansko, pa znal je verjetno tudi grško ali hebrejsko. Če ni razumel jezika in se je to dogajalo ob Dravi na južnem Koroškem, potem bi človek rekel, to so besedila, ki so jih peli naši predniki in so zelo podobna temu, kar je zapisano tudi v brižinskih spomenikih. Brižinski spomeniki so vsaj deloma zgrajeni na poročilih, pa pridigah, pa spodbudah, pa spovedih, ki so bila zapisana v približno istem času originalno, delno, ne. Tam v zgodnem 9. stoletju zaradi tega lahko rečem, da gre tukaj za nek paralelizem brežinskih spomenikov, ki imajo potem tudi nadaljni jezikovni in mentalni razvoj, na drugi strani pa za kopijo zapisnika, ki se je o nekem dogodku, množičnem krstu, ki se je moral zgoditi pred letom 813.
1: Dvojna doktorica Nataša Golob, najni pogovori imajo pravzaprav stalno rubriko Kako naprej? Katera bo vaša naslednja knjiga oziroma katera je tista knjiga, o kateri se bova v prihodnje verjetno še kdaj pogovarjala?
0: No, najprej se bova lahko srečala recimo ob publikaciji, ki spremlja razstavo o fragmentih, srednjeveških rokopisnih fragmentih. Razstava je namenjena vnuku, pravzaprav najširšemu občinstvu, daje pa tudi dva zelo pomembna podatka. Na eni strani, da je samo v Ljubljani najmanj 1500 rokopisnih fragmentov, zapravi preostankov 1500 tih kodeksov, ki so bili, da so to pa seveda tudi izbrani spomeniki, ki imajo neko posebno tehtnost. Recimo večjezikovni slovar, potem preostanek rokopisa iz časa škofa Abrahama iz Freisinga, potem so tukaj znanstvena dela, tukaj je seveda potem tudi nekaj zabavnih detajlov od tega, kako obvladati fragment, ki je samo toliko velik, kot je noht na roki, ne? Ampak tudi to je fragment, kjer moraš odgovoriti, kdaj je nastal, kje je nastal, pa ali mogoče pogruntamo, za kakšno vsebino gre. Veste, to je pač malo drugačna detektivka, ampak srednji vek je poln takih storij.
1: Dvojna doktorica Nataša Golob, hvala vam za vašo znanstveno monografijo. Pozdravljen ti, ki bereš in hvala za pogovor.
0: Hvala tudi vam.

0: V oddaji Išlo je smo predvajali pogovor Marka Golje z umetnostno zgodovinarko dvojno doktorico Natašo Golob, avtorico znanstvene monografije Pozdravljen ti, ki bereš. Na začetku in koncu oddaje pa ste slišali odlomka iz pesmi O nasledniki Hildegarde iz Bingna v izvedbi ansambla Sequentia. Za zvok sta skrbela Max Pust in Jernej Boc. Toliko o današnji oddaji, naslednjo sredo zvečer 27. maja in vse naslednje dni pa vas vabimo v Narodno in univerzitetno knjižnico na ogled razstave srednjeveških rokopisnih fragmentov z naslovom Izgubljeno s časom. Kdo je avtorica razstave, zdaj že dobro veste. Ura je 17:32, z vami je tretji program Radia Slovenija, pred nami pa je oddaja Banketo muzikale.
1: Banketo muzikale. Dvor pruskega kralja Friderika Velikega je bil od 40. let 18. stoletja naprej pomembno središče, kjer so se srečevali umetniki, pisatelji, filozofi in učenjaki. V tem živahnem kulturnem okolju je imela pomembno vlogo tudi glasba. Kralj je kot dober flavtist in občasno tudi kot skladatelj sodeloval pri rednih glasbenih izvedbah. Glasbene večere so ponavadi organizirali med 7. in 9. uro zvečer, po letu 1747 večinoma v palači Sanssouci v Potsdamu. Friderik je zbral okrog sebe največje glasbenike v takratni Nemčiji. Njegovo dvorno kapelo je sestavljalo tudi do 40 glasbenikov in med njimi so bili Karl Filip Emanuel Bach, slavni flavtist Quanz, brata Graun in brata Benda. Med mnogimi slavnimi obiskovalci je bil tudi Johann Sebastian Bach, ki je dvor obiskal leta 1747, potem ko je dobil že več kraljevih vabil. Takrat je improviziral na Friderikovo temo in na njeni podlagi pozneje sestavil zbirko kanonov, ričerkarjev in sonato z naslovom Glasbena daritev. Med manj znanimi glasbeniki na Friderikovem dvoru je bil Kristof Šafrat. Tam se je zaposlil pri 25, ko je bil Friderik še pruski prestolonaslednik. Leta 1736 se je z dvorom preselil iz Rupina v Rheinsberg in po Friderikovem kronanju postal čembalist dvorne kapele v Berlinu. Leto pozneje so ga imenovali med glasbenike kraljeve sestre princese Amalije in ta naslov je uporabljal vse do konca življenja. Šafrat je komponiral za razna berlinska koncertna združenja in društva meščanskih ter plemiških ljubiteljev glasbe, ki so jih imenovali petkove akademije, ponedeljkova srečanja in sobotni koncerti. Po nekaterih virih naj bi bil napisal kar 72 koncertov za čembalo in orkester. Katalog nekdanje Amalijine knjižnice jih navaja 40, a drugo svetovno vojno je priživelo le 17 tovrstnih skladb in dva koncerta za dva čembala. Šafrat je notiral solistični part le v eno ali dvoglasju in si tako prihranil delo z notacijo. Ustrezna realizacija zahteva precejšnje kompozicijsko znanje in poznavanje glasbe 18. stoletja. Za enega izmed koncertov se je ohranila skladateljeva okrašena različica počasnega stavka. Ta kaže Šafrata kot virtuoznega izvajalca in ponuja vzor današnjim interpretom. Vse kaže, da so imeli umetelni okraski pri izvedbi prednost pred kompozicijsko formo. Iz Šafratovega opusa smo izbrali koncert v E-duru za čembalo in godala. Solist bo poljski čembalist Marcin Švjotkjevič, historični orkester Oh bo vodila njegova koncertna mojstrica Martina Pastuška.

To je bil koncert v E-duru za čembalo in godala Kristofa Šafrata. Solist historičnega orkestra Oh je bil poljski čembalist Marcin Švotjevič. Georg Friedrich Händel je bil prvi, ki je v Angliji izvajal orgelske koncerte. Kmalu po objavi njegovih koncertov Opus 4 so ga začeli posnemati skladatelji kot sta Henry Burgess in Charles Avison. Ale najboljši mojstri, kot sta bila Thomas Arne in John Stanley, so imeli dovolj domišljije in kompozicijske tehnike, da so izkoristili ponujene možnosti. Arne je bil eden najplodovitejših in najbolj nadarjenih angleških skladateljev 18. stoletja, a razen redkih izjem so njegova dela danes na splošno slabo poznana. Bil je pogumen in dosleden gledališki inovator, a žal se veliko njegovih najboljših oper in mask ni ohranilo v celoti. Večina je verjetno izginila v velikem požaru, ki je leta 1808 prizadel gledališče Covent Garden. Nekatera odrska dela so natisnili, a so pri tem ponavadi izpustili recitative in zbore, zato jih je danes težko sestaviti in uprizoriti kot prepričljive celote. Arne je bil katoličan, zato ni komponiral za anglikansko bogoslužje in ni imel uradnih mecenov, kakor njegova sodobnika Boyce in Stanley. V njegovem koncertu za čembalo in orkester številka ena v C-duru sodelujejo poleg oboj in fagotov tudi trobente, rogovi in pavke, zato sklepamo, da so ga izvajali ob kakšnem večjem zborovskem delu. Solist in dirigent ansambla The Parley of Instruments, Paul Nicholson, bo igral na izvirnem čembalu Jacoba in Abrahama Kirkmana, ki je nastal leta 1778 v Londonu.

Tako koncert številka ena v C-duru za čembalo in orkester Thomasa Arna. Ensemble The Parley of Instruments je vodil solist Paul Nicholson. Jean-Philippe Rameau je poleg solističnih skladb za čembalo izdal eno samo zbirko komorne instrumentalne glasbe. Pieces de clavecin en concert ali skladbe za čembalo v obliki koncertov. Išla je leta 1741 in Rameau je pri komponiranju že lahko uporabil izkušnje, ki jih je dobil v operi. Za operni oder je namreč začel pisati šele pri 50-ih. V 30-ih letih 18. stoletja so številni francoski skladatelji svojim skladbam za čembalo dodajali spremljavo violine. K priljubljenosti takšnih zasedb je verjetno pripomoglo dejstvo, da amaterskim čembalistom pri komornem muziciranju ni bilo treba improvizirati generalnega basa, saj je bil njihov part zdaj izpisan v celoti. Rameau je uspeh tovrstnih del navedel kot enega od povodov za nastanek svoje zbirke. V njej je poleg čembala zahteval le dve glasbili, violino in violo da gamba. Drugače, kakor večina skladb njegovih sodobnikov, je Rameaujeva glasba za čembalista izredno zahtevna. V njej najdemo virtuozne razložene akorde, oktave, polne harmonije, pogosto pa tudi križanje rok. Vsi trije stavki petega in zadnjega koncerta iz Rameaujeve zbirke so posvečeni poklicnim glasbenikom. Prvi je poimenovan po gambistu Forcreju, drugi po neznanem članu družine plesalcev in glasbenikov Kupi, tretji pa po Rolonu Mareju, sinu znamenitega skladatelja in virtuoza na violi da gamba, Marena Mareja. Izvajalci na našem posnetku bodo čembalist Christophe Rousset, violinist Rio Terracado in gambistka Kaori Uemura. Slišali bomo izvirni čembalo, ki ga je leta 1761 v Parizu izdelal mojster Henri Mareja.

čembalist Christophe Rousset, violinist Ryo Terracado in gambistka Kaori Uemura so zaigrali zadnji koncert iz zbirke Pieces de Clavecin un concert Žana Filipa Ramoja. Johann Sebastian Bach je bil eden prvih, ki so komponirali koncerte za čembalo in godala. V Cimmermanovi kavarni v Leipzigu je svojimi sinovi in učenci izvajal tudi skladbe za dva, tri ali štiri čembale. Wilhelm Friedman je bil najstarejši in po splošnem mnenju tudi najbolj nadarjeni izmed Bachovih sinov. V drugi polovici 18. stoletja je slovel kot največji nemški organist in izjemen improvizator, a je imel zaradi nezanesljivosti vse skozi težave pri zaposlitvi. Oče je v njegovo izobraževanje vložil zelo veliko energije. Zanje sestavil zanimivo klavirsko knjižico z zgodnjimi različicami dvo- in triglasnih invencij ter vrsto preludijev in fug, ki jih je pozneje zbral pod naslovom Dobro uglašeni klavir. Wilhelm Friedman se je izkazal kot nadarjen čembalist in je na koncertih glasbenega kolegija pod očetovim vodstvom sodeloval že kot najstnik. Pri 18. se je vpisal na Leipziško univerzo in tam poslušal predavanja iz prava, filozofije, matematike in drugih predmetov. Pri 22. je postal organist Sofijine cerkve v Dresdnu in z razmeroma skromno plačilo začel igrati pri maši in spremljati glasbene izvedbe ob glavnih cerkvenih praznikih. To mu je puščalo dovolj časa za poučevanje, sodelovanje pri glasbenih izvedbah na Dresdenskem dvoru ter nadaljevanje študija matematike. Vedno več se je ukvarjal s komponiranjem in sredi 30. let 18. stoletja ustvaril več čembalskih koncertov, simfonij, trio sonat in manjših skladb za glasbila s tipkami. V tistem času je nastal tudi koncert v D-duru za čembalo in godala. Verjetno so ga izvedli v Dresdenski palači grofa Brila ali pri ruskem poslaniku, grofu Kaiserlingu, ki je bil pomemben mecen Bachove družine. Pozneje je Wilhelm Friedman skladbo verjetno izvedel tudi na kakšnem izmed velikih javnih koncertov v Leipzigu. Solist in vodja instrumentalnega ansambla na našem posnetku bo nemški čembalist Sebastian Wienand.

Poslušali smo koncert v D-duru za čembalo in godala Wilhelma Friedmana Bacha. Solistični instrumentalni ansambl je vodil solist Sebastian Winand. Rokopisna zbirka, ki jo danes hrani knjižnica Ivana Potrča Ptuj, je v srednji Evropi edinstvena, saj vsebuje kar 31 koncertov za solistično glasbilo s tipkami in spremljavo godal. Rokopisi domnevno izvirajo iz zapuščine grofov Athems, ki so bili sredi 18. stoletja lastniki dvorca Dornava. V času nastanka so bile tovrstne skladbe še razmeroma redke. Nekaj skladateljev je živelo na Dunaju ali na spodnjem Avstrijskem. Wagenseil in Birk sta bila dvorna organista in sta poučevala glasbila s tipkami, Scheibel je bil organist v Sankt Peltnu, Cehner pa organist v samostanu v Getvajgu in pozneje zborovodja glavne župnijske cvirkve v Kremzu. V ptujski zbirki poleg tega najdemo vse danes znane skladbe glasbenikov Graške župnijske cerkve, Steinbacherja in Zgadberonija, ki sta bila verjetno tesneje povezana z Dornavskim dvorcem. Med deli so tudi priredba koncerta za flavto Johana Adolfa Haseja in dva koncerta skladatelja z imenom Castelli, morda jezuita Jožefa Castellica, ki se je rodil v Šoštanju in je pozneje deloval v Gradcu. V ptujski zbirki je kar 5 čembalskih koncertov avstrijskega skladatelja Wenzla Raimunda Birka, ki je vso kariero preživel na Dunajskem dvoru. Leta 1739 je nasledil Georga Reuterja, starejšega, postal dvorni organist in službo obdržal do konca življenja. Poučeval je nadvojvode in njegova raba fuku v cikličnih instrumentalnih delih je sooblikovala glasbeni okus cesarja Jožefa II. Birk se je zanimal za raznovrsten repertoar in prepisoval glasbo Georga Friedricha Händla in drugih. Poslušajmo zdaj njegov koncert v C-duru za čembalo in godala, ki se je ohranil na Ptuju. Izvajalci bodo člani ansambla Ars Antiqua Austria s solistom Norbertom Zeilbergerjem.

je bil koncert za čembalo in godala v C-duru avstrijskega skladatelja iz sredine 18. stoletja Vencla Rajmunda Birka. Skladba se je ohranila v edinstveni zbirki 31 koncertov iz opuščine grofov Atems, ki jo hranijo v knjižnici Ivana Potrča na Ptuju. Izvajalci so bili člani ansambla Ars Antiqua Austria s solistom Norbertom Zeilbergerjem. Oddajo Banketo muzikale je pripravil Domen Marinčič, bral Dejan Kaloper, posnel Vekoslav Mikes. Redakcija Polona Kovačič.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Ura je 19 in čas je za oddajo Odprta knjiga. Nocoj je pred vami predzadnje nadaljevanje romana Veter in odmev pisatelja Štefana Kardoša. Kardošev roman govori o norosti, maščevanju in prebolevanju. V oddaji iz knjižnega trga je v recenziji Matej Bogataj o romanu povedal: Kardošev roman Veter in odmev na prvi pogled in skoraj do konca deluje kot kritika lokalnih samodržcev in v tem se spogleduje s cankarjanstvom. Lokalna naveza vladajoče dinastije, bratov in sinov, z ravnateljem in županom v eni osebi, podprtih z bratovščino konformistov, drži vse v šahu in vlada učiteljskemu zboru ter širše in je po strukturi prav kantorjevska. Kot imamo v kralju na Betajnovi nedotakljive, ki si lahko privoščijo vse, a uslužna množica samo pogleda stran, z vse manj nelagodja tudi selan in njegovi lokalni mogočneži in vladarji vladajo številnimi prevarami in s kosmato vestjo. Le da na drugi strani ni več cankarjanskega idealista in upornika, temveč so čudaki in čudežne sile. Najprej vnuk, ki izginja in ga imajo za iluzionista, se vstopa v druge svetove in občuje z mrtvimi, je medij in prenaša njihova sporočila. Hkrati pa je izredno glasbeno nadarjen. Drugi, ki izstopajo iz te množice, iz koruptivnega učiteljskega zbora, so pomočnica ravnatelja in njegova nekdanja ljubica, ki je izgubila sina in jo proces prebolevanja povezuje z Adamom, pa vanjo zaljubljeni župnik, ki vse težje obvladuje svojo poltenost, vse posežejo iz metropole, kot recimo v Gogoljevem Revizorju, in v nekaterih potezah je Kardošev roman Veter in odmev satira, ki poskuša v majhnem izoliranem trgu Bogu za hrbtem pokazati realnost v današnjih zaprtih in samozadostnih sistemih. Tisti iz metropole pa je nekdanji Adamov soglasbenik, ki je zdaj visoki uradnik za šolska vprašanja v Bruslju in priletel nekakšno inšpekcijo s helikopterjem, predvsem zaradi Adama in neporavnanih dolgov iz preteklosti. Vse se vplete še Adamova bivša, ki je zmagala na Evroviziji in jo žene maščevanje. Nasploh je Kardoš že pokazal, da so mu groteskne situacije, ki obnorijo celo vas blizu, in tudi tokrat se roman konča s stampedom, z nenadzorovanim dogajanjem, ki se s kopičenjem antagonizmov in konfliktov na različnih ravneh počasi pripravlja od začetnih poglavij. Konec citata. Roman Veter in odmev je za radio prebral dramski igralec Dario Varga. Vabljeni k poslušanju 25. nadaljevanja.

Ko Karel Selan vstopi v kopalnico, Adam Teodor Vogrinski sedi na robu kadi, na pol prekrit z belo plastično mesarsko zaveso in še vedno igra na namišljeno kitaro. Izvaja vibrato in prisluškuje nihajočemu zvoku, ki se odbija od golih sten kopalnice. Selan zapre pokrov školjke in se usede nasproti kitaristu. Počaka, da odmev izzveni. Kje je Edo? Vpraša mirno. Adam Vogrinski se zdrzne, kot bi prišleka opazil šele sedaj, in roke z namišljene kitare takoj spusti na kolena. Edo, moj vnuk, ponovi Selan. Adam noge med koleni široko razkreči, se nasloni na nje in gleda Karlu Selanu v oči. Pogled traja, v tišini merita moči. Pri Mariji, naposled odgovori Adam. Si mu kaj naredil? Otopelo sprašuje Selan. Kaj naj bi mu naredil? Se čudi Adam. Povej, kje je moj vnuk in pozabimo na vse. Se prelomi glas Selanu, zakašlja. Sej pravim, k Mariji je šel, se namršči Adam. Dobro veš, da ni šel iz stanovanja, ledeno sika Selan, ki ne ve točno, o kateri Mariji govori Adam. Franc in Jožef sta bila ves čas pred vrati. Vi ne razumete, se namuzne Adam. K Mariji se ne hodi skozi vrata. Potem se spomni, da se da povedati tudi drugače. Vaš mali, David Copperfield, je spet izginil. Karel prezirljivo premeri Vogrinskega od glave do nog in nazaj. Ni smešno in ni čas za sarkazem, si gre z roko skozi tistih nekaj las, ki se mu še razraščajo na senceh. Poklicali smo policijo. Meni je prav, se strinja Adam. Samo tudi policija k Mariji ne more. To vam povem že vnaprej. Jebe se tebi, kaj? Prhne pred se Karel in začne tapkati s podplatom po tleh. Ti imaš papirje, da si blesal. Tebi ne more nihče nič.

se Karl grozeče nagne proti njemu. Ne bomo čakali policije. Obstajajo drugi načini, da spravimo iz tebe vse od A do Ž. Moj brat že dolgo čaka na ta trenutek. Razumeš? Tik preden je Karl Selan ustal, da bi v kopalnico poklical brata, ga je Adam Teodor Vogrinski pograbil za nos. Karlov orlovski izrastek na obrazu je kitarist ukleščil med upognjen kazalec in sredinec levice in stisnil tako močno, da so se Selanu pred očmi nemudoma prikazale zvezde. Selan je Vogrinskega pograbil za roko in se otepajoč poskušal iztrgati iz jeklenega prijema, toda bolj se je zvijal, bolj ga je bolelo. Prijem norca pa ni niti malo popustil, kot da je navdan z nadnaravno močjo. Čeprav je Selan nohte z vso močjo zasadil v kožo Adamove roke in potem še globoko v podlaktne vene in mišice, se prsti, ki so mečkali njegove nosnice in drobili nosni hrustanec, niso razmaknili. Prej bi se od obraza otrgal nos kot Adamova roka. Karl Selan je začel rjoveti od bolečine, a tudi iz strahu, da bo ostal brez organa na obrazu. Preostala četverica jeznih mož je planila v kopalnico in obnemela ob prizoru. Adam Vogrinski je sedel na robu kadi in vlekel za nos ravnatelja selanske osnovne šole Karla Selana. Gospodar je ukleščen, klečal pred hlapcem. Kričal je in se zvijal od bolečine. Sprva so samo zijali in se spogledovali, niso mogli verjeti lastnim očem, da vidijo to, kar gledajo. Potem so se odločni in divji pognali proti dvojici. Žrebec je pograbil Adama okrog vratu in ga potegnil na eno stran, Franc in Jožef sta prijela Karla in ga vlekla na drugo, medtem ko je trot Adama pograbil za zapestje roke, ki je ukleščila bratov nos. A Karel je samo še bolj rjovel, ker zdaj, ko so ga z vseh strani cefrali kot pobesneli psi, se mu je že mešalo od bolečine. Vogrinski mu je s prsti drobil nosni hrustanec, koža nosnice je trgala in iz nosu mu je začela liti kri. Bilo je jasno, da na ta način ne bodo opravili ničesar, in Karlov brat je s pestjo začel z vso močjo tolči po Adamovem obrazu. Že s prvimi udarci mu je preklal obe arkadi, da se je tudi po Adamovem obrazu ulila kri. Vmes je padalo po nosu in ustnicah, ki so nabreknile in se cefrale, na Adamovih ostrih zobeh kot himen device. Obraz se je kmalo spremenil v krvavo kašo, mlatil ga je že po temenu glave in po senceh. Utrudil se je že od tega brezplodnega udrihanja po njegovem telesu. Adamovi prsti pa so še vedno oklepali Karlov nos, kot bi bili jekleni škripec programiranega stroja. Trot, upehan od pretepanja, je nemočen stal sredi kopalnice in s pogledom besno švigal po prostoru. V kotu je zagledal vedro za pomivanje tal, pograbil ga je, iz njega vrgel mop in obut skočil v kopalno kad. Vedro je potisnil pod pipo in ga polnil z vodo. Z ogrodja, na katero je bila pripeta bela zaščitna zavesa okrog kadi, je potegnil veliko brisačo in si jo vrgel čez rame. Obrnite ga na hrbet in ga z glavo porinite čez rob kadi, ukaže trojici, ki še vedno poskuša razdvojiti Adama in Karla, le da zdaj manj na silo kot prej, kajti ob vsakem sunkovitem gibu je nastradal predvsem Karlov nos. Tega so še vedno neusmiljeno ukleščali Adamovi prsti. Kaj pa boš?

0: Franc nekam prestrašeno pogleda Trota. Boš že videl, sikne Trot, ki s hitrimi obrati zapira starinsko pipo in potem pograbi vedro, polno vode. Dvigne ga čez kat in položi na ploščice. On sam ostane v kadi. Joško, ti boš zlival vodo na brisačo, ukazuje in je v polnem zagonu. Jožef ne razume ničesar, tudi preostala dvojica ne. Adama vseeno potegnejo k kadi in ga z glavo potisnejo pred Trota. Karl po kolenih caplja za svojim nosom, ki je v primežu Adamovih prstov. Trot vzame brisačo z ramena, jo štirikrat prepogne in položi čez Adamov razmesarjeni krvavi obraz. Daj, Joško, primi vedro, kriči Trot. Jožef naposled razume. Sinor, pa sej nismo v Guantanamu, je zgrožen nad Trotovo zamislijo, kriči tudi on. Kurac nismo! Še bolj kriči Trot, ki Adama duši z brisačo. Vojna je! Pograbi že enkrat to prekleto vedro! Jožef se spogleduje s Francem in Žrebcem, ki samo skomigata z rameni in se bodata z Adamom. Karel javka od bolečine. Naposled pograbi vedro in vodo na mah zlije na Adamovo glavo. Trot odskoči, voda odplahne brisačo z Adamovega obraza. Pa si ti nor, se dere Trot, ki je moker od pasu navzdol. To se dela počasi, curkoma. Jaz se tega ne grem več, kriči Jožef in zabriše vedro po tleh. Karel zajavka. Trot pograbi Adama za nos in ga na vso moč stiska. Boš že enkrat spustil mojega brata svinja nasilna, kriči od blizu v Adamov z vodo umiti obraz. Adam pa ga ravnodušno gleda v oči izpod oteklih vek, ne da bi pisnil. Vsakič, ko Trot stisne in privije Adamov nos, začuda ne zarjove od bolečine Adam, ampak Karel. Zdaj pa je tega dosti. Trot naposled spusti Adamov nos in mu pljune v obraz. Grem po žago. Še enkrat udari Vogrinskega s pestjo po obrazu, da se znova ulije kri iz ran. Potem skoči iz kadi in se opoteče iz kopalnice. Po Adamu je začela udrihati preostala trojica. Žrebec se je zdaj spomnil tudi tega, da se je njegova žena zelo ohladila v postelji, odkar je Eda s planote vozila v to stanovanje. Vogrinskega je vrgal na tla kopalnice in začel brcati v glavo. Franc in Jožef pa sta se domislila, kako objestno in pobalinsko ju je Vogrinski zjutraj nagnal iz stanovanja in sta prav tako z nogami začela nabijati v njegov trebuh in dimlje, bodrila sta se z besedami, da bi natančno merjena brca v mednožje opravila vse. Pa ni pomagalo nič. Adamova roka je še vedno štrlela v zrak kot antena in se oklepala nosu ravnatelja selanske osnovne šole, kot bi bila zraščena z njim. Selanu so pohajale moči. Ni mogel več ne rjoveti, ne tuliti. Samo še dušil se je in hrkal, kajti v grlo mu je tekla kri. Govčal je nerazločne besede in zloge. Karlov brat je medtem pritekel do motorne žage, ki jo je bil prej med ulomom v stanovanje odložil pred razrezanimi vhodnimi vrati na hodniku. Žago je prijel z levico, z desnico pograbil zaročaj vrvice za užik in sunkovito potegnil, potem še večkrat. Naprava ni hotela takoj užgati. Bog ve, kaj je rojilo takrat po njegovih možganih. Morda je hotel s hrumom motorne žage prestrašiti Adama Vogrinskega. Morda se je njegova čebelarska pamet pomračila do te mere, da bi Adamu zares kar odrezal zapestje ali glavo, a žaga na srečo ni užgala, čeprav se je vanjo zaganjal kot kak pošteno razkurjen pes v mačko. Tako zatopljen je bil v svoje jalovo početje, da na stopnicah, ki pelje v gornje nastropje, ni opazil Eda Selana. Otrok je tam samo sedel in se brez besed čudil početju dedkovega blaznega brata. Občutek za mero je izgubila tudi trojica jeznih mož v kopalnici. Med zanosnim mesarjenjem Adamovega telesa niso opazili, da Karlov nos ni več ukleščen v Adamov prijem, kajti tudi Karl je že brcal v Adamovo telo, pa tudi tega ne, da se Adam Vogrinski ne premika več. Takrat se je s hodnika razleglo trotovo presunljivo vpitje.
1: Ljudje božji, nikarte, počakajte!
0: Je kmalu na to planil v kopalnico in jih enega za drugim odrival in vlačil proč od negibnega telesa na tleh.

Končana je oddaja Odprta knjiga. V njej ste slišali odlomek iz romana Veter in odmev pisatelja Štefana Kardoša. Oddajo Odprta knjiga najdete na spletnih straneh programa Ars. Nov odlomek pa bo na sporedu znova jutri zvečer ob tem času. Sicer pa dober večer, dragi poslušalci in poslušalke. Čas je za kratek pregled izbranih vsebin, ki se bodo nocoj zvrstile na Arsu. Čez nekaj minut, ko bo ura 19:30, vas vabimo k spremljanju oddaje Filmska glasba. Glasbo za film Kaznilnica odrešitve je napisal skladatelj Thomas Newman. Njegova partitura je bila nominirana za nagrado Oscar za najboljšo izvirno filmsko glasbo ter za nagrado Grammy v kategoriji najboljše instrumentalne glasbe, napisane za film ali televizijo. Vabljeni torej k poslušanju njegovega dela. Pester komorni cikel Narodnega doma Maribor z odličnimi glasbenimi umetniki v sezoni 2025-2026 je s 5. koncertom zaokrožil izvrsten ansambl Vigmorski solisti iz Londona. Predstavljamo ga v komornem studiu. 22. aprila letos je namreč prvič gostoval v Sloveniji ob 20. Ob 22. pa vabljeni k poslušanju radijske igre Splendid. Nastala je po istoimenskem besedilu Žana Ženeja, enega najbolj kontroverznih avtorjev francoske literature 20. stoletja. Žene je svojo dramatiko, krutosti, družbeno kritiko, upornostjo in nihilizmom postal vzor za mnoge avtorje, ki so začeli pisati po drugi svetovni vojni. Njegovo dramo Splendid je prevedel Aleš Berger, sicer pa je nastala leta 1948 in bila pozneje šele objavljena. Splendid je ime hotela, v katerem se skupina hudodelcev znajde v policijskem obroču, med njimi pa se začne odločilni spopad. Junaki doživijo tragično relativnost vsega človeškega sveta in postanejo akterji, ki z enačenjem dobrega in zla ustvarjajo brutalni svet, poln hudodelstva in vere v zločin. Ob 22. torej. Toliko. Lep večer vam želiva tonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalka Ajda Sokler.

Filmska glasba. Thomas Newman. Kaznilnica odrešitve.

Kriminalna drama The Shawshank Redemption, kaznilnica odrešitve režiserja Franka Darabonta, ki je premiero doživela leta 1994, že dolgo uživa kultni status med ljubitelji filma. Z Morganom Freemanom in Timom Robbinsom v glavnih vlogah temelji na noveli pisatelja Stephena Kinga. Pripoveduje zgodbo bankirja, ki zaradi obsodbe za dvojni umor pristane v zaporu. Kljub usodi ohrani izjemno notranjo moč, zaradi katere si postopoma pridobi spoštovanje sojetnikov in celo nadzornikov. Toda, tako kot ostajajo skrite njegove misli, se dolgo skriva tudi skrivnost, ki naposled nepričakovano privre na dan. Čeprav se sprva zdi, da gre za še eno v vrsti mračnih zaporniških zgodb, film postopoma razkrije presenetljivo mero humorja, topline in življenjske modrosti, tiste, ki človeka učijo, kako kljub najtežjim okoliščinam ostati pokončen. Glasbo za film je napisal skladatelj Thomas Newman. Njegova partitura je bila nominirana za nagrado Oscar za najboljšo izvirno filmsko glasbo ter za nagrado Grammy v kategoriji najboljše instrumentalne glasbe, napisane za film ali televizijo. Newmanova glasba z izjemnim občutkom uravnoteži žalost, obup, humor in ushičenost ter subtilno dopolnjuje filmsko pripoved. Prav ta zadržana, a izrazita zvočna govorica pomembno prispeva k celoti filma, ki danes velja za eno izmed velikih dramskih mojstrovin sodobne kinematografije.

Poslušate glasbo iz filma Kaznilnica odrešitve Thomasa Newmana, ki danes velja za eno najizrazitejših filmskih partitur 90-ih let 20. stoletja. Poseben vrhunec, ki filmski pripovedi doda izjemno čustveno intenzivnost, predstavlja tudi duet iz Mozartove opere Figarova svatba. V znamenitem prizoru Tim Robbins v zaporniški pisarni na gramofonu zavrti ploščo in glasbo predvaja prek zaporniškega zvočnika, tako da se melodija nenadoma razleže po vsem zaporu. Zaporniki se za trenutek ustavijo in prisluhnejo, kakor da bi se tesni zaporniški prostor za hip odprl v nek drug, svobodnejši svet. Nihče ne razume besedila, ki ga pojeta v operni pevki, a to pravzaprav ni pomembno. Glasba deluje kot kratek, a silovit občutek svobode. Duet Solaria je v tem kontekstu dramaturško izjemno pomenljiv. Njegova zračna, lahkotna melodika in preplet dveh ženskih glasov ustvarjata občutek prosojnosti in miru, ki stoji v ostrem kontrastu z zaporniškim okoljem. Glasba tako postane simbol notranje svobode, ideje, ki jo film večkrat poudari, da obstajajo stvari, ki jih zapor ne more imeti. Prav zato je ta prizor postal eden najbolj ikoničnih trenutkov filma. Mozartova glasba v njem ne deluje zgolj kot estetski okras, temveč kot močan simbolni trenutek. Kratek, a nepozaben uvid v svet lepote sredi strogega zaporniškega reda.

0: Komorni
1: studio. Komorni
0: studio.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v komornem studiu. V dvorani Union v Mariboru je 22. aprila 2026 pri nas prvič gostoval komorni ansambel Wigmorski solisti iz Velike Britanije. Izvedel je 5. koncert komornega cikla koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor, ki letos obeležuje 80 let delovanja. Pester komorni cikel Narodnega doma Maribor z odličnimi glasbenimi umetniki v sezoni 2025-2026 je s 5. koncertom zaokrožil ansambel Wigmorski solisti iz Londona. To je novejši komorni ansambel, v katerem igrajo najopaznejši in izstopajoči komorni glasbeni umetniki, ki jih vodi klarinetist in dirigent Michael Collins. Ansambel se prvi v zgodovini imenuje po prestižni in umetniško dragoceni koncertni dvorani Wigmore, ki je namenjena najboljšim koncertom komorne glasbe in deluje pod njenim okriljem. Wigmorski solisti se posvečajo izvajanju raznolikega glasbenega repertoarja iz različnih obdobij in slogov. Izvajajo tako staro kot novo glasbo, ob tem pa naročajo tudi nova dela pri sodobnih skladateljih. Njihov repertoar obsega dela iz zakladnice godalnih kvintetov, pihalnih kvintetov in klavirja, v sporedih pa pogosto vključujejo komorne mojstrovine, ki jih na koncertih predstavljajo na najvišji izvajalski ravni. Koncerti Wigmorskih solistov prejemajo najvišje kritiške ocene v britanskih revijah, kot so Gramophone, Strad in BBC Music Magazine. Na koncertu v Mariborski dvorani Union so nastopili violinist Adam Burnett Hart, ki je kot prvi violinist godalnega kvarteta Escher nastopal v številnih uglednih koncertnih dvoranah po svetu. Leta 2002 je kot solist debitiral z Brahmsovim violinskim koncertom. Na glasbeni akademiji Juilliard pa je študiral pri Pinkasu Zuckermanu in Joelu Smirnoffu. Klarinetist Michael Collins je priznan solist, komorni glasbenik in dirigent. Redno nastopa z uglednimi orkestri, kot so Filharmonija, koncertni orkester BBC in simfonični orkester iz Kyota, ter pogosto gostuje na turnejah po Evropi, Japonski in Avstraliji. Hornist Alberto Menendez Escribano je študiral na glasbeni akademiji Kraljice Sofije v Madridu pri Radovanu Vlatkoviču in se je izpopolnjeval pri drugih priznanih hornistih, danes pa je član španskega narodnega orkestra. Pianist Joseph Havlat iz Avstralije je tudi skladatelj, sicer pa klavirski solist, komorni glasbenik in orkestrski pianist, ki izvaja staro in sodobno glasbo, pogosto nastopa v pomembnih koncertnih dvoranah po vsej Evropi, v ZDA, na Japonskem in v Avstraliji. Wigmorski solisti so predstavili 4 komorne mojstrovine iz 19. in 20. stoletja. Trio za violino, klarinet in klavir opus 30, armenskega skladatelja Arama Hačaturjana iz leta 1932, trio S-dur opus 40 za rok, violino in klavir nemškega zrelega romantika Johannesa Brahmsa iz leta 1865, trio za klavir, klarinet in rok v B-duru opus 274 nemškega skladatelja, pianista in glasbenega pedagoga Karla Reinekeja iz leta 1905 in koncertno suito iz zgodbe o vojaku ruskega glasbenega ustvarjalca Igorja Stravinskega iz leta 1918. Najprej predstavljamo trio za violino, klarinet in klavir opus 30 Arama Hačaturjana iz leta 1932 v 3 stavkih z občutjem rapsodičnosti in značilnimi napevi in ritmi armenske in uzbekistanske ljudske glasbe, ki jih je povezal z zahodnoevropskimi skladateljskimi načini in smermi. V Gruziji rojeni armenski skladatelj in dirigent Aram Hačaturjan se je v prvi polovici 20. stoletja uveljavil kot zelo priljubljen in uspešen skladatelj. Na Moskovskem glasbenem konservatoriju je študiral kompozicijo pod mentorstvom skladatelja Nikolaja Mjaskovskega, ki je v svoje skladbe vpletel ruske napeve in jih spajal v svojo glasbeno govorico. Mjaskovski je tako vplival na Hačaturjana, ki se je hkrati seznanil z deli Schönberga, Stravinskega in Bartoka.
Hačaturjanova glasba je zasnovana tradicionalno in barvito z veliko elementi ljudske glasbe. Poslušali bomo Hačaturjanov trio za klarinet, violino in klavir, ki ga je skladatelj napisal v času študija, leta 1932. V tem triju je mogoče odkriti vplive armenske, gruzijske, uzbekistanske, turkmenistanske in azerbajdžanske ljudske glasbe. Rapsodični prvi stavek predstavi lirično improvizacijo na armensko melodijo. Glasbeno gradivo je okrašeno, ponavljajoče se v repetitivnih vzorcih, manj pa razvijajoče. Osrednji je glasbeni dvogovor med klarinetom in violino, klavir pa izvaja tonsko podporo. V drugem stavku izstopa plesni značaj s počasnimi podporo. V drugem stavku izstopa plesni značaj s počasnimi in spevnejšimi deli, tretji stavek pa

Poslušali smo trio za violino, klarinet in klavir Arama Hačaturjana, ki so ga izvedli člani uigmorskih solistov, violinist Adam Barnett Hart, klarinetist Michael Collins in pianist Joseph Havlat. Kot drugo skladbo bomo poslušali trio S-duru opus 40 za rok, violino in klavir, komorno mojstrovino nemškega skladatelja zrele romantike Johannesa Brahmsa iz leta 1865. V štirih kontrastnih stavkih, v liričnem občutju in z izjemno zvočnostjo roga. Brahms je ustvaril zelo pester, muzikalno bogat in raznolik opus. Skozi 40 ustvarjalnih let, od klavirskega tria opus 8 do sonat za klarinet opus 120, je napisal 24 celovitih komornih del, tudi tri klavirske kvartete. Glasbena govorica Johannesa Brahmsa je harmonsko zelo bogata, ritmično raznolika in razgibana, melodično linearno prepletena in zgoščena, v instrumentaciji pa zaznamo temnejše tonske barve in goste zvočne sklope. Poslušali bomo trio S-duru opus 40 za rok, violino in klavir, ki ga je Brahms napisal leta 1865, nekaj mesecev po materini smrti. Prvi stavek je zasnoval v počasnem tempu in v njem izrazil globoka čustva in spomine na otroštvo. Skerco je v lahkotnejšem razpoloženju, tretji stavek adagio je vsebinsko ena najbolj čustvenih in strastno zasnovanih skladateljevih izpovedi. Začne se s klavirjem v nižjem registru in v razmišljajočem razpoloženju, ki se mu pridružita rok in violina. V finalu se v veselem razpoloženju znova zasliši začetna tema, skladbo virtuozno in radostno sklenajo vsi trije izvajalci. Člani uigmorskih solistov, hornist Alberto Menendez Escribano, violinist Adam Barnett Hart in pianist Joseph Havlat, bodo izvedli trio S-duru opus 40 za rok, violino in klavir Johannesa Brahmsa. Oznake stavkov za izvajanje so Andante poco più animato, scherzo, allegro molto meno allegro, adagio mesto in finale allegro con brio.

Poslušali smo obsežno mojstrovino Johannesa Brahmsa v štirih stavkih, trio S duru opus 40 za rok, violino in klavir, ki so ga izvedli člani Wigmorskih solistov, pianist Joseph Havlat, violinist Adam Barnett Hart in hornist Alberto Menendez Escribano. V drugem delu koncerta so glasbeniki najprej izvedli trio za klarinet, rok in klavir v B-duru, opus 274, nemškega skladatelja, pianista, dirigenta in pedagoga Karla Reinekeja, ki je ustvarjal v drugi polovici 19. stoletja in na prehodu v 20. stoletje. V glasbi ga je najprej poučeval oče, ugledni glasbeni teoretik Rudolf Reineke. Mladi Karl je nato sredi 19. stoletja veliko potoval po Evropi, postal dvorni pianist na dvoru v Kebenhavnu, nato poučeval kontrapunkt na Hillerjevem konservatoriju v Kelnu, deloval je še v drugih nemških mestih in se ustalil v Leipzigu, kjer je poučeval in uspešno vodil glasbeni konservatorij. Kot skladatelj je bil Reineke konzervativnih pogledov, osredotočen na varovanje in gojenje tradicije. Izvajalsko se je posvečal tudi glasbi predklasičnih skladateljev, predvsem Johana Sebastiana Bacha in Palestrine, vodil je namreč tudi orkester Gewandhaus. Reineke se je zapisal glasbeno zgodovino predvsem svojimi številnimi klavirskimi skladbami, ki so nastale pod vplivi Mendelsonovega in Schumannovega klavirskega sloga. Bil je tudi mojster tako imenovane hišne glasbe, komornih kompozicij, ki so jih izvajali doma za razvedrilo in sprostitev. Reineke je ustvaril tudi uspele koncerte za flavto, za harfo in za klavir, ki jih odlikujeta predvsem občutek za melodično oblikovanje in za orkestracijo. Njegova komorna glasba je tehtna, odlikujeta jo izrazna mogočnost in toplina. Izmed Reinekejevih komornih skladb bomo poslušali trio za klarinet, rok in klavir v B-duru opus 274 v štirih kontrastnih stavkih iz leta 1905 s pevnim značajem in z elegantnim izrazom klasicistične romantike. Prvi stavek tria je v sonatni obliki, uvede ga značilni šesttaktni klic roga, ki ga ponovi klarinet. Druga lirična tema je oblikovana kot dvogovor med pihaloma. Drugi stavek, pravljica, se razvije iz bokolične melodije, ki jo predstavita rok in klarinet. Med te odseke vstopijo bolj temačni trenutki, tonska pripoved se pozitivno konča s ponovitvijo teme. Skerco radoživega občutja ima dva kontrastna tria, medtem ko je finale znova v sonatni obliki, a glavno temo predstavi klarinet. Sledijo odseki, v katerih se predstavijo vsi izvajalci tudi kot solisti. Delo se sklene s ponovitvijo glavne teme finala in z oktavnim skokom iz samega začetka tria. Oznake štirih stavkov so Allegro, Ein Märchen, pravljica, Andante, Scherzo Allegro in finale Allegro. Izvajalci bodo člani Wigmorskih solistov, klarinetist Michael Collins, hornist Alberto Menendez Escribano in pianist Joseph Havlat.

Člani Wigmorskih solistov, klarinetist Michael Collins, hornist Alberto Menendez Escribano in pianist Joseph Havlat, so izvedli trio za klarinet, rok in klavir v B-duru opus 274 s štirimi stavki Karla Reinekeja. Glasbeniki so kot zadnjo skladbo predstavili koncertno suito iz Zgodbe o vojaku ruskega glasbenega ustvarjalca Igorja Stravinskega iz leta 1918 za 7 instrumentalistov in plesalca, pantomimika in pripovedovalca. Stravinski je to priljubljeno suito v 5 stavkih za violino, klarinet in klavir. V tej zasedbi so jo glasbeniki namreč izvedli v Mariboru, razširil v veliko suito s sinkopiranimi ritmi in tudi z džezovskimi elementi. Tako so jo izvedli ob prvi predstavitvi v Londonu leta 1920, prav v dvorani Wigmore. Gre za skladateljevo prehodno delo z elementi neoklasicizma, hkrati pa z glasbenimi značilnostmi iz njegove ljudsko obarvane baletne glasbe. Skladatelj je napisal Zgodbo o vojaku kot glasbeno-scensko delo za spremenljivo zasedbo igralcev in plesalcev ter 7 glasbenikov. Vsebina dela je povzeta iz zakladnice ruskih ljudskih pripovedk. Stravinski ga je zasnoval švicarskim pisateljem Charlesom Ferdinandom Ramuzom po vzoru uličnih gledaliških predstav z minimalnimi izvajalskimi in produkcijskimi zahtevami. Pisatelj Ramuz je univerzalni faustovski zgodbi v postopku predelave oduzel tipične elemente ruske folklore in jo postavil v sodobnejši čas in prostor. Vojak, ki se vrača iz vojne, sklene kupčijo s hudičem. Violino, ki je prispodoba duše, zamenja za materialno bogastvo. In čeprav je najprej videti, da bo hudiča pretental, na koncu sam postane žrtev lastnega pohlepa. Igor Stravinski je Zgodbo o vojaku zasnoval glasbeno gledališče, v katerem se povezujejo glasba, ples, pantomima, pripoved in dialog, ki se izmenjujejo in se med seboj komentirajo. S tem delom je postavil povsem nov standard zvočnosti komorne glasbe. Med pihali, trobili in godali je izbral po 2 glasbili, eno z visokim in drugo z nizkim registrom, ter v zasedbi dodal še tolkala. Obsežno glasbeno delo sklene s postopnim izstopanjem posameznih glasbil ob koncu izginjajočih solističnih tolkal, ki simbolno oznanijo prevlado zla. Skladatelj je pripravil tudi različico suite za klarinet, violino in klavir, v katero je združil najbolj uspešne trenutke gledališkega dela. Tudi Zgodba o vojaku Igorja Stravinskega v ospredje postavlja ritem, pri čemer Stravinski uporablja asimetrične metrume in jih nenehno spreminja ter vključuje tudi kompleksno ritmično sinkopiranje. V instrumentaciji in glasbenih teksturah dodaja elemente tradicionalne judovske glasbe sloga klezmer, zaslišimo tudi popularne plesne ritme, kot so tango, valček, ragtime in pa sodobl. V njegovi glasbi nikjer ne gre za preprosto posnemanje ali citiranje, saj glasbeno gradivo obravnava z ironijo ter ga preoblikuje s postopki montaže ali dekonstrukcije. Oznake stavkov koncertne suite Zgodbe o vojaku Igorja Stravinskega so vojakova koračnica, vojakova violina, mali koncert, tango, valček, reg in ples hudiča. Igrali bodo člani Wigmorskih solistov, klarinetist Michael Collins, hornist Alberto Menendez Escribano, violinist Adam Barnett Hart in pianist Joseph Havlat.

Poslušali smo koncertno suito Zgodba o vojaku Igorja Stravinskega v petih stavkih, ki so jo izvedli člani ansambla v Igmorski solisti, klarinetist Michael Collins, hornist Alberto Menendez Escribano, violinist Adam Barnett Hart in pianist Joseph Havlat.

Slišali smo še dodatek uigmorskih solistov Hitri ples Šebeš iz kontrastov Bele Bartoka z oznako Bela Bartok 116. Igrali so klarinetist Michael Collins, violinist Adam Barnett Hart in pianist Joseph Howlett. Tako je izzvenel peti koncert komornega cikla Narodnega doma Maribor v sredo 22. aprila 2026 v dvorani Union v Mariboru. Posnela ga je radijska glasbena produkcija v zasedbi glasbeni producent Matjaž Prah in mojster zvoka Grega Samar. Izvenel je komorni studio, ki ga je posnel tonski mojster Gašper Loborec. Vezno besedilo sem prebrala napovedovalka Mateja Perpar. Oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Želimo vam še naprej prijetno spremljanje programa Ars in mirno noč.

0: Komorni
1: studio. Komorni
0: studio.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade. Izhodišča zanjo so znana že nekaj časa. Temeljna področja so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter decentralizacija in debirokratizacija. Predsednik SDS Janez Janša, ki bo jutri, če ne bo presenečen, izvoljen za novega predsednika vlade, je o podpisu dejal, da se lahko Slovenija z izvajanjem tega programa dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. O vsebini koalicijske pogodbe Tomas Celestina.
2: 14 resorjev in 14 poglavi nove koalicijske pogodbe. Pri financah najdemo ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in uvedbo razvojne kapice, ki pa je opredeljena kot 2,5 do 3-kratnik povprečne plače v roku enega leta. Celotno državno premoženje naj bi prenesli na demografski sklad. V poglavju gospodarstva najdemo izplačevanje nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZZS že po 20. delovnem dnevu in krepitev socialnega dialoga. Pri notranjih zadevah se vrača avtocestna policija, državne institucije naj bi premestili po vsej državi, nevladne organizacije pa naj bi se financirale preko 100% dohodnine, ki ga prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V poglavju infrastrukture in energetike najdemo gradbene posege na prometnicah, ki se izvajajo tudi po noči, ter nadaljevanje projekta JEK2. Izobraževanje prinaša umik ideoloških vsebin iz vrtcev in šol ter omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah. Krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu bi koalicija rada dosegla z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti ne glede na pravni status, plačnik pa je ZZZS, ki naj bi doživel tudi organizacijsko in upravljavsko prenovo. Pri okolju in prostoru je zanimiv stavek, da molk organa pri različnih postopkih po preteku roka pomeni soglasje k podani vlogi. Resor demografije bo poskrbel za postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse in vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela ter zmanjšanje te pomoči za 50% v primeru nepravičene odklonitve sodelovanja. V pravosodju sodnike pred trajnim imenovanjem čaka poskusni mandat, tu je seveda nova organiziranost za pregon korupcijskih dejanj skok. Vidimo tudi izvršbe denarnih kazni na socialne transferje. Kmetijstvo med drugim pri socialnih transferjih prinaša izuzem vseh osnovnih sredstev. V poglavju kulture najdemo noveliranje zakona o RTV, prenovo zakona o medijih in revizijo transparentnosti lastništva medijev. Slovenija ne bi dobila časovni načrt postopnega uvajanja pokrajin, ko gre za obrambo pa ukinitev orožarskega holdinga Dovoz in revizijo dosedanjih nakupov. Zunanja politika se bo povezovala z varnostjo in geopolitičnim položajem, obrambna komponenta pa naj bi bila del okvirja internacionalizacije gospodarstva.
1: Nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Glasbenik in aktivist Darko Nikolovski, ki jo je vložil v podpori Svobode, zahteva,
3: da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Ločeno pritožbo je vložila tudi skupina državljanov z Dušanom Kebrom na čelu. Nova koalicija je do vloženih ustavnih pritožb kritična. Televizija Slovenija in portal NN poročata o nekaj podrobnosti glede izjav poslancev resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Med drugim je poslanec Aleksander Štorek opisal srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta je za oddajo Tarča potrdil srečanje s Štorekom, a zatrdil, da nista nikoli govorila o denarju. V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%, medtem ko naj bi inflacija poskočila na 3,5%. Ob tem naj bi javnofinančni primankljaj tako letos kot prihodnje leto presegal dovoljene 3% BDP-ja. Gospodarske razmere v državah Evropske unije se slabšajo predvsem zaradi posledic vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Bi se pa lahko gospodarska dejavnost prihodnje leto obrnila in okrepila na 2,3%. Profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti Črt Kostevc.
4: Mislim, da bazira predvsem na tem, ne, da bi se to, kar zdaj generira tenzije, torej predvsem Bližnji vzhod, morda celo ukrajinsko bojišče, ne, da bi se te stvari nekoliko mirile, ne, in odtot pol ta bolj optimistična napoved na obeh koncih, ne, torej nižja inflacija in hkrati višja gospodarska rast v 2027.
1: Inflacija pri nas naj bi se medtem letos po napovedih Bruslja povzpela na 3,5%, javnofinančni primankljaj pa na 3,3% BDP-ja. Iran po poročanju medijev še pripravlja odgovor na najnovejši ameriški predlog za končanje vojne. Vrhovni ajatola Mojtaba Hamenej naj bi v pogajanjih podaril zahtevo, da bi Iran obdržal ves oplemeniteni uran. Ameriški predsednik Donald Trump je danes vnovič dejal, da bodo ZDA zasegle iranski oplemeniteni uran, saj da ga Teheran ne sme imeti. Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol so v številnih evropskih mestih, tudi slovenskih, na svoj zadnji šolski dan opoldne tradicionalno zaplesali četvorko. Največji tak dogodek pri nas je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je zaplesalo kar 2500 dijakov. Kakšno pa je bilo razpoloženje po več letih na Ptuju?
5: Rado plešem, rado grem ven na veselice, se naplešem, to je življenje.
6: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
7: Ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
1: Še šport. Košarkarji Ilirije so na drugi tekmi polfinala državnega prvenstva v Tivoliju premagali Krko 105-89. Trener Ilirije Stipe Modrić.
8: Končno smo najdli neki odgovor na to njihovo agresivno igro. Smo prvič mi bili bolj agresivni in to se na koncu obrestovalo, mislim, zasluženo.
1: Finalisti iz tega para bo znan po tretji tekmi, ki bo v soboto v Novem mestu. V drugem polfinalu Olimpija vodi proti Šenčurju z 1-0 v zmagah. Zrcalo dneva je končano. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Blaž Mikl.
9: Vreme.
10: Po podatkih Agencije za okolje se bo zvečer postopno jasnilo. Veter bo po večini oslabel. Po noči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno in toplo.

0: Odprta knjiga na Arsu.
1: Adam vedno vidi več, kot bi bilo treba. Ravnatelj je v resnici nasmejan, kot kak dobrodušen starček. Toda v prsih vseeno čuti vedno večjo tesnobo.
0: Roman Štefana Kardoša, Veter in odmev.
1: Trema je hujša kot pri igralcu, ki nepripravljen stopa na gledališki oder. Tudi on se na vlogo ni dovolj dobro pripravil. Stavil je na spontanost, saj bo igral samega sebe. Zdaj pa ugotavlja, da to ni več tisti Adam odprej. Na spontanost lahko kar pozabi.
0: Od ponedeljka do petka ob 19.
2: Spoštovani poslušalke in poslušalci, vabimo vas k poslušanju radijske igre Splendid. Nastala je po istoimenskem besedilu Žana Ženeja, enega najbolj kontroverznih avtorjev francoske literature 20. stoletja. Žene je svojo dramatiko krutosti, kritiko družbe, upornostjo in nihilizmom postal vzor za mnoge avtorje, ki so začeli pisati po drugi svetovni vojni. Njegova drama Splendid, ki jo je prevedel Aleš Berger, je nastala leta 1948. Iz dramatikove zapuščine pa je prišla v javnost in bila prvič natisnjena leta 1993. Zdaj pa še nekaj o vsebini. Splendid je ime hotela, v katerem se skupina hudodelcev, Šusova banda, znajde v policijskem obroču. Med njimi se začne odločilni spopad, ki ga Ženejevo besedilo prikazuje kot dramsko sliko o eksistencialnih posameznikovih težavah. Junaki doživijo tragično relativnost vsega človeškega sveta in postanejo akterji, ki z enačenjem dobrega in zla ustvarjajo brutalni svet, poln hudodelstva in vere v zločin. Prisluhnimo.

0: do it again.
1: Čeprav je le malo možnosti, da bi dlje časa vzdržali, če zadevo razčlenimo, namreč ugotovimo, da so njeni elementi tesno povezani. Že dolgo pred to ugrabitvijo je Šusova banda zagrešila niz zločinov. Policija je tudi tokrat nemočna. Stavbo obkrožajo oklepna vozila. Ljudi je vse več in vsi poskusi, da bi jih odstranili, so zaman. Mnogi so omedleli in odpeljali
2: ugasni to sranje.
1: Vzdrževalnimi vozili.
3: Krasno. Ubijamo jih nadaljavo.
2: Moj petelin je rahel in moja pest krepka. Zapomni si, da kifljcev ne maram. Živega sem te ujel, da mi boš za talca.
4: Orožje sem si pošteno zaslužil.
2: Ti ga je dal Gabi? Te on tudi odvezal?
4: Njega vprašaj. Ako bom izginil, se spomni, da merim točno, pa čeprav skozi vrata.
5: Se bojiš, da bo šel Gabiju?
2: Stopnic se bojim. Samo eno nadstropje naj se spusti, samo en podest pa nam uide.
5: Ne bo odšel.
2: In zakaj ne? Nobeden ni znal biti tiho. Zastopil je, da se nam je Američanka stegnila pred nosom.
5: Jo, še videl jo je, mrtvo.
2: Upogaj me!
5: Ne bo odšel.
2: Kaj, misliš, da je začaran? Ne jed streljat! Naj nobeden ne strelja! Ne se nobeden ne gane!
5: Dereš se kot policaj. A te je strah.
2: Kdo je streljal?
5: Terči, kdo pa?
2: Kje?
5: Pred ogledalom. Stoji pred omaro z ogledalom. Od včeraj se napreza, da bi se spomnil gibov svojega brata in jih posnemal. Včasih stopi k oknu za zaveso in strelja na ljudi. Ne, nobeden mu nič nočen. Njegov brat...
2: Je mrtev. In ti to dobro veš. Včeraj so ga kifeljci odpihnili z okenske police. Ne ti da terči krogle, vse raznene. In ne se ne štusira več.
5: Igra. Vsi bomo igrali. On bi rad oživil brata.
2: Jaz? Ne igram!
5: Kot vsi drugi. Da bi bili to noč gangsteri, kakršni nismo bili nikoli.
2: Ja, nikoli. Vse zadeve, ki sem se jih lotil, vse dvojne igre, vse se je posrečilo. In če zgubljam živce in če penim, to ni samo zato, ker se mi smilite. Ne, rad bi se izvlekel. Zato sem odgovoren. Samega sebe obtožujem, to ja, ampak ne mislite, da kot primaši, da se kaj trkam po prsih. Obtožujem se, ker bi si rad izbojeval pravico, da vas rešim. A vi ste vsi nori! Stavo vred!
5: Nič bolj kot Gabin.
2: Scott, najbolj pameten si bil od nas. Zdaj pa bi šel rad z najbolj butastim. Še je čas, da vržemo en poker. Kdor izgubi, vzame nase vse. Vse zločine. To se mi zdi primerno.
5: Če se smije goljufat, bomo igrali.
2: Ne bo se goljufalo.
5: Ne bomo igrali.
2: To je pravi čas, da smo pošteni.
5: To je čas, da zavržemo pravila, ali si jih izmislimo. Vsi naši nekdani zločini...
2: Malo beli zločini! Scott! Nikoli nismo...
5: Zločini, ki smo se jih želeli. Ki so nas držali skupaj. Kaj bi bilo z njimi, če bi jih na lepem izbrisali z nekakšnim poštenjem? Mrtveci bi se naselili v nas. Naši zločini se morajo razcvetati.
2: Ne zastopim. Nikoli nisem. Vam je torej prav, da kifeljc, ki smo ga zgrabili, zvezali mu, zamašili usta in je bil naš ujetnik, da tak kifeljc prestopi na našo stran in je tu in se svobodno sprehaja in deli z nami našo mizerijo.
5: Ne mu očitat, če se je odločil za tiste, ki nimajo prav in so trmasti. Nisem čisto prepričan, da ne bi ti, če bi imel kdaj priložnost in celo danes, šel med policaje. Izdajstvo je sladko.
2: Lešeta, žvižgava tudi. Čista veselica. Nehajta!
6: Oh, Johnny, dovoli, da pleševa. Z Gabijem si in ti tudi, bravo. Pojdite nazaj k njemu. Jaz sem tu na tem hodniku s Kotom in Šusom. Ne bi hodil zezat.
7: Hotel je od vseh. Skupaj smo ga zavzeli, ti nič bolj. Premerjava ga s plesnimi koraki. To naj ju zabava.
6: A barabe!
8: Kaj si rekel?
7: Malo več vljudnosti, gospod.
6: Pravico imam, da...
5: Počasi! Žan, če jo psuješ, ogrožaš tudi mene. Fantje imajo prst na peterinu, vsak je nevarnost za druge in drugi so mu nevarni. Zmerom bolj olikani bomo eden z drugim. Zmerom bolj blago se bomo premikali.
7: Prav imate, gospod Scott. Torej, nobenih barab. Samo dva, ki plešeta valček.
6: V sosednji sobi...
8: Mrlič, truplo lepe punce. Preplesala sva vse sobe in hodnike. Objeta se sukava ob oknih. Okrog mrtve se divje zavrtiva v najlepšem valčku. Policaji naju vidijo. Ne upajo streljati. Gledajo, kako gre mimo slavje. Še 5 ali 10 minut življenja. To je moj zadnji gala ples.
6: Ne plešita več.
7: Ti gre na živce.
8: 2 leti sem nosil glavo na prodaj, da sem lahko ostal z vami.
6: Glavo na prodaj? Ti si pohlevni vlomi.
8: Da sem lahko ostal z vami, si me prisilil, da sem jaz, ki sem najbolj krhek. Živel ves napet, živel kot junak, živel kot gospod, živel čisto sam, vzravnan in besen in niti črhnil.
6: Z vsemi je bilo enako.
8: Enako, niti trenutka topline. Nobenih stikov med nami, kaj šele prijateljstva. Živeli smo skupaj in zmerom daleč narazen. Razen, če smo si iz zlate doze ponudili angleško cigareto. In Scott, blebeče nekaj o oliki. Dolga leta, ujet v ledeni dih te strašne olike, te olikanosti, ki je bila pogubna, če si jo za trenutek pozabil.
7: In bo pogubna, če jo kdo pozabi nocoj.
5: Ohranila nas je stroge. Pazita na njo.
8: Danes se mi žvižga, Scott, in plešem. Plešem sam.
7: V mojem objemu, bravo.
8: Sam, Bob, čisto sam. Ne ostani predolgo. Gabi ne mara, da ga kdo pušča samega in se gre menit z Johnnyjem.
6: Nič se mu ni treba bat.
8: Ni stvar v tem. Ampak kadar skleneš, da je vojna, si previden. Iz principa.
6: Tiho, tiho, poslušajmo.
1: Večerne in tudi že jutranje izdaje pišejo o številnih grozodejstvih zločinske sedmerice, ki jo bo ob svitu policija za zmerom ukrotila. Z drznostjo in krutostjo so se zapisali v zgodovino kriminala.
5: Ma, dosti tega.
7: Pa napravimo zločine, ki jih pričakujejo od nas.
5: Spet terči.
6: Pojdi in mu reci, naj neha.
7: Kar sam pojdi. Tako rad se sprehajaš po hotelu. Prvič vidiš, kaj je luksus. Žal, ravno to noč, ko boš umrl.
6: Bob!
7: Ne, Scott. Olika je za vas. Jaz se ne bojim nesramnosti.
6: Ukazujem ti!
7: Izvoli.
6: A ne boš ubogal!
8: Bob je bil vso noč po konci. Nič ni jedel svoj obrok. Je dal terčil, a ne?
7: Dal, pa ne terčil.
9: Vode ni več! Pravim, da ni več vode, zaprli so jo. Vse pipe sem pregledal. Sigurno bojo povedali po radiju.
8: In pijače tudi ne, niti kaplje viskija.
6: A ne boš upogal?
9: Kaj pa ti tukaj?
7: Počasi, Šus. Počasi in olikano.
9: A kar mirno ga prenašate, eh? On je odvezal roke in noge kifelcu, ki se zdaj mirno sprehaja po hotelu z gospodovo brzostrelko.
7: Nobenih ukazov več ne sprejemam.
5: A ne, nervozen si.
7: Ma pa klima, če nočem.
8: Previdno, Bob! Prsta imam na petelinu.
7: Oprosti.
8: Narahlo se premikaj, Bob, in govori počasi.
7: Ker ne govorim kot vi, v kratkih stavkih, v odsekanih. Vaša revščina bogato vse pove. Če bi morali speljati malo daljši stavek, bi se vam na sredi zvrtelo v glavi. Občutek imate, da se vam je vse sesulo. V kinu ste gledali pogrebe, rože gospoda, šapki, venci, žalni trakovi, kilometri flora, pogrebe ameriških gangsterjev in fantazirali ste, da bo vaš tudi tak.
5: In tudi bo.
9: Ej, fantazirali smo, da bi šli za takšnim.
7: Ne, osvojam ste, ki bo tak kot tisti. In zdaj ste tik pred tem. Stojite na mrtvaškem odru in trepetate. Cvikamo, gospodje, ha? Urit na zebe. Ali kot se lepše reče, Strah nas je.
10: Tega ne! Ne te besede!
7: In za povrh postajate še vraževerni.
10: Zmerom smo bili, zmerom. To je krasilo naš poklic.
7: Kifelc pa, policajček, se je včeraj celo sili, celo jokal je, da bi lahko streljal na kolege.
11: A, odkupil bi se rad.
7: Česa, saj ni v bandi.
11: Torej si ga ti očaral?
7: Posrane, si mislil, ne res? Ja. O ropu banke govoriš, kar obtožuj. Medtem, ko ste vi ulamljali, sem jo stisnil. In niste me navrtali, ker ste se bali moje smrti. Ko smo napadli šoferja, nisem hotel streljati. Slabo mi je postalo, ko ste mrcvarili tista starca na kmetiji. Strahopeten sem in na to sem ponosen. Strahopetnost je moj pogum. Stisnil sem, zbegnil, megle za mano. Ampak tokrat si privoščim klepetavost. Ne mi govori to o davnih zadevah. Mrtve so, kot Američanka. Mrtve!
9: A ne pokopane, bob, in to ti bom z veseljem še večkrat povedal.
7: Kadar je bila možnost, da preživim, sem izbral življenje. Vi ste izbrali blišč. Nocoj je ravno narobe. Vse življenje sem bil posrane. Dajali ste mi umazane naloge, niste mi zaupali. Prav ste imeli, zatajil bi. Ampak nocoj ne ubogam vaših ukazov. Lahko te počim ustreli.
10: Nimamo več hrane, nimamo pijače. Ostalo je čisto malo streljiva, voda je odklopljena. Obkoljeni smo, nobenih možnosti za beg. Američanka se nam je stegnila pred nosom. In policija bo vsak čas posumila, razen če trupla ne postavimo ob okno. Razen če ga ne posprehodimo čez balkon.
7: Zakaj pa ne? Tudi ta čedna mrha si zasluži razkošen pogreb. Naj špancira pod zvezdami in raja naj kleči pred njo.
12: Nobenega sramu ne poznaš.
10: Ej, kaj naj mi bo? Zelo malo časa nam preostane, mogoče 2 uri, predno odletimo v zrak z vso to stavbo, ali se poženemo zadnjo kroglo v glavo, ali se vdamo.
9: Ja, pa še kaj?
10: Govorim o dostojanstvu. Mislim, da je enakovredno krutosti, s katero se ponaša Gabi.
12: Tudi ti si na njegovi strani.
10: Nisem. Ampak vsi smo že nehali živeti.
7: Pred 2 letoma smo nehali živeti normalno. Ko greš v riziko, je kot bi stopil v samostan.
10: No, da slišimo.
1: Izjemno močni žarometi z vseh strani osvetljujejo hotel Splendid in jemljajo gangsterjem vsakršno upanje na beg. Zlikovci ne streljajo več. Kaže, da jim je pošlo strelivo. A kaj se je zgodilo z nesrečno Talko in z mladim policistom? O njem njegovi tovariši ne vedo ničesar in prisegajo, da ga bodo maščevali. Njegova nesrečna mati...
5: O boga, Reva.
9: Počkali so ga vaše lepe oči, bob. In zdaj strelja kot nor.
7: Ni naša stvar, kaj se dogaja v njegovi glavi. Nikdar nam ni jasno, zakaj je kak pop prestopil. Kifelca pa je zapeljal Gabi.
9: On je kriv za to, kar se dogaja. Če ne bi ubil punce, policija ne bi zganjala takšnega krvava. Ampak tudi on je bil po svoje nervozen.
7: Po pomoti, šus! Umrla je po pomoti.
9: A tako? Je ni nič bolelo, he? Si jo mogoče božal ali kaj?
7: Vsi bi bili radi na mojem mestu. Od sreče je umrla.
9: Ej, njen denar je bil pravi. Trzam se mu na cekin.
7: In zlato njenih las?
9: Torej priznaš? Za tvojim luštkanim obrazčkom se je metala Američanka.
7: Konec vas bo, ljubosumja. Še jo čutite na meni. Z mano gre skozi hotel. Ne nosim jo v naročju, odeva me. Zastira me in postajam mračen. Bega vas. Razganja vas od bolečine, ker je bila moja. Mene je klicala šus.
12: Priznaš?
7: Ne.
9: Baraba, še ime si mi ukradel.
7: Šus. Od nobenega ni.
9: Najprej so ga dali meni. Prvemu.
12: Ognjeni krst.
7: Šef je bil Johnny. Vseeno pa so govorili šusova banda.
12: Si se je dotaknil.
7: Česa? Bande? Šusove?
12: Punce!
7: Cincev je. Najbolj kruti dečko bande. V sobi lepe gospodične si je privoščil zlatega mrliča. Truplo, posuto z biseri in diamanti, okrašeno s cvetjem. Čisto nadnaravno.
12: Priznaj, zadnji si bil z njo tam v rdeči sobi.
13: Kot predsednik sodišča bi bil imeniten. Ampak hotel sem reči, dokaži, da si šef.
6: Počin te lahko brez dokazov.
9: Pazi, kaj govoriš.
14: V trebuh merim.
15: Če naj bo položaj, kot pravi Scott, slovesen, počakajmo z usmrtitvijo do konca.
6: Jaz sem glavni! Jaz moram ukrepat! Mi nimamo nič pri tem, če je ubil Američanko. On mora plačat. Samo on! Noben mu ni naročil, naj jo ubije.
13: No kaj? Odločite se. Predajte me policiji. Lahko celo rečete, da sem jaz šef.
16: Nikoli te nisem videl tako besnega, Žan.
15: Veš, da kaj smo te ubogali? Iz lenobe. Kdo te je naredil za ta glavnega?
12: To sem od rojstva.
13: Kot francoski kralji.
6: Tako je. Glavni sem in pravico imam do tega, ker sem za to odgovoren. Vem, da so za malo fantje moje bande in vsi tatovi, ropari in lopovi iz cele Francije. In kadar mi ga kdo polomi, ga lahko obsodim.
15: Kralje se vrže z prestola in glavo preč.
6: Tudi to vem. Bi se radi spuntali? Pamet v roke! Če moramo živeti še nekaj časa, poskusimo opraviti to s čim manj hrupa.
12: Torej, vrzimo poker, da vidimo, kdo je kriv.
15: Kar se ne grem, predober sem. Spomnite se, z denarjem od mojih umetnij smo začeli bando.
6: Tokrat naj bi bilo vse po pravilih, lepo med nami. Recimo, da ti prepustim komando. Potlej bo videti, kot da si ti šef. Ti boš odgovoren. O tebi bojo govorili. Če nas kifeljci pustijo ven, odložimo orožje, eden od nas se obtoži, eden od nas ni nujno, da ti. Da je ubil punco, ko pridemo iz aresta, ga osvobodimo.
15: Nemogoče.
13: Pusti ga, naj govori.
15: Ne poslušaj ga.
6: Gabi, dobro me poznaš. Če bi se mogli udariti, se spoprijeti. Izpraviti nekaj z poti. Ampak že lep čas uklevamo, pomišljamo, tehtamo drug drugega, se sumničimo.
15: Tem bolje, če je zrak težak in gost. Ko vdihavamo svoj smrad, močneje čutimo, da smo med svojimi in ločeni od drugih. In tudi ti imaš marsikaj pri temu.
6: Ne poslušaj ga. Sprejmi, kar ti predlagam. Dobro vidiš, da te obtožuje.
15: Nič ne obtožujem. Razmejujem odgovornost. Vsak od nas ima svojega mrliča na koncu prstov.
6: Pred sodiščem?
15: Sodnija, Gabi, pred poroto. Povem ti, sam ne boš prenesel teže naših zločinov. Vsi skupaj bi jo pa lahko.
13: Dobro, ampak če vržemo poker, se tisti, ki ga bo doletelo, mogoče ne bo hotel dat. V zadnjem hipu se lahko posere.
6: To je pač tveganje.
13: Nisem prepričan, da bojo drugi hoteli igrati.
9: Pa jaz že ne bom.
6: Prisilili te bomo!
9: Gabi odgovarjam, samo njemu. Nima pravice, da bi odločal. Ponosni ste na Šusovo bando, a dobro veste, da ta banda ali združba zlikovcev, kot bi rekli na sodišču, obstaja šele odkar smo se zaprli v ta hotel. Skratka, odkar smo sem ujeti. Radio nam govori o tem in nam usiljuje bratstvo. 2 leti smo se trudili, da bi ga dosegli in se nam ni posrečilo. Zdaj nas sveže nesreča. Zdaj nas nesreča lepi skupaj. Banda, o kateri ste fantazirali, je zaživela in že mislite, kako bi jo uničili. Pobjedljivi in strašanski, nevredni ste nesreče.
6: Banda bo obstajala naprej, tudi ko bomo v arestu.
9: Ne bo. Zdaj, ko jo imate, se morate...
6: Kaj?
13: Zini že.
9: Žrtvovati.
13: Trparije. Ne seri!
9: Zapri, kadar govorim jasno! Ne veš, kaj bi rad! Gabi, nočem, da bi te prepričali. Po vsem, kar sem naredil, ne smeš odnehat!
6: Bodimo pameten. Zakaj se ne bi vdali policiji?
9: Da bi se vdal njemu v roke. Tam si me že enkrat našel, čeprav vem.
6: Naj gre in svojim pove naše pogoje.
4: Nikamor ne grem. Če bi rad pošteno crknil, lahko to narediš pri policiji. Priložnosti za umret se tam ne manjka. Ne gre za to. Zakaj pa? Kako naj vam razložim? Ne vem, kaj se je zgodilo. Poskušal sem uganiti, kdo ste. Biti kifeljc je težko breme. Opotekal sem se pod njegovo težo.
15: In se prekucnil k nam.
4: Kaže, da res. Mislijo, da sem mrtev. Jaz pa sem streljal.
17: Tvoji kolegi ne vejo nič o tem. Nikoli jim ne bo prišlo na misel.
4: Ko sem streljal na kolege, je bilo, kot bi se pognal orjaški skok. Lepo je biti na strehi, biti preganjan na divjad. A še bolj krasno je stopiti na drugo stran. Mogoče boste vsak čas občutili. Mogoče že čutite tako.
18: Jaz te razumem. Počasi drsim v narobne kraje.
4: Znal sem pobe vaše sorte, ki jim je odleglo, če so bili prijazni s policaji. Ne za denar. Imajo svoj ponos. Za stisk roke bi prodali mater. Jaz sem na svojo mogoče streljal. To je isto.
17: Policija!
18: Poslušaj tole.
1: Se ne prezre nobena možnost. Nič se ne ve o nedolžni žrtvi. Ni je mogoče videti. Glede na domnevo, da imajo gangsteri radijski sprejemnik, jim policija na prošnjo Sira Crawforda sporoča, da bo napad na sedmo nadstropje preložen za 2 uri, če lahko dokažejo, da je deklica živa in zdrava. V nasprotnem primeru bo policija
17: izključi.
1: Z vsemi razpoložljivimi sredstvi...
17: Obkoljeni smo. Policija nam ne da dihat. Vi pa mislite na kaj?
18: Kako bi se smejali?
17: Trči, tvoja norost nas ne bo rešila!
19: Misliš, da sem nor, Johnny? Od včeraj iščem svojega brata. In kje naj ga najdem, če ne?
17: Na sebi.
18: Hočem, da živi!
13: 2 uri.
19: Naj živi še uro.
18: Fantje, ne mu je imati 1 ure življenja na zemlji.
17: Pomagajte mi! Ne moremo ga obuditi od mrtvih.
19: Obudili ga bomo!
18: Poskrbel bom za to. In manj se boste napihovali, ko bo tu. Bojite se ga! Bojite se njegovih sršečih obrvi! Njegove spokojnosti!
13: Njegove jeze!
18: Fantje, prinašam vam svojega brata. Podarjam vam ga.
19: Mene so ubili, Terčija!
17: Pomeri se, Terči! Premisliti moramo, kako naj se izvlečemo.
19: Kje pa bi se? Vsa vrata so zastražena.
18: Spomniti se moramo česar novega in pobegnit drugače. In česar več se ne bojim. Dedejevo moč imam.
19: In zdaj ti bom nekaj povedal. Tebi, Johnny. Upam si, upam.
17: Tiho! Prižgite radio.
19: Tiho! Meni praviš, ne bom tiho!
17: Mir, daj, konec je s tabo. Udajte se!
13: Nimaš več orožja. Nimaš več besede. Zdaj je ta glavna banda. Ona komandira. Odpelji ju v sobo.
17: Pusti me, da grem.
19: Te je strah? Pejdže.
17: Še 2 uri imamo.
9: Ej, Mrliča, ne moremo spraviti na balkon.
4: Zakaj ne bi spravili Mrliča na balkon?
17: Bil bi štos, če bi jim jo počasi spustili na glavo.
13: Torej je izmenjeno. Naj nas potovčejo. Nobeden ne bo cviknil.
8: Smilite se mi. Bojite se. Že zdavne bi prevzel nase vse vaše zločine in bil bi ponosen. Presrečen, da sem jih. Ampak niste, deci!
13: Spoštuj molk drugih. Crknili bomo. Nobenih grožen več, samo mir.
8: Nikoli ga nisi poznal.
13: Od včeraj...
8: Včeraj nisi se upal stopiti zraven.
13: Sama je šla. Butnila je v posteljo. Padla je. Ne vem, ali zato, da bi se ljubila, ali da bi spokojno umrla. Ne govori, da si nisem upal. Sem jih spravil punc na tone. Nobena mi ni zmedla.
8: Poznamo tvojo hladnokrvnost in tvojo rahločutnost. Gospod je delikaten. Ampak če ne bi prišel jaz...
13: Bi punca prav tako umrla.
8: Daj ne, bluzi, stal sem ti ob strani. Potrebovala sta, da vam je laže šlo pogled, ki se ne utrudi in vaju ugleda.
14: Kdo jo je potem ubil?
8: Ni važno. Gabi... Nisem moški, ki ljubi drugega moškega, ampak moški zaljubljen v prigodo, ki je ne eden, ne drug, nista mogla zdržati sama.
14: Si jo ti ubil?
8: A spraševal me boš? Resno misliš, da boš kaj dosegal, če se boš napihoval kot kakšna oblast?
14: Pa kdo jo je ubil?
8: Jaz! Hotel sem preprečiti umik. Podrl sem mostove, kapirate? Do konca ste izpostavljeni. Nije pospravil šus, jaz sem jo. Čisto sam. Bila je oblečena za ples. Zdaj, ko je naga, bi rad...
14: Ne dotikaj se.
8: Kresil njeno lepo glavo. Kje so rože?
14: V apartmaju 723. V Šejkovem. Umetne vrtnice.
8: In smaragdi.
14: Safiri, bravo. Smaragdi so zeleni.
4: Žarometi.
20: Žarometi! Ugasili so žaromete! Prižgite luč!

0: Hej!
1: Prištimana je.
2: Nekaj? Zelo je lepa.
1: Hej, Johnny!
3: Fantastičen si, Johnny.
4: Čudovito se ti prilega. Bob, a si ga ti? Polepšal.
1: Johnny, nisem hotel, da te oblečejo v punčaro. Nisem jaz rekel...
5: Če bojo policaji videli Američanko, nam bojo podarili eno uro. To moramo izrabiti.
4: Podoben je.
5: A ni res?
4: Strah te je, da se bo popolnoma in dokončno spremenil v žensko. Od mrtvih je ostala. Takšna je, kot je bila, ko si jo položil na posteljo.
1: Zginite že!
5: Gremo!
1: Prižgite radio! Ne še!
4: Čakaj, da pride nazaj.
1: A slišite? Ploska jo ji!
3: Oho, muzika!

0: In zdaj ples! Ho, ho!
1: Strah me je.
2: Ne grem že se, drugače se boš začel trest. Ostani miren.
3: Jo, same pedreste. Imam že raje policijo. Tam se ve, kdo kaj počne in kaj tvega. Popoln prezir vseh in še posebno tistih, ki jih varujemo. O nas ni debelih naslovov v časopisih, ni fotografij, ni pesmi, mi slišite, ni pesmi, ki bi slavile naše podvige. Mi smo vaša senca. In ko pridem med vas, se znajdem sredi strahopetcev in podležav. Sredi lažnega sijaja. Kar naprej smo na preži, vsi se navdušujejo nad vašimi dejanji, govorijo o vas. Poslušajte.
4: V dolgih člankih z masnimi naslovi pripovedujejo večerniki mračne zgodbe o njihovih surovostih.
3: Slišite, kaj pravijo o vas? Članki, mračne zgodbe, surovosti, vse to govori o vas. In ko sem vam želel pomagati, da bi laže prenašali...
0: Smo pustili, da zgrmi na tla. Prehudo veličastje nas utruja.
3: Ne, nimate moči, da bi ga vzdržali. Ponujam vam roke, svoje jeklene pesti, svoje udarce, brce, svoja pleča. In vi odklanjate.
0: Ne delimo na pol.
3: Zamešal si. Ne pomagam vam zato, ker bi si želel slave, ampak ker spoštujem tisto, kar predstavljate.
1: A daj nam mir. Svoj posel smo upravljali. Ti pa preveč švekaš.
3: Oj, crkavate. Pobira vas od strahu.
1: Druge stvari si počel kot mi. Nikoli nisi bil do vratu in čez v prigodi, iz katere ne moraš ven. Nikoli se nisi ujel v lastne zanke. Nikoli se ti ni bilo treba čisto samemu toči s policijo in z vsem, kar predstavlja.
3: Ne, nekaj boljšega sem naredil. Včeraj sem prebil lastno policijsko zaporo. V sebi. In prišel k vam. Zato je bil potreben drugačen pogum, kot je vaš.
0: Ki je samo tvoja stvar, ta čisti pogum, ki te bo še bolj ozaljšal.
1: Ampak zato še nimaš pravice, da bi govoril v imenu kolegov. Predvsem pa ne, da bi prevzel oblast.
3: Navajen sem na disciplino.
0: Mi pa na nasilje.
3: Poslušajte me, no, za božjo voljo. Natančno veste, da ste prišli tja, kamor ste želeli. In da jaz nisem. Iz kifeljca postajam gangster. Obračam se kot rukavica in vam kažem, kaj je kifeljčeva na robe stran. Gangster, policija. 2 leti sem bil not. In rad sem jih imel pobe. In še bolj silno jih imam, odkar sem streljal na nje. Sem jih preganjal, aretiral, stavkal, takšnih kot ste vi. Bil sem zraven pri racijah, pomagal pri priznanjih, prostovoljnih. Do zadnjih vlaken moči sem se bojeval proti vam. In potem sem začutil, da ne morem iti še naprej. Bil sem, ne pozabit, najboljši policaj za kalibre vaše sorte. In sem začutil, da ne morem iti še dlje v krutost, ki je v službi meščanov. Prišel sem do roba, do meja, ki se stikajo z vašimi. In ko jih prestopiš, se znajdeš med vami. Me razumete? Ne, se ne morete. Prav, nič več ne bom razlagal. Mirno se bom usidral tukaj. A tudi med vami bom na prvem mestu.
5: Treba si ga je izbojevat.
3: To mi pa ne bo težko. Ničesar ni, kar bi lahko izgubil.
0: In obup je zanesljiv pomočnik. Vseh primerih.
3: Predolgo sem vahtal tepce, pazil na otroke, varoval notarje in kasante, načičkane gospe in princeske, ki se valjajo v denarju.
6: Me veseli.
3: Ti pa tiho, punči. In da veš, noben sužen nisem, ki se upira. In ne kričim, ker bi sovražil. Ljubim.
6: Znoreli ste. Ne dovolite,
3: nor
6: da...
3: Nor sem od upanja. In čisto vseeno mi je, ali govorim s prazno kiklo, z biseri, pripetimi na zrak, s pahljačo, ki ničesar ne zakriva. Zadosti besen sem, da si vse izmislim. Tako torej, ugrabimo te? Ti pa misliš, da te bo rešilo, če nas nahujskaš med sabo.
6: Čisto pri miru sem. Še ganem se, ne? Komaj, da govorim.
0: Ja, brani se, uporabi svoje čare. Spogleduj se z njim.
3: Tvoji pogledi, ljubosumni so nanje. Že predolgo hrepenim po blišču tvojega očeta in po tvojem. Po sijaju vse Amerike in vseh njenih bank. To noč zmagujem.
0: Boš dal roke stran?
7: Zakaj pa? A si postal njen dobri vitez? Ne ga poslušaj. Poslušaj samo svoje srce. Prav imaš, bodi divji, neusmiljen, izničijo. Ampak naredi to potihem.
6: Če se me bojite, me ne spustite spred oči. A če se neki bi se bali od mene,
7: Gospodična je krotka, kaj? Gospodična je občutljiva in ne mara promiskuitete.
6: Nič ni še izgubljeno, vse se lahko uredi.
3: Kaj uredi, kako? Jaz pa sem izgubljen. Ne izmikaj se. Kakorkoli že, meni pripadaš. Že si prešel pot od kralja do žrtve. Preobrazba se je zgodila pred mojimi očmi. Opazil sem celo, da ti je bilo rahlo nelagodno. In na lepem si se preobrnil. Postal si tista, ki jo ubijajo. Se dobro počutiš v tej koži? Ha? Zdaj boš moj sužen. Ne izmikaj se.
5: Gabi, pusti ga, prepozno je.
8: No kaj, kaj, kaj? Ste hoteli napraviti iz mene to, kar sem? V redu, sprejmem, sprejmem! Vi ste moški!
6: Jaz sem kraljica plesa. Torej me pustite. Prav, zmenjeno. Prevzamem odgovornost za svoja krila. Steznik, za svoj pajčolan, za svoje gibe. Zmenjeno. Jaz sem tista, ki jo preganja vaše sovraštvo in čakam, da me eden od vas spet ubije. Nič. Naj vam ne bo nerodno.
3: Se strinjam, jaz bom opravil posel.
6: Ne boš si upal. Preveč sem lepa.
3: Nasprotno, opogumilo me bo. Prihajam, ne zavrni me.
7: Mislim, da so tokrat razumeli.
9: Kifalc je dec.
5: Se mu boš odal?
7: Sem se že. Vso njegovo pustolovščino sem delil z njim. Od začetka do konca sem ga spremljal.
9: Izbojeval si je svoje mesto. Da slišimo.
4: In še drugih nagibov. Vpričo nemočne policije, zgrožene na tolikšno brezčutnostjo, se je torej razkrila osupljiva potegavščina. Brezsramni zločinci, ki jim, priznajmo, ne manjka poguma, so s tem odurnim umorom pokazali svoj peklenski obraz. Nobene milosti.
3: Zdaj sem razorožen. Pripopal sem mu zadnjo kroglo.
7: Lahko smo prepričani, da bojo čez 10 minut tu.
3: Pa kaj? Ne se pustimo pobit.
9: Zakaj pa ne?
3: Je še kaj krogel? Terči, pazi na stopnice, zaustavi jih. Do zadnjega se tavci, do smrti.
7: Ni več kaj dosti za ubit v meni.
9: Proti svojemu koncu grem.
7: Tam bolje, meni ni ničesar žal. Življenje se mi je iskrilo pod trdimi udarci.
3: Čim več jih moramo pobit. Medtem, ko bojo šli gor, po stopnicah bojo morali iti počasi.
7: Scott, Terči, bravo, Bob in jaz imamo pa eno kroglo. Torej, skupaj 5.
3: Pobit jih moramo najmanj 5.
5: A ti bi pa to kar z veliko žlico, ha?
7: Samo še bolj besni bodo na nas.
3: 10 minut življenja nam preostane. Naj bojo sijajne. Pripravite se na zbijanje figur.
5: 5 minut, ko si ne moremo privoščiti ničesar, nobenega novega razkošja. Stisneni smo tukaj, ujeti, brez moči.
9: Eno razkošje nam še preostane.
7: Katero?
9: In ki nam je mogoče lahko v pomoč.
3: Kaj ne to pomeni?
9: Ti seveda nimaš pojma. Mi pa vemo. Vse življenje smo poznali. Drznost, baharijo, nastopaštvo, gledali smrti v oči. In nikoli nismo smeli cvikniti. Nikoli.
4: Znani po svoji drznosti, ob neštetih podlostih so nekajkrat izpričali tudi izjemen pogum. Kaj jih je privedlo do tega, da so ugrabili mlado dekle? Te nasmejane pošasti.
9: Slišite, kaj pravijo o nas?
5: V časopisih je še več in lepše. Dobro smo se držali. In ni bilo lahko in ni hec, ko moraš ustrezati svoji podobi.
3: Pa kaj potlej, ne boste vendar popustili tik pred ciljem?
7: Zanima me, kaj človek občuti, ko sklene, da se bo vdal.
9: Saj se bomo vdali, ne res, fantje?
7: Ampak zakaj? Da še enkrat, da še zadnjič grdo nategnemo kifeljce. Pravico, meščanerijo in vse tako, zadnjič in grdo. Da z drekom, da z njihovim drekom pomažemo preveč lepo podobo, ki so jo imeli v nas.
9: Veste, težko jo bo peljati do konca vdajo. Aretacija, preiskovalni zapor, potle sojanje, potle...
7: No, kaj, se bojiš, kar reci, rabel? Tem bolje, tudi njega bom poskušal zapeljati.
3: Ne, preprečil vam bom, da bi cviknili. Jaz ostajam, strašen.
7: Nič več nimaš opraviti z nami.
3: Kaj bo z mano? Prehitro sem počel vse skup. Včeraj sem bil na drugi strani, danes jutraj sem streljal na policaje. Streljal sem nase. Uničujem se, da bi postal nekdo drug. In čas priganja.
4: Ga Gasilci se po lestvah uspenjajo po vseh štirih stenah, delujejo...
10: Pazite na okna!
4: Vsakega gasilca varuje do zopoborožen policist.
10: Pojdi k južni steni. Ti pa...
0: No, beden že nima več poguma, da bi se zganil.
10: Ne upogate me.
0: Počasi, a zanesljivo, nas prevzema strahopetnost.
10: Čez 10 minut bojo tu.
5: No in? Čez glavo imam tega, da sem bil, ker so me silili, da sem.
10: Kdo te je silil in kaj?
5: Kifelci! Kako naj se vedem, kako naj bom grob? Tudi zaradi njih smo se delali lepe, odločne. Koristilo jim je pri disciplini, pri njihovem počutju.
10: Drago vas bo stalo, če boste cviknili.
7: Kaj vse bodo nakladali po časopisih? Že vidim naslove z našimi fotkami.
2: Tako je,
7: majhne... ...po časopisih. Že vidim naslove z našimi fotkami.
2: Tako je, majhne se bomo naredili, čisto majhne.

0: Vaše čvekanje mi gre na živce. Zagovor si sestavlja.
1: V šestem nadstropju se policija pripravlja na sklepni napad. Še malo pa bodo zločinci dvignili roke, omočene v krvi. Brezpogojna sramotna vdaja.
2: A takole greste? Sam ostajam.
3: Vzemi puške in se brani.
2: Terči! Pazi na stopnice, pobij jih! Vse jih pobij, streljaj!
4: Pozor, fantje! Kirim!
5: Tu so. Odvrzite orožje. Šus, daj stran.
2: Roke gor! Da se ne ganete! Da mi ne črhnete! Ne hecam se! Moji ujetniki ste!
5: Zapuščaš nas? Ti, ki
2: smo... Vse sem imel, fantje. Zdaj pozabljam slavje in se vračam k svojim. Kdor se premakne, dobi šus!
5: A že?
6: Ne boš si drznil. Bili smo kolegi.
0: Dobro zašpilano.
2: Nič zašpilano. Nikdar nisem igral. Prele sem bil z vami, zares na vaši strani. Vaša strahopetnost pa se mi je zagnusila. Roke gor!
6: Ko bojo tvoji kolegi zvedeli, s kakšnim ožitkom si streljal po njih, bodo prav...
2: Tiho boste o tem.
3: Kar misli si?
2: Kdo vam bo pa verjel? In če samo zinete, barabe, roke gor! Ne mi mrdat, če ne vas preluknem! Kar noter, fantje, jaz sem vaš. Vse je pod kontrolo.

0: Poslušali ste radijsko igro Žana Ženeja Splendid. Prevedel jo je Aleš Berger. Igrali so Žan, Ivo Ban, policaj Jernej Šugman, Scott, Boris Ostan, Bob, Branko Završan, Šus, Primož Bezjak, Bravo, Matej Recer, Terči, Vojko Zidar, Gabi, Primož Ranik, glas po radiju Maja Molgajič. Ton in montaža Staš Janaš, tehnični asistent Sandis Gonc, asistentka režije Helena Mugrle, glasbena oprema Darja Hlavka, dramaturgija Pavel Lužan, režija Boštjan Vrhovec. Produkcija Uredništvo igranega programa posneto v studiih Radija Slovenija v februarju 2001.
1: Radijske igre so še 30 dni po predvajanju v etru dostopne v našem Arsovem spletnem arhivu in na spletni platformi RTV 365. Sledi po igra. Poslušali bomo introdukcijo in briljantno polonezo za violončelo in klavir, opus 3, Frederika Chopina. Igrala bosta violončelist Mat Hajmovic in pianist Itamar Golan. Stavka nosita oznaki introdukcija in Ala Polaka.

Poslušali smo introdukcijo in briljantno polonezo za violončelo. Opus 3 Frederika Chopina. Nastopila sta violončelist Matt Heimovic in pianist Itamar Golan.

Na vrsti je literarni nokturno. Namenjamo ga ameriškemu pesniku Robertu Crilleyju, ki se je rodil na današnji dan leta 1926, umrl pa leta 2005. Napisal je več kot 60 pesniških zbirk. Slišali boste nekaj njegovih pesmi iz leta 1979 objavljene zbirke z naslovom Kasneje. V njej se pesnik v jedrnatem slogu ter jasnem in prečiščenem jeziku osredotoča na drobne vsakdanje podobe, zvoke in dogodke. Leta 2013, ko smo oddajo posneli, je pesmi Roberta Crilleyja v prevodu Toneta Škrjanca interpretiral dramski igralec Gašper Jarni.

Jutro. Sence na oddaljenem zidu dvorišča riše sonce. Zadaj za hišo medle mreže listov. Obok nad balkonom zeleni oguljeno bel. Visoke puste zgradbe brez oken čepijo nasproti tega okna v visokih vratih. Na drugi strani sobe in te mize, za katero sedim, pišem z nogami na hladnih talnih ploščicah in opazujem to svetlobo.

Kraj. To je prazna pokrajina, kljub svoji svetlobi, zraku, vodi, ljudem, ki hodijo po ulicah. Slabotnega se počutim tukaj, preveč odmaknjen, preveč zaprt vase. Ne znam odpreti vrat ljubezni. Potrebujem nekdanjo klenost, tisti prah, tisti mraz, hrup, ki vdira skozi strop, v družbi svoje ljubezni.

plaža. Na drugi strani zaliva polkrog belih čepic. Majhne, navidez črne postave na njegovem robu. Ena, tista najmanjša, se v vodo odpravi. Ostale, zadaj za njo, sedajo.

Nočni čas. Ko svetloba odide in nebo je črno, ni ničesar, kar bi pogledal. Dneva je konec. To je to.

Jutro ob 8:10. Ob počasnem vzhodu sonca danes zjutraj stolp z anteno ujame prvo svetlobo. Zablešči se za trenutek srebrno, belo, ločen od hiš, dreves, starke, ki hodi po cesti pred hišo.

Razmišljanje o Walterju Benjaminu. Kaj bi rekel v teh dnevih razcveta osamljenosti, jadikovanja, samote? Nič abstraktnega. Božja volja ni izgubljena v oblakih, ta preizkušena modrost. Roka in duh in srce, zemlja, da hodiš po njej, polja za preorati. Poznam zgodbo, ki jo lahko povem in jo tudi bom.

Vlak, ki pelje mimo. Ko sem bil otrok, sem si želel izobrazbe in da bi šel v šolo in se česa naučil. Zdaj star sem spoznal, da me bo vlak, ki pelje mimo, odpeljal s sabo, pa ne vem zakaj. Ne samo zaradi denarja, niti ne ljubezni, niti zaradi kakšne moje misli, zaradi česa, kar sem naredil. Sreča mora biti tista, ki poganja svet naprej. Jaz pa potujem na tem vlaku, ki pelje mimo.

Flaubertjeva zgodnja proza. Dejansko umre zaradi pomankanja volje do življenja, iz čiste naveličanosti in žalosti. In potem ga podre tovornjak na poti iz dela domov. In ali ga ubije skala, ki jo nanj porinejo dolgoletni družinski prijatelji in storijo konec njegovemu trpljenju. Ali pa odide v šolo, se poroči in potem umre. Ali pa na koncu sploh ne umre, kar živi naprej, dan za dnem na isti stari način. Zelo zanimiv človek je, izrazito občutljiva oseba, a nekoč bo moral umreti. Zato odide sam na obalo, sede in se zamisli, zagledan v vodo, v kateri ga bodo našli. Zakaj sem se rodil? Zakaj živim? Kot v neki stari pesmi Cherie. In potem umre.

literarnem nokturnu ste slišali nekaj pesmi ameriškega pesnika Roberta Crilleja, ki se je rodil na današnji dan pred 90 leti. Njegove pesmi je poslovenil Tone Škrjanec, interpretiral pa Gašper Jarni.

Na splošno je klarinet poznaje v življenju pritegnil številne skladatelje. Tako tudi Maxa Brucha, ki je bil leta 1910 star 72 let, ko je napisal 8 skladb za klarinet, violo in klavir, opus 83. Vsaka izmed skladb ima poseben čar, iz njih pa sije Bruhova liričnost. Napisane so v poznem, a konzervativnem romantičnem slogu, daleč od glasbenega jezika Bruhovih sodobnikov Igorja Stravinskega, Bele Bartoka in Arnolda Schönberga, a so kljub temu veliko več kot le kratke salonske miniature. Globoka, intenzivna, strastna in intimna glasba zahteva nadarjene komorne glasbenike. Slišali jih bomo v izvedbi Dieter Klecker klarinet, Erne Sebastian viola in Werner Genuit klavir.

No in klavir opus 83 Maxa Brucha. Poustvarili so jih klarinetist Dieter Kleker, violist Erne Šebestjen in pianist Werner Genuit. Hvala za pozornost, mirno noč vam želimo Tina Ogrin, Jernej Boc in Aleksander Golja.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, večer bomo sklenili s Premrlovo zdravljico v priredbi in izvedbi citrarke Janje Brlec.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonska mojstrica Klara Otorepec, avtor oddaje Jure Juvan in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Johannesa Brahmsa, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johana Ludviga Bacha, Henrija Pörsla, Tauna Pilkenena, Zoltana Kodaja in Sergeja Rahmaninova. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej poslušajmo tri madžarske plese Johannesa Brahmsa.

To so bili trije madžarski plesi Johannesa Brahmsa v izvedbi ansambla I kameristi Italijani. Zdaj bomo slišali sonato za klavir v C-duru, oznaka del 545 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solista bosta Julie Adam in Daniel Herskovič.

Slišali smo Grigovo priredbo sonate za klavir v C-duru oznaka del 545 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Julie Adam in Daniela Herskoviča. Zdaj pa prisluhnimo skladbi Kri Jezusa Kristusa Johana Ludviga Bacha.

To je bila skladba Kri Jezusa Kristusa Johana Ludviga Bacha v izvedbi zasedbe Vox Luminis pod vodstvom Lionela Menjeja. Kot naslednja bo zazvenela sonata številka 7 za dve violini v e-molu, oznaka del 796 Henrija Prsla.

Poslušali smo sonato številka 7 za dve violini v bemolu oznaka del 796 Henrija Prsla v izvedbi violinista Simona Standidža in ansambla Il Tempo. Naslednja je svita za obo in godala opus 32 Tauna Pilkenena.

To je bila suita za obo in godala, opus 32, Tauna Pilkenena. Nastopila sta oboist Ole Lindgren in orkester finskega radija pod vodstvom Petrija Sakarja. Sledi adagio za violo in klavir Zoltana Kodaja, izvedla ga bosta Manuel Hofer in Elsder Bitson.

Manuel Hofer in Elsder Bitzen sta tako izvedla adagio za violo in klavir Zoltana Kodaja. Kot naslednja bo zazvenela suita številka 2 za dva klavirja, opus 17 Sergeja Rahmaninova, izvedel jo bo klavirski duo Ouellet Marey.

Klavirski duo v L.A. Mare je tako izvedel svito številka 2 za dva klavirja opus 17 Sergeja Rahmaninova. Naslednja na sporedu je skladba Gloria in Excelsis Deo Claudia Monteverdija. Zbor in orkester bo vodil dirigent Václav Lux.

To je bila skladba Gloria in Excelsis Deo, oznaka del 258 Claudia Monteverdija v izvedbi ansambla v kolegijum vokale 1704 in kolegijum 1704. Sledi klavirski trio opus 70 številka 1 Ludviga van Beethovna.

To je bil klavirski trio številka 5 v D-duru opus 70 številka 1, duh Ludviga van Beethovna v izvedbi klavirskega tria Swiss. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Vita Žuraja, Felixa Mendelssohna, Manuela Ponseja in Petra Iliča Čajkovskega. Predstavili se bodo Rok Zaletel Černoš, Simfonični orkester RTV Slovenija in Catherine Larsen McGuire. Posnetki so nastali 15. maja v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Najprej bomo slišali skladbo Api danca makabra Vita Žuraja, izvedel jo bo Simfonični orkester RTV Slovenija.